0: Assalamu alaikum and assalamu alaikum. Zem Stasor, as a host, as a broadcaster, Muhammad Riaz Dasor, FM 94 Radio Dilbar Sawabi. The program noon day is special transmission. For the program, give a doctor of Aris Rahabariko, the Apple Road, the broadcaster Muhammad Riaz Dalahna, Doctor Mubarake, Kabulikai, Yeni Akhtar Mudir, dear Mubariksha, the Lee Akhtar Hoshalem, which is a dear Mubariksha, O Kurbanech, the Lapaki Papal Derbarki, Kabuli Manzuriki, Doctor the Paravachin, Chao Juan, Chakatian, Chao, Chide, Miri, Chachiden, Gurri, Chapizi, or Chapizano. Chava Sagisti, oh, Chideno was so well like Yavi, Alibaki, like a dozen Casavan, you should. That's a Casavan, yes, huh? Naj of Quendi week and now we the Runa Casavan, you should Dava Guru Ha. Na. That's a way. Bilkul Janab told you that TikTok bit part of Ramatway. Oh, Alali Chideno Bilkul Zabakul, Dava Mukuri. او یو چی دینو مزی باخلی مزی کوئی خواه اختر چی دینا دا خوشحالو نم دی اختر دا مزو نم دی پدی که وچی دینو بلکل خوشحالی مزی کوئی او کوشی جو که کنا کوشی جو که مروانی و که چی زم رخ لکم تاسو نخپری او زم رخ لکم تاسو نراز دینو باس وار شه وی وارا غالا شا غالا ولی وار که وار رزا شا او که رزا نشوی نو بسو اللہ دی مل شو بس رزا شا مکه وکن مل رزا شا یار رضا شئی کنا بنیتی ختم کئی محبتون راولئی او کنا زندگی که چی دین محبتون وی کنا نو زندگی زندگی وی خوشحالی وی کنا سکون وی جبندون وی او کنا نبرتون وی نو باسا اللہ ممل شا تما تا بنیتا زتا تا بنیتا دنیا چی دین چا تا بنیتا گرزه بس دیو بل بنیتا پسه اللہ مو بخا بلکل بنیتی بنا راولئی خوشحالی براولئی خوشحالی با کوئی خواه جناب تاسو برازه کالون با کوئی پسی پر 938-384-495 ستاسو کالون با ورسر اخلو او ستاسو جره بلکل شامیلو بزن سرا که چه تا مبارکی لیکل غواره اونو بلکل تاسو رات لیشه او مبارکی جره نو داریک جره نو بلکل تاسو ورکو لیشه یعنی مبارکی لیکل لیشه او کالر روانه لبنه کالر داوی گوری چه مگزر سوک ده او دا کم دا نرجی السلام علیکم اللہ ریو بخستا سو دی مبارک شی سنگه طبیعت میزا جلات واقعات خری خیر در اللہ پزر لیستا سو دواگانی دی زمونگا زندگی در سنگ قربانی مو اکڑا کنا
1: قربانی مو باسا رنبی زن میرے رو را
0: خا
1: چیگر آون تی دخانا
0: خا نو قربانی دیلا کنا را کریا
1: نو باس مارگر را برا اولی مچن گن در
0: خا قربانی مو ندا غستی خا ستا سواز کٹ کی گی جی
1: پاکپن چاوی سنبالی مرگر دے
0: خا خا خا خا
1: آنو مازگر پا مال آزی دا بلا جا تکی
0: زخر ماشاءاللہ اللہ ری تاستا مبارک کی اللہ ری قبول کی
1: تشویرین او طول منوان تا دوا سلام
0: طولو تا چلین ستاستا دوا سلام و مبارکیم چلین طولو تا ولے گئی سیرا
1: وام شادے بھی
0: نا ریاضی ام ریاضو
1: تا کم دینا
0: دا اپ ام 94 نا
1: آخو ما دا پل آخو توی تا کم دینا
0: زد پنچ پیر نا
1: پنچ پیر که ما دا پسن شنا دا خوالا گلی کمالا
0: پنچ پیر کنا
1: نیم تا پنچ
0: پیر آو کنا
1: تیر که مای خوالا گلی کمالا
0: عاقب جان سر ملاو شیو ہے مبارک شاہ تو مبارکی مبارک شاہ تو مبارک شاہ تو مبارکی ہو رہا سی رہا فاللہ گران شیخ قدر من شیخ استاس مبارکی چیتے بالکل طول تو رہا سی دا آمین آمین سرستاسو بہر میں موجنا بہر میں موجنا او کنے بہر میں موجنا مینہ راولے مینہ چرے خوراک مینہ اوشندے نفرتونه نس جوړیږي بنیتونه نس جوړیږي دوه ازي زندگی د بل راشي ډېرې بولاړي بیا بوې تل او لالچا سشا تل او لالچا دن لالچا ایا نکنا داسوي جناب تاسو مړه لږه کال کولای شي پسی 5383495 باندې کال ګورو چې څوک تیر سره د کم نه جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ریاض بھائی اختر دی مبارک شه
0: الله دې وبخا تاسو ته هم زما د اړخنه ډیر ډیر مبارک شي
2: یا خدای دې وبخا خدای دې وبخا واس پروګرام مې لګولې ما اورګه چې کال لا تاسو کوم اختر مبارک درکمو ټول مینوالو ته
0: پله ګران شي قدرمن شي چې تا مونږ یاد کړو رالی په لنډ تنګ وخت کې تا مونږ ته کال وکړو څنګه قرباني مو وکړه کنه قلع یادی زه شکر دی قرباني درته اسانه ملا شوې وه که په ګرانه دا هم راته وایي بېګا خو ساروین نه و کنه
2: خلک پکې ډېر پاتې شوی ر اوس هم خلک ګرځي سارو پسې
0: دغه شان خدي وي د اختر په شپار ځانېږي
2: باپاریانو ډېر زیات تاوان کړو الله پاک ایله پایده ورکړ
0: ګټه په تاوان کېږي کنه بس اقل را لوي اقل پر غرو راضي بیا به یاد ساتي اوري نور جاته دعا سلام مبارکي دي ګل غواړي
2: نو بس ټول مينوالو ته د اختر مبارکي وام او بس الله دې قربانه خلکو په خیر سنبال کی
0: امين امين
2: الله پاک دې ولا څه ثواب کوي چې ميلو شي را ده تال کې او ځلي
0: بالکل بالکل الله دې ټول له توفيق ورکي او الله دې ټول له همت او برکت ورکي
2: او جی او بس الله دې خیر وکړي او خدای دې دا اختر په دې نیوالو باندې په خیر خیریت کړي او دا لکان دې پورې موټر سایکل او دا ویل میله دغه کوي نو لکه دا نه دي پکار
0: بالکل د دې نه اجتناب کول پکار دي ځکه چې د لسو منټو نرواله د لسو منټو چې خندا خوشحالي چې نو دا ټول مرغ په غم بدل شي کنه
2: او جی مور او پلار لا او تکیف او غم جوړ کړي نو زه دې مینوالو ته هم چې لکه دې چاکارو لدا لکان چې نو دې لړیر دغه پکار دي
0: بالکل ډیر احتیاط سره والدین لم سپیشل دا پکار دی چې کم د سوارلسو د اتلسو کال نه کم ماشومان دی غیله بالکل موټر سایکل نه دی پکار
2: نه دی پکار جی نه دی پکار بالکل او بس الله دې خیر وکړي جی
0: امين کی نور چاته مبارکي لګل غواړي بالکل تاسو لګلې شي
2: بس ټول مینوالو ته زماره خلې د اختر مبارکي دی قبول منظور کی
0: خیر مبارک الله
2: تاسو ته سپیشل مبارکي
0: الله مو به په الله ګران شي د کال رات په کال دراته ډیره زیاته مننه په الله ګران شي وعلیکم السلام تاسو مراد لشي جناب کال کولای شي پسی 5383495 تاسو کال نه بچی بالکل نیک بنیغه شامل او کنه کال بکوي راځي به خامخا شرکت بکوي تاسو راغلي دې رورو اوس په میره چخورا ایو داسو لکا خط نشي ګوره خطا خیر دی خو شي خط نشي خیر دے مڑا بازم خیر دے ایو دس خیر دے مڑا دس مرات لے شے کال کوریشی ورزو کالر سائٹ تا چمک زر سک دیا تا کم دانے جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی ہر کلے پکڑا لے سر مشی اختر مبارک شی
0: خیر مبارک فاللہ گران شی جی جناب سک خبری کوئی او دا کم زینا
3: جی قاسم پرام گدن گندف
0: قاسم پرام گدن گندف سنگا قاسم بھائی دارا تو اچھ قربانی دیو کڑا کنا
3: او جی بالکل ماشاء اللہ روان ہے خیر سرا او
0: روان ہے تو خو خیال ولا کو شتے رنگ بریکون بریکون تولا دی کنا
3: بس دیر ہرا پر نارمل شوم در خیر سرا بس بالکل لگا تیار شوم دا بس دار اوسم تک تو کی گرے خیر سرا کی ریس تاس آواز رجو کو ناراض ہو حال لگ لری رت مانا
0: خط اس لگ لگ دے پلے شوی خاف زان تا خیال کوئی چڑو کے تیری دی خا
3: اس کہے جائے تیری تو منگا زان لے ری منگا خوات نہیں
0: تے لگا زما پسڑا دیر کمزور ہے خا
3: او کو نه دیوته سټه می راچاونو اتم لکه ساري ته زه تیری گله که زه خپل ځان نه یادم خو بیا هم کنه ځان ته
0: او ډیر نری ماشا الله تکړه ښا خا قسم بھائی نور چاته مبارکي لګل غواړی
3: جی ماشا الله پروگرام ورک کو دے تاسو ته بار بار مبارکباد وایو چې اٹھو دو
0: مبارک
3: تاسو سره چې نه په 94 ډول بس بابا یې چې سورا ودن کړي سورا آجي سورا مینجمنت یې غیته زما طرف نه ډیر زیات اختر چې کوم نه مبارک شه
0: خیر مبارک
3: مسافر او تا کپ دی وطن کې دی بار مزګونو کې आवाज او تاسو سره پروگرام اوري نو تاسو به ساده سره ایپم به ساده سره چې کوم نه زاغی ته مبارک وات وښ کوم
0: خیر مبارک
3: زما مالګری خیر سره زما مالګری دی حارس پرام پنځیر حارس تاسو وکړي دی او زما سره مبارک چې کوم نه داسې مو شو او ریډیو دلاري مو ته مبارک وي ما بلمزا به دی دا امبار حمزه په سر ګمبار زما مو سره مبارک وي شو ریډیو دلاري مو ته مبارک وي ما بار بار
0: خیر مبارک استاد مبارک جی بالکل نیک بنی غور سید او د خپل رور د اړه یعنی د قاسم د اړه مبارکی بالکل نیک بنی غ منظوره کوي خاص کال ورته کوي وای او کنه مبارکی مو چې د منظوره کړی دا په الله ګران شي والسلام
3: سلام دی امان
0: مینا بدنامه بشي او کنه مینا بدنامه بشي دا سره ورزم کالر صاحب ته موږ سره څوک دی او د کوم ځای نه جی السلام علیکم
4: خلک کوي چې ما سره د روانه د دغې او دنیا د محبت په سر ودانه د دغې
0: هی واه
4: او ورکه ته پورته مکه و زما بسی تخا
0: اوخ
4: ورکه ته پورته مکه و زما بسی تخا او خبره مې د خدای سره روانه د دغې
0: واه واه
4: او یوادی مستورمانه فی لاسونو ته زما
0: واه ډېر خو
4: یوازي مستمانه فی لاسونو ته زما یوازي د ژوند لاره بلا ګرانه ده دغې
0: واه واه ډېر لا ډېر خو
4: کمرو کتابونه بې ترتیبه دي راځه تغې مې هم پر یو تل ګریوانه ده دغې
0: واه ډېر خو ډېر لا
4: خبره منن سپینه کوي لاس کې د قرآن چې پاتې له درمانه د کفانه د دغې او دنیا د محبت په سر ودانه د دغې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو انده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ریاض بھائی ارکلی بخیر علی سلامونه تاسو ته وړاندې کوو
0: وعلیکم السلام په الله ګران شي قدر من شي قدر دان شي حریز بھائی د پنجپیر نه تاسو خپل پروګرام کې ارکلی بخیر علی ستړي مې شي وایو خیر مبارک په الله ګران چې تاسو ته د خپل رور د اړه نه ډېر ډېر مبارک شي چې زما څومره اورېدونکي دي بس ټول مبارکي منظوره کوي خا که نه منظوره نو بیا راته کالو کوي چې درپسې درشم چې در باندې منظوره کما مبارکي چې څوک نه منظوره وه دلته به راپسې راځي چای به هم راپسې راړي روټۍ به هم راپسې راړي او بس ای بس دا به وایي چې بس مونږ خفه شي او مونږ رضا شو پړه به منو بالکل دا چې دا د خوشحالو اختر دی دا د مینې د محمدون اختر دی دا د بنیتو اختر نه دی بنیتو ته به وایي چې بای بای ټټا کوشش بدل کوم کوشش بدل کوم چې نورم گرم شي نورم گرم شي چې اوریدونکي چې بالکل لاپاس او چې بس سم گرم شي گرم
4: بل چې پنځپیر نو خامخا بس پروګرام به دوه تکړه او ښه پروګرام به چلوي ماشاءالله ډېر ګرم پروګرام دی شروع کړی دی
0: کوشش به دل کوم کوشش به کوم اوریدونکي به راځي کال به کوي که نه حریز بھائی نور چاته مبارکي لیږل غواړي
4: جی بالکل ریاض بھائی زما له طرفه چې کوم دی تاسو ته سپیشل سلام او د غټ اختر د غټې غټو خوشحالۍ تاسو ته ډېر مبارک شي 294 ریډیو دلبر ثوابه چې څومره سټاف دی څومره منیجمنت دی هر ټولو ته زما له طرفه چې کوم دی په دوه لاسو باندې سلام او په دوه لاسو باندې چې کوم دی د غټ اختر د غټې غټې خوشحالۍ ډېر مبارک شي زما چې څومره یاران دوستان دي هم ټولو ته چې کوم دی د مینې د خلوص نه ډک ډک سلامونه او د غټ اختر د غټې غټې خوشحالۍ ډېر ډېر مبارک شي او زما له طرفه چې کوم دی قاسم د ګنده په ځای زما ډېر سپیشل ملګری دی او ډېر نږدې ملګری مې دی او ډېر ښه ملګری مې دی ما سره مبارکي شوي ما او د ټولو نه ړوندی کال چې ما ته کال کړی وو ملګرو کې مبارکي چې را کړې وه نو ما له قاسم را کړې وه او بس زما له طرفه ورته چې کوم دی په دوه لاسو باندې سلام او او د غټ اختر د غټې غټې خوشحالۍ چې کوم دی هغې ته ډېر ډېر مبارک شي د خیر سره تاسو ټولو ته د غټ اختر د غټې غټې خوشحالۍ ډېر ډېر مبارک شي د لوی الله په امان
0: په الله ګران شي خیر مبارک ستاسو مبارکي ټولو ته ورسېده بالکل جناب نوې مین دی اما عاشق چې د معشوق وژني دا سوې نه وجل به نه کوو مینه به کوو محبتونه به کوو بنیتې به نه کوو بنیتې ته به وایو بای بای بنیتې ته به وایو بای بای ټټا ورزم کالج ځای ته چې موږ سره رسک دی دا کوم نه جی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام اختر مبارک جان
0: خیر مبارک فالله گران شي جی جناب سو خبر کوي او د کم زاینا
5: شیرینداد زم خان جی
0: شیرینداد کا جی تاسو خپل پروگرام کې هر کله په هیرالي استړی مشي وایو
5: ډیره مهرباني ډیره مهرباني
0: شیرینداد کا جی دارته وای چې قرباني مو کړه کنه
5: او بس اړم دی لکان اړم دی
0: خاص مو غیستې قربانې د پاره غوا ما قسط پاسانه ملاو شو که پا گران دام را تلی گوای کنم بگا خو سارویم نو
5: پاسانه جی پاسانه
0: زا شکر ده مبارک شیدی تاستا
5: سایده با سایده مبارک شید
0: اللہ دیو بخف اللہ گران شید کاکا جی نور چاہتا دعا سلام لگل غواره
5: آو جی عرض بای راگر و سایده مون مون پا گیلا
0: خجی
5: طرف دا عرض تا سلامو قاسم بای تا سلامو گلزمن شا کاکا تسپیشون مبارکی چاندی بھائی تو سلام ہو
0: خیر مبارک
5: وعلیکم السلام عبدل جی تو سلام جی سلام
0: وعلیکم السلام استاد سلام بالکل نیک پنی غار اور اسی تو زمون دار ہم تاس سلام چے قبول منظور کے دختر مبارک چے منظور کئی
5: سلام
0: استاد سلامونه چے بالکل ٹول تا نیک پنی غور اسی دل ڈائریک چے نو ڈائریک بڈائریک بس مو ورشتم کڑا الک داس وے ورزم کالر سایت چ مونږ سره سټ دی او دا کم نه جی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: جی جناب سو خبر کوي او دا کم زینا
6: ډیر مننه ګل شہزاده خبر کوم تک بینا
0: ګل شہزاده خبر کوي د تک بینا د ډیر لری نه د ډیر لری نه د ډیر لری نه تاسو ته فقیره لیست تړي بشي د اختر مبارکي وایو
6: او تاسو ته د غټ اختر د غټه خوشحالی ډېرې ډېرې ډېرې ډېرې مبارک مبارک شه
0: خیر مبارک خیر مبارک والله ګران شي قدر من شي قدر دان شي
6: ماشاء الله پروګرام نه خو ګورې کڑک ته کڑک یار ډېر کڑک لګیا ګورې ها
0: کوشش پکوم کوشش پکوم ځکه چې زما د کر کلی پروګرام کې نه غلک سلو موشن کې وی کنه نو کوشش پکوم چې دا لک تیز وکم صحیح ده
6: او نن دا پروګرام ګرنن کر کلی په دې پرې اختر دې کنه
0: بالکل
6: او زمیدارونه په اختر کې قربانې کې شامل شو کوس کوتاو تر کر کلی پروګرام چالو کو نو اوس په بیا منډه کې زمیدار
0: او کنه بیا وکړه دالې رمبي به راغستی
6: خدای به راوړې وای شاو
0: بالکل بالکل وایو باورتا خود زمیندار ماما نے تپوس کرا تم پی جوڑی ماس خالی خا ٹول بران چار چاپی ردل تاوشی چیتا دا خبر ہے سنگا شاہ بڑا خبر واپس واخل بیا بس کما
6: نو دا الله اپت هم غره چې دا غنه کم نه غره او بیا په پتر ازینو او مکرې دا غنی کرې غنم کرې جوار کرې
0: بالکل خه خبره دا خه خبره دا کوشش دې کوي کنه خو پیسې وي پته ماکو کې دین الله دې رحم وکي
6: نه خبره خو صحیح ده او اور دیم کار کې پیسې ډېرې دي
0: بالکل خلکو چې دینو پدې کې پیسې پیدا کړې او خه خبره ده ځکه کومو ګورو نورو پسونو کې چې دینو تاوانونه ډېر زیات کړي دي هغه تم ګناني شه خرچي او خولي او دا چې دینو به جوړ نه پیوزي نو ډېر ګران کار دی کنه
6: بالکل بالکل ګوره پروګرام د هغره ډېر وو چې چانسي یې وسره کړ کې دي پروګرام پرې څه ده مزخیه پروګرام او غف شپ پروګرام نه راوړه
0: کو به ان شاء الله کو به نور چاته دعا سلام لیکل غواړي اختر مبارکي
6: بس دا 94 چې سونه مینوال زما دا غږ او سوري کنه او تاسو په اساسه زما دا غوري دا ټول ته دا اختر غټه غټه قرباني مبارک شه مو ته چا قرباني کړی هغه ته مبارک شه او چا چې نه کړی هغه ته مبارک شه دا اختر مو ته ډېر ډېر مبارک شه او تا ته په مخه دې ګلونه
0: په مخه دې رڼا الله دې ملشه واہ جناب تاسو مراد لشي کال کولې شي پسی پر 938-288-495 او د اختر سپیشل ترانسمیشن پرې کې شرکت کولې شي او کنا ورزو کال سایت ته موږ سره سوک دی او د کم دنه جی السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام مخبل سلام چلے بالکل نیک بنے گواغ استاد جی قسمت کی دغشل نہیں کہیں بھی بس اللہ دی ملشن ہو خور و بس مناظری ہو نہ گولا زمرا خیر دے کنا خا دس میں نمڑا نمڑی واہ ڈیر آلہ جناب تاسم کال کو لے پسی 1938-388-495 او دا برات وای چې اختر مو څنګه دی اختر له مجره سو جوړی کپڑے کړی دی کم کم کلر مو اخیسته دی ای خوینو ای خوینو دا برات وای چې درې جوړی سلور جوړی ای های ورونو چې دی یو یو جوړا کړی راګه نا سو جوړی یو الکدا مو وای ګورې کلچوی جناب ورزو کالر سایت چې موږ سره سوک دی او د کم نه جی السلام علیکم هلو السلام علیکم وای خبرې دې زړه نه غواړي چې زړه دې نه غواړي نو نه به دې څه غواړي ای واه مکه وکنه چې راځي نو خبرې خامخا کوي ملاو کوي او چې دی مبارکي ټول اورېدونکو له ورکوي چې مبارکي چې دی هغه بالکل نیک باندې هغه منظوره کړي قبوله ده قبوله ده هی داسې ورکا داسې په اسانه قبوله ده نه نه نه واه واه قبوله ده قبوله ده مبارکي ښه ولې څه ورکا نه داسې اسانه باندې زه لس روپۍ ورسره والی لس لس شل شل شوي نه کم دي مونږ خو هم نه لیدی ګوره ښه لس مو ولیدی که شل داری لس کښې ښکاري کم دي لکه ما خو نه لیدی په وخت ښکاري او خاندی ځی مړه نه نه نه نه نه نه نه خنداګانې مو ونه کړې که نه جناب تاسو راتلی شئ کالکولی شئ پسې پر 938-288-495 او که څه فرمایش وي نو بالکل ستاسو فرمایش به مو ورسره ورسره پلی کوو کالونه مو چریانو نه راځي ګورې ښه په نننۍ ورځ خو په کار راځي چې دنیا کالونه را روان وي دغه یو څو کال لاندې لږ ګولر چې دا راځي نور ګورې خیر خیریت دی ښه دا ولې دا بس ورزو کالر سایت چې موږ سره څوک دی او دا کم نه جی السلام علیکم وعلیکم السلام ما چې خپل سلام واپس واخیستو ستاسو قسمت کې د قشل نه کوي نه وي هاي هاي بهر می موج نه بهر می موج نه کنه دا سوي ورزم کالر صاحب ته موږ سره سګ دی دا کم نه جی السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو ډیر زیات کلران چې دا غره روان دي خو بس پته نه لګي زه خلک جره مزروب لري په قربانو کې او هغه به موږ چې داله څنګه چللې بس دا سم چللې ځان ته خیال کوی چړو کو ته خیال کوی ښا او کنه کسابان غو د نازم جوړ شي وي هاي هاي

0: دبن ہو کنا پمنڈ تڑو بانے مزہ جزان ڈیر زیاد مصروف ہو او ڈیر خلق جڑے نہ پکی پاتی شی ہندی قربانیاں نہیں رکھ تو ڈیر زیاد خلق بخپا می خزا درے رز اشترے گرزے خا مزہ خدا کے چلا درے رز نورا مو گرزے ورزم کالر سائٹ تجمع سر سک دیو تکم انرجی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی جناب سوک خبر کوي او د کم زینا
1: دوست محمد پرام سنو بانډا.
0: دوست محمد پرام
1: سنو بانډا.
0: سنو بانډا که سلو بانډا؟
1: سنو سنو
0: سنو بانډا. تاسو خپل پروگرام کې هر کله وایو
1: څنګه چل دی؟ تاسو مو ماشا
0: خیر مبارک په الله ګران شي. الله مو وبخا. تاسو ته دیم زموږ د اړخنه ډیر ډیر مبارک شي.
1: بس زه خو دې خلکو ته میسج ورکوم.
0: خجی
1: دا قربانیو کې نو دا ګندو نه دا یو ځکه ډېرې کې چې لکه کسان راځي هغه بیا یو شنو خوږي په ټول دغه کې نه پوهېږي محلې کې.
0: بالکل بالکل دا ښه خبره ده.
1: محلې کسان کې نه راځي یو ځکه لکه ټول ګلمن غونډې نه هغوی به پکې راځي به وړي.
0: بالکل بالکل
1: دا میسج دینو.
0: صحیح ده صحیح ده. کوشش دې کوي ټول چې زموږ څومره اورېدونکي دي چې کمی کچري دي اگر یو سایډ تر غونډې او د کمیټې والے برازي غو چتای ټول نو کوشش کوي چې یو ځای تر غونډ کینو ځکه چې بیا روسته بوینه او بدبویانې خورې کنه نو زدينه به ښه خبره ده چې یو ځای تر غونډې کوي.
1: او بل زما دې کوم نه کې پوه ټول کینته او ټول کارانه ته خاص کر دې خلک نه شي انډکټه کې زموږه بیمار دي کنه دې دوا په خو یا په خشي.
0: امین امین. زمون چې سمره موریدون کې دی دوا ورته بالکل سپیشل دوا ورته کوي چې الله پاک ولې روغ صحت ورکی دپنیک.
1: زما درد نه غته کوم نه بس سپیشل ډاکټر مبارکي. ثانک یو. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. تاسو مبارکي نیک باندې خبر وسه الله پاک دی ولې الله پاک دی ولې صحت ورکی د پارا دو نیکو اعمالو. ورزو کالر سایت ته موږ سره سوک دی او د کم انرجی. السلام علیکم. اختر قربانی مر چل پیس دا چل دے آواز مکار شو ہے
1: ہمارا باپ ٹانگ ٹانگ گانا فرمائش پچی پورا گنو
0: دچا
1: ہمارا باپ ٹانگ ٹانگ گانا
0: سید زدل کوشش کوم خوستاس پدی خبر باندې زپو ینه شم یار ټنګ ټنګ قسم
1: ټنګ رباب ټنګ ټنګ
0: رباب ټنګ ټنګ ان شاء الله پلی کوم درته. سیدا
1: سیدا زنګ او پروګرام دې ښه سره دوا سلام الله پوان.
0: وعلیکم السلام. تاسو سلام نو نیک باندې خبر رسیدو. جناب تاسو مراد لشه کال کولې شه 5538 2495 دا برات واچ قربانی موکړه کنه سب پوزیشن دې سالات روان دي قربانی موخې سره کنه موږ اخیستې او د خپل ضرور د آر جی براډکاسټر محمد ریاض دړانه کې مبارکي چي دې نو قبوله کوي منزوره کوي ښه ای لازم ورسره خو زما څنګه ای درباب ټنګ ټنګ دا وری چي نو بالکل پلی کو درته ښه درباب ٹنگ دس ٹنک بلنگ

درباب ټنګ دا څنګه بالکل تاسو ته پلی کوو چرته بم نظر مونږ سره به اوس ور سره چې تاسو به دا سانګ انجوائے کوئ.

0: داسوي جناب تاسو مراد لشه کال کولشه پسی 1958 ورزو کالر سایت دچ موږ سره سږ دی او د کم انرژي. السلام علیکم.
1: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام جی. جناب سو خبر کوي کوم زنه
1: زړه
0: کراچی نه خبرې کوم محفوظ می وې ته جارو در لرا مشا نه نه نه داسې پاسانه ته چرته ډوبېږي ټوله دنیا به ډوبه شي خو ته نه ډوبېږي باجی ګل دا اسې خبره ده خیر مبارک خیر مبارک په الله ګران شي الله دې وبخښه الله دې وبخښه تاسو ته دې هم ډېره ډېره مبارک شي
1: خیر مبارک زما ټول مینوالو ته اختر مبارکي او د قربانۍ مبارکي
0: نه نه نه نه نه تش تش تش نه نه نه نه نه باجی ګورو دا واوره چې غوخه نه راغلي تیکه نه راغلي که نه مبارکي بالکل ستاره اړخ نه مونږ ته نه ده منظور نه منظور نه منظور نه منو
1: ولګېدو په شامنصور کښې مونږ غوا واخېسته نه هغه اوس لګیادي غوی لاله کړې ده او سرمنې ترې لس کړې ده اوس نه راغلې ده اوس په هغه پخېږي او په شامنصور کښې م واخېستله بېګا بیا چې دلته رالو نو یو بجه وه
0: دا سوې تاسو بس دغه شان خی تاسو وې چې ارزانه به خنو
1: هغه بیزې وي هغه غواګانې وي او داسې پمنې پمنې وي خو زه یو غواهم تېره اوچته
0: وي الله دې قبولې کړي ښه ښکلې وي ښې ښکلې وي الله دې قبولې کړي دا خبره نشته دی ګوره ښه او که نه باجی ګوله بس یي کلیجی پخه کو راولېږه سپیشل ګوره ښه زه په تمه یم دلته به زه نن ناست یم انتظار به کوم باجی ګل به ټیکه رالېږي
1: چاولې به در ولېږو وینه به درله در ولېږو نن
0: دا سوې لکه نن به کور ته نه ځم زه
1: چې زه درم
0: بس ایپ یم ته یې راولېږه ښه په الله ګران شي باجی ګل داسې شوه لکه مونږ چې وخوړله ښه پکوله راورسېدله ښه پوه نه شوم
1: تاسو قرباني کړې ده که نه څو ملال کړې وي
0: سخوندر ده قرباني مو شکر دی کړې ده
1: او سړی ولګېدو نو په ډاکسن کښې دوه میخې راخېستې داسې سرې وې داسې غټې وې چې چېرته نې راوستې نو هلته کښې په شامنصور کښې دغه کړې سړي خرڅو دي نو میخې به څوک اخلي خو دومره میخې غټې غټې میخې وې چې خلک ته یېرېدو
0: هغه وایي چې په غوښ خو دا خلک ماړه شي که نه ته د ځان غم کوې هغه د کلي غم کوي
1: مونږ هلته کښې خیر درمل چې دي نو هلته کښې هغه جومات هلته سړي هندوانې خرڅولې مونږ هلته کښې په هغې ګټو باندې ناستو ګاډې مو دوستو
0: بس ته خو بېغمه باچایڼه یې که نه خلکو باندې 11-12 تېر شوي څاروینه میلاوېدل باجی ګلو
1: خو ټوله سپایي په دغه په مرغوز کښې میله او په کالو خان کښې میله په ټچ موبایل کښې ورکړ هم تالکانو خوله وي دادې دادې وي مرغوز ته به

0: ها نتاسو کم ځای واغسته شامنصور کې موله کم سروي واغسته
1: شامنصور کې واغسته لګ دوسته مرو او شامنصور کې ماغسته لا
0: ها
1: موږ ته ګیم چا کړو لګ موږ ته ای وری کې چرګا دی نه چې راخله ګورو
0: ایو ته تماشګر ډاله یو
1: داسې ګاډ دا خلکو قربانې په ګاډو کې تختولې
0: بالکل ساروی ډیر زیات کم شوی وو خلک چې نن لا ډیر خلکو ته قربانې پاتې دي ډیر خلکو په ګلانه دی غیست الله دې رحمو کی
1: الله دې قبول کی
0: امين امين باجی ګل نور چاته دعا سلام د خبر مبارکي لګل غواړي
1: چې دعا سلام خو زما دادی چې سما سباون ته دعا سلام تاسو دعا سلام د خبر مبارکي او تاسو ټول مینوالو ته د خبر مبارکي د قربانې ټول مینوالو ته سلامونه تاسو سلام
0: وعلیکم السلام په الله ګران شي چې تاسو رالې مونږ ته مو چې د اختر مبارکي راکړه د الله په امان.

0: مبارک
1: شه ضرور پرمایش کړي وغه چیرې ورسره ورسره
0: تر دې مبارک
1: لیکو بخا
0: مبارک شه تر دې مبارک شه
1: د کراچۍ درناګانو خار کې ورکه یار دغه چې دینو د اشرف گلزار په واسکې د بالکل د وتا سمونګه پلی کو ورسره ورسره چې دوا انجوای کړي چرته مزه موږ سره اوسه راځو د سونګ نه بعد ورسره ورسره چې تاسو کالونه به شاملو تاسو کال کولې شي په 9384495 های دا اډو کواله را میدان ته شي کنه غم دینو پته مون نه لګی درک مو په سړک نه لګی درک مو په سړک نه لګی دا سوي پته را واچوي.

0: ورزو کال استاد ته موږ سره سږ دی او د کم انرژي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: څنګه خیر در الله په دې لږی جناب سو خبرې کوي کوم ځای نه
1: استاد جی منصور نه خبر کوم اخر ډیر ډیر مبارک شه.
0: خیر مبارک. خیر مبارک تاسو ته هم ډیر ډیر مبارک شي.
1: اږي بس تاسو سره الله خو ساري ډیر خپل پروګرام روان دی.
0: کوشش پکاو کوشش پکاو پروګرام در باندې خلګي ها
1: پروګرام باندې خپل ګو ګنټین یو ورځ خیر سره
0: خاص نو څنګه قرباني مو وکړه کنه
1: نا قربان نه که بس کور ناس یو کور تاسو پروګرام ورو
0: خا خا زله ډیر خبره ډیر خبره چې زمونږ پروګرام خو اوري کنه زمونږ د اوازونه تاسو باندې خلګي
1: بس چا دې قرباني کړل نه غي په کار کې بس دې جان اجزان اجزان ټول غوخه لکور کې نه
0: بالکل بالکل
1: یو شي دغه
0: دختر خوشاله پدې باندې منزل شي چې ټول کوشش دی چې کم کمزوري خلک دی غیله دی غوخه ورکړي دا نه چې پرجونه پریزر دی دا ټول ډاکي کې نور خیر خیریت ته
1: چې بل دی ولیکن ګول به شي
0: بالکل
1: خوشاله
0: تر قیامت پورې دغه نه خرابيږي او کنه چری تاسو دغه شان کېږي نه خرابيږي
1: بالکل بالکل الله تاسو خوشاله
0: امين
1: زموږ تر اختر ډیر ډیر اختر مبارکی قبول کړئ.
0: خیر مبارک. خیر مبارک په الله ګران چې نور چاته دعا سلام لګل غواړي مبارکی
1: بس ټول نن اختر دی ټول خلکو ته ټول هغه مو ته سلام د اختر
0: وعلیکم السلام تاسو سلام مبارکی دواړه چې دین زموږ چې سمره مبریدین کوي ټول ته ورسته د الله ګران شي
1: صحیح دی ډیر مهرباني
0: اوکې د الله په امان.

0: ورسره ورسره چې نو بالکل کالونه به شامل او ها خو جناب تاسو مکال کولای شئ پزی پر 9384495 ورزو کال سایت ته موږ سره سوک دیو د کم دین انرژي. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: جی جناب سو خبر کوي او د کم زینا
1: ابراهیم ابراهیم د گواټینا.
0: ابراهیم خبرې کوي د گواټینا. تاسو ته د لوی اختر د خوشاله ډیر ډیر مبارک شي.
1: تاسو دې مبارک شي.
0: الله مو بخ په الله ګران شي. روزانا پروګرام در باندې څنګه لګي؟
1: بالکل ډیر خوب را باندې لګي. وخت یې راځي کال کوشش کو کال درځي او چته نه
0: کال چې دې موږ چاته خورش ډیر زیات ته نو کوشش کو چې کالونه ورسره ورسره اټین کو. صحیح را. خیر در الله فضل له تاسو دواګان چې زمونږ زندگی د څنګه قرباني مو کړې کنه؟
1: قرباني هو کړې دا.
0: خان څنګه سنبال مو کو کنه؟
1: دا خیر سره او په شانتي ګړو.
0: زما شالله مبارک شي کار مو کو. ها
1: او دا خیر.
0: خان نور چاته دعا سلام د اختر مبارکي لګل غواړي.
1: تاسو د ټولو د اختر مبارک شي. زوږ چې زمونږ هغه واز او ټولو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ستاسو سلامونه ټولو ته ورسېدو. جناب ورسره ورسره چې کالونه باخلو ورزو کالر سایت ته چې موږ سره سوک دی او د کم نه جی. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. مان خپل پیښور مه روا. های های پیښور خو پیښور دی کنه. واہ واہ ملکن پسر او چغا کا داس وے جناب تاسو کال کولای شئ پسی پر 9382384495 ورزو په کالر سایت ته موږ سره سوک دی او د کم دنه جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم جی. اختر دې مبارک. عید مبارک.
0: خیر مبارک. خیر مبارک. خیر مبارک. خیر مبارک. خیر مبارک. یا
2: لکه باجی ګولی ما ته څنګه خلاله کړی دا او تا کار ختم کړی دې زموږ هم کس کړ کسان ډیر زیات یو پنځه کسان او وین کار ختم کړی دې.
0: تاسو لکه کار ختم کړی دې. ها کم دا کم دا بخلو می اچ دین بس اوچا اوچا کی گیا دلو کی نچ دین نظر میں کیری بیری کی گی کم دے کم دے باجی گل نو بس آسی آسی ستون رات ہم کشتا رہے نا پارام کی نا پارام کی نا
2: بچی خبر می کولا ما تا دا زما پر مجھ برابر کا ونی دا چینارو کی کی پو والی دل سارا پر پتے خاندل دا ما تا ونی گوا
0: سنگا سنگا سنگا تا بیو آیا تا بیو آیا
2: ونی ای خوکی دا ونی دا چینارو کی کی پو والی دل سارا پتے خاندل
0: ونی دا چینارو چینار ستا ہوئی سو پیدا او ټیکی پاور بل ما هو نه دلی دلی ما نه نه باجی ګول ما نه ما نه ما بالکل نه دلی دلی ما نه دلی دلی ها او کنه دا باسي اباس خبره باجی ګول الکه
2: دا باندې راتول د زما پرمیش برابر کا
0: ها ها او کوم د ایک آرډر دی نه دا دا راته وی حکم د ایک آرډر دی
2: جی تا خبره کوم ها ها
0: سیدا سیدا سیدا سیدا

جناب اونه د چنار ټیکی پاور بل دا غانه چې بالکل دا بدرتا پلی کو باجی ګل چې نو اډر کړی دی وی اډر دی کنه نو اډر چې دا خو بخمه په پالو کو ونه د چنار ټیکی پاور بل زاز زاز تاسو چې چای به وسکم تاسو خواسیم د دروغ ستونم نه کوي کنه خلک خطوره د دروغ ستو کی کنه نه نه اختیار وای

0: دغه ورځ لرې نه ده چې تاسو بیا وکړئ صحیح ده کوی وایي به انشاءالله. نور ورور مې چاته دعا سلام د اختر مبارکي لګل غواړي خیر مبارک خیر مبارک په الله ګران شي قدر مند شي قدر دان شي. قربانی چوکې کنه کوشش کوي چې کوم خلک کمزوري دي او قربانی نه راکړي دا نه چې پرېږو پرېزړه ډکای او نور چې خیر خیر یا چی سترګې مړې پکار دي سترګې مړې کوي رزق واده الله کړې الله به دل درکای د یو ورځ کار مکوې نن شته نو سبا هم شته نن پسې سبا هم شته خامخا شته دنیا په امید روانه ده امید بل ورو کنه ورزو کالم سره چې موږ سره څوک دی او دا کوم نه جی دا کوم په لاله ورزم کالم سره چې څوک دی دا کوم نه جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تا په قسمت کې راشل نه کوي نه وي دا زو کا خسته نه تا ته پته شته تا ته پته شته نه نه بیا سره وي خیر کنا ما وی زه پته لګی نی اوریدلی جناب تاسو مراد لشي کال کولای شي 5538384495 جی السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: حیات الله خبرې کوي د کالانا تاسو خپل پروګرام کې هر کلمه شي وایو
1: خیر جی اختر مبارک شي
0: خیر مبارکه الله مو وبخا په الله ګران شي دا میرا ته وای رور می چې قرباني مو کړ کنه
1: بس ضرور می و زه ما خو نو
0: خا تاسو قرباني نه وکړي
1: اجي
0: تاسو قرباني نه وکړي
1: هلو
0: هلو رور می आवाज مو راضي
1: او زه ما خو قرباني نه و ضرور می و
0: الله دې تاسو له موږ توفیق او طاقت درک ان شاء الله اگر از لری نه راځي تاسو به قرباني الله پاک دې واست توفیق درک کوی به ان شاء الله صحیح ده
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: نور رور می څنګه چاته دعا سلام لګل غواړي دې
1: زما چې سوره منوال دې کنا غدا و دورې غیته مې ټول د اختر مبارکي ده
0: خیر مبارک خیر مبارک تاسو مبارکي چې ټول تورسته دا په الله ګران شي.

0: هی هی کڑی باریک ہاں داسوے بس داغی دزڑن بھیو اللہ خبر وی گران کار دے آسان نہ دے اللہ دے ہر چالس ورزو کالر سائٹ تے چزک دیرا سراو دے کم نے جی السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام سر جی سٹڑی مشے او بخیر والے
0: اللہ مو او بخا مہربانی جی رون میں سو خبر کی او دے کم زینا
1: تھینک یو سر ڈیرا ڈیرا مننا کوم سر جی عثمان با جوڑے خبر کوم دے ڈسٹرکٹ مومن پاک افغان بارڈر نا
0: نمبر رات یوزل بیا واخلی
1: سر جی عثمان با جوڑے خبر کوم دے ڈسٹرکٹ مومن پاک افغان بارڈر نا
0: د ډیر لری نرالی تاسو ته په خیراله ستړي مشي هر کله وایو
1: ټینک یو سر بس تاسو ته ډیر ډیر مننه کو تاسو ته د اختر مبارکي وایو
0: خیر مبارک خیر مبارک په ډیوټي باندې ک څنګه
1: بالکل سر جی بس تاسو ته په ډیوټي باندې ولاړو مو تاسو پروګرام مینه غوړم مان چې راشي موږ سره په پروګرام کې شرکت وکړو
0: بس زماره ساید نه تاسو سلوټ
1: سر ډیر ډیر مننه کو ډیر مننه سر
0: خرور جانا دارا توی اختر سنگ اختر مزشتا کنا
1: بس سرجی زمان خو سختری بس من خو خپل خوشحالین خپل عوام و تا ورکلی بس دا سخت تکیبونا تیرو بس منگو
0: دا نره دا دا دا دا
1: اول کیو خب سارا سی نمانی اختر وکی نو منگا دا خپل خوشحالین خپل عوام و خپل عوام و تا ورکلی
0: دا دین بل غط اختر نشتا دی خوا
1: بلکل سرجی امداز سی دا
0: د دین بل غټ اختر زکه نشته دی چې ګوره تاسو دغه راضی مونږ ته وکپ کړی دی ټول د کور خوشحالی چې تاسو ځان سره وړی دی هغه باندې مو ګټه کې خوده دا پوه شو او دغه زمونږ د خوشحالو لپاره تاسو ولاړ یې نو تاسو ته زه سلوټ کوم
1: سر جی بس ډیر ډیر مننه کوم چې دونه مینه مرکله زمونږ لپاره
0: مهرباني په الله ګران شرور می دراته وایا چې چا چا ته بدوا سلام لګي
1: سر جی زما خو تاسو په پروګرام کې پاس ټایم کال نه تاسو خبرې می خوښې شي بس سر جی زما سره ریټیم کې پسند کې مرګري نه سي دپا کار می ځوانان نه سي دې تاسو سلام هم کوي
0: وعليكم السلام
1: تاسو ټول مینوال ته زما د سینا دغه ډاکټر ډیر ډیر مبارکي وایم السلام علیکم
0: خیر مبارک خیر مبارک عثمان باجوړې د پاک افغان بارډر مومن ډیسټریکټ مومن نو تاسو ته سلوټ الله ګران شي چتا سو د وطن حفاظت کوي د وطن د حفاظت لپاره ولاړی پوه شوی نو الله دې تاسو په عمر کې برکت واچي او الله پاک دې تاسو له همدغه شان همت او برکت درکې الله پاک دې همدغه شان تاسو له همت او برکت درکې تاسو د وجه چې مونږه د اختر خوشاله منزو دا هغه چاته پته لګی چې د هغه د حفاظت هغه په بونرو په هغه د هغه په بارډر باندې څوک موجود نه وي دا هغه لاس نه وي دا تاسو د لاس چې مونږ دغه خوشاله مناوو نو تاسو ته مونږ بالکل بالکل سلوټ الله ګران شي الله مراته هم ورزم کالر سایت تا چه موسر سوک دیو دکم دینه جی السلام علیکم هلو السلام علیکم پتا جدو کی مغوارا های های پتا جدو کی مغوارا بابا میست نده چه خوده می در کوینا پتا جدو دوا خوبا منی تاجود له خو چې پاسې کنا چې دعا وکي کنا بس هغه راز نه ده چې ته ناکامې هغه راز لري نه ده چې ته ناکامې یعنی ټول عمر به کامیابې خو کم دی نو کاش کاش داسې خلک ډیر کم دي الله د الله سره مینه پیدا کړي د الله د ذکر اسکار سره مینه پیدا کړي نو اتوماتیکلی ستاسو زندگی به ګلی ګلزار شي جناب تاسو کال کولای شئ 0538328495 ورزو کال سره تاسو موږ سره څوک دی او د کوم نه جی السلام علیکم وعلیکم السلام ما خپل سلام واپس واغستو ها شل نه کې چې تاسو قسمت کې

0: ورزم کالر سایت ته چې مونږ سره څوک دی او دا کوم نجی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه الله خیر سرجی؟
0: خیر ده الله فضل له تاسو دعاګانې دي زمونږه ژوندۍ ضرور. مې څوک خبرې کوي او دا کوم زنه
1: د بنیر چنګلې نه نسیم شاه خبرې کوم.
0: د بنیر چنګلې نه نسیم شاه خبرې کوي.
1: او زماده طرفنا تاسو ټول ته د اختر مبارکه خوشاله بیا بیا مبارک شي جی.
0: الله مو وبخا په الله ګران شي زمونږ د اړخ نه دي هم تاسو ته ډېر ډېر مبارک شي.
1: او تاسو په ټول سټاپ باندې د اختر مبارکه دوا سلامونه او آرمی پوسټ ته زماده طرفنا د اختر مبارکه دوا سلامونه. خدای پاک خصاتي روح جوړ او خدای پاک د هر مصیبت نه بچ کی.
0: امين امين. دعاګانې به د وطن د پاره کوو د ځوانانو د پاره هم دغه شان دعاګانې کوو چې
1: د ملک ځوانان د خدای پاک بریالي او توريالي ساتي. او ګل نبی شاه کاکا ته دوا سلام او د اختر مبارکي. ارشد اقبال ته دوا سلام او د اختر مبارکي. عاقب جان ته دوا سلام او د اختر مبارکي. او تاسو ته سپیشل سلام.
0: وعليكم السلام. تاسو مبارکي چې دین ټولو ته نیک باندې غوړه سي دا په الله ګران شي. دا الله په امان.
1: السلام علیکم.
0: وعليكم السلام.
2: یار نور حسرا سر نشتا قسمت خرابي
0: ورزم کالو سایت تا چې څوک دې موږ سره د کم ځای نه دی جی. السلام علیکم.
3: وعليكم السلام. څنګه لرو؟
0: خیر ده الله پزل لسته اسو دواګان دي زمونږه ژوندۍ ضرور. مې څوک خبرې کوي د کم ځای نه؟
3: سردار خان خبرې کوم. بچي نه اختر مبارک سه.
0: خیر مبارک. خیر مبارک رور. می تاسو ته زموږ د اړخ نه اختر ډیر ډیر مبارک شي.
3: خیر مبارک. خیر مبارک. الله مو ښه ته نور.
0: خیر خیر در الله فضل لسته اسو دواګان دي زموږه ژوندۍ ضرور. می دارا ته قرباني موکړه کنه؟
3: قرباني ما او شهري لګیا یوسف
0: خاوس لګیا اله
3: او لګی سی دا او هغه می هو
0: خا می هم واغستوا. ماشاءالله ماشاءالله ډیر ډیر مبارک شي. خیر در الله فضل پروگرام خو ماشاءالله بس کوشش کوم چې نورم خوله شي نورم خوله شي بس ورسره ورسره ستاسو کالونه باخلم. رور می دارا ته وای چې اډوکی کټکه کنه؟
3: اډوکی کټکه ولې نه کټکه؟
0: وا اډوکو تته نه استه. ها
3: هاي
0: بدنصیبا هاي بدنصیبا. امین امین امین. دا خوشحالی خبره ده. دا دار زوانانو کار دی. نور چاته دعا سلام دختر مبارکی لیکل غواړی؟ خیر مبارک. خیر مبارک. دا الله په امان په الله ګران شه. دا سوه دا صبر کا کنه مړه. دا خو دوره په اسانه صبریږي. زړه خو ستا رې د چا خو نه دی چې ته به نه صبرې نو بل به څه صبر کې. ته صبرو نو دا خپله صبرېږي. که ته نه صبرې نو دا نه صبرېږي. زندگی او زړه په دې نه کېږي. اخر به څه کېږي؟ ژوند خو خامخا د روغ او د لیونی نه کېږي. پکلی کور کی گزران خکی گی دبل وطن مسافری دا سب زندگی کی گی. وی وی رازینا مسافر تاسو ته سپیشل سلام. تاسو ته چې دینو د خپل رور د اړخ نه سپیشل سلام. سپیشل سلام. اختر مو مبارک شه. ډیر زیات رونه چې دی به بهر ملکونو کې وي او راغون شوي به وي انډیوالان. جناب تاسو مراد لې شي کال کولی شي په 0938 2884 95.

0: زمي در كمينة ورزوك على السايت تاتش سوك دي موسرا ودكم جي السلام عليكم
1: وعليكم السلام
0: جي جناب سو خبر كوي ودكم زينة
1: مهران خبركم دا من كورنا
0: مهران خبر کوي د امان کوډ نه تاسو خپل پروګرام کې هر کله په هیرالي او ستلمي شو وایو
1: نه نه جی مننه پروګرام ډېر خپل دی زه کوم درته کال کو پس زل مې دی دی او کال
0: دا سوې مبارک شه لکا
1: الله دې او استاد یې اختر مبارک شي
0: خیر مبارک خیر مبارک زما د اړخ نم تاسو چې د لوی اختر د خوشالیاں دې درته ډېر ډېر مبارک شي
1: مننه جی مننه ټول اوریدونکو ته دعا سلام
0: وعلیکم السلام نور چاته مبارکی ولګه مړ را صبر وکړه تاسو پاسانه مزه کنه خیر دی
1: بلومبیل مې کال کړی دی
0: ځکه ها نو چاته دعا سلام لګل نه غواړی
1: بس ټول اوریدونکو ته دعا سلام پروګرام ماشاءالله ډیر خولې دی ځکه مې د کال مو
0: خو خدا سره بس تاسو سلام چې ټول ته ورسېدو ها بنیتی خو بنه کې کنه
1: مې جی نه بنیتی چرته
0: نه مړ دزړه نه پراخه ها ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ ری دغه شان خوشاله او پزړه خاد آباد لره
1: آمین آمین
0: نور چاته دعا سلام لکنه لګیا
1: بس ټول اور دین کې دعا سلام
0: وعلیکم السلام استاد سلام چې ټول ته ورسېدو ښه
1: ټیک
0: ټیک ټیک جناب ورزو کالج سٹ تچ مگر سوک دیو دکم نه جی السلام علیکم
1: سلام
0: جی جناب سوک خبر کوي دکم زینا
1: صحابینا
0: صحابینا سوک خبر کوي رور می
1: حمزه
0: حمزه تاسو خپل پروگرام کې هر کله په خیر علی استلمی شو وایو
1: وعلیکم السلام
0: رور می دارته قربانی موکړه کنه
1: او
0: خاص سنبال موکړه د خیره
1: او
0: ها اډو کی چا کټ کولدار اته وای
1: ما
0: ماشاءالله لك زوان زوان خا جوانی څنګه کټ کولې اسانی ک ګراندار اته وای چې دا وريدونکو واوري کنه زه وخت راسی لګیا م چې اډو کو ته کم کس ناست وی چې کم زوان بناس وی ډیر ګران کار وی
1: یار ګران دی ګوته په کې مال کوکلا
0: دا څه وی تا په کې لکه کسابي وکړه زال لري خیر کی زان دې پیغام کو زما شاء الله بیا تکړه وی ښا ډیر خلکو چې بالکل قربانیان چې اوسه پورې به استعمال کړی وي ځکه چې لاست ټایم دی یعنی لاست ټایم خو نه دی خیر خو اخري ټایم دی ټایم لیټ شو کنه خرور می نور چاته دعا سلام لګل غواړي
1: ټول می نوال ته سلام
0: نه وعلیکم السلام ستاسو سلام ټول ته ورسېدو او د اختر مبارکي
1: ټول می نوال ته
0: ستاسو ورسېدو

جناب تاسو مراد لشي کار کولای شي ورزو د کرن خان سانګ سایت ته یو رور پرمایش کړي خو بس دا چې دینو دا قبول کخه او کنه سندره چې دینو دا بالکل تاسو ته پلی کوم چرته هم مزه مونږ سره اوسې رازو د دې سانګ نه بعد ور سره چې کالونه بخیر اخلو ټیک تک نه کالونه بتاسو کوي ورزو کالج سایت ته موږ سره سوک دی او د کوم نه جی السلام علیکم و علیکم السلام خور می سوک خبرې کوي او د کوم زینا منها خبرې کوي د سوابینه تاسو خپل پروګرام کې هر کله په خیر علي استړی می شو وایو خیر مبارک خیر مبارک تاسو ته هم ډیر ډیر مبارک شي خیر ده الله فضل تاسو دواګانې دي زمونږه زندگی له خور می دا راتوي چې سو جوړې دي جوړې کړې.

0: با جوړی دی جوړی کړي درې مولې درې مولې خو نه خوچې نه درې روز لپاره درې جوړی دی یارې نه
1: هم
0: څه ته ځي یو جوړم کاپی شاپی نه زړه پراخه پکار دی د زړه خوشحالي پکار دی په جوړو خوشحالي نه لګورې نور چاته دعا سلام خور ملي ګل غواړي آواز مسلو راځي جی دختر خو دوره خوند دی چې ته څه وایې دختر خو ډېره مزیداري ده بس پته نه لګي الله دې کړي چې تاسو هم ډېر زیات خوشحاله شئ دا خبره ده چې ماشومتوب باندې کوم مزې وي د اختر چې لویږي انسان نو هغه مزې نه وي بیا هغه شان که نه نور خورجانې چاته دعا سلام د اختر مبارکي لیږل غواړئ خیر مبارک خیر مبارک ستاسو مبارکي ټولو ته ورسېده خیر مبارک خیر مبارک ستاسو مبارکي ټولو ته ورسېده په الله ګران شي ها د چا زبیر نوازو صحیح ده صحیح ده انشاءالله کوشش کوم صحیح ده صحیح شو اوکې د الله په امان رور می تا د سانګ فرمایش کړی و خو د هغې په بدله کې دا انجوای کړه دا نو

اکثر کې کوشش کوي چې یو بل کرا تاګ را تاګو کوي چې کوم خلک تاسو نه سپیشلی خپري اغي خواله ورشي او هغه رضا کوي د بل زړه خوشاله ول د بل زړه ته سکون رسول د خپل زړه ته سکون رسول لي خپل زړه خوشاله ول د بل د لپاره کامیابی د ځان د لپاره کامیابی دا د بل لپاره خوشحالي د ځان د لپاره خوشحالي دا د بل لپاره نیکمل توب یعنی د ځان د لپاره دی دا هر څه د خپل ځان د لپاره دی سړی ډیر وای چې زه خیما خا غر چې بل وای چې خدای د مرګ ژوند هیڅ پته نه لګي کوشش کوي چې څوک هم دنه خپه نه شي څوک هم دنه ناراضه نه شي هر چا له د خوشحالۍ کوشش کوي ورځي زندگی دا نن به یو سبا به نه یو جناب تاسو شي په 0938 288 450 بالکل نه کولی شي د کال د لارې ښه دا ځکه چې نو هاي شوم پړاکانو هاي شومانو پراته.

0: تا سانگ تاسو انجوائے کئ ندیس زبیر نواز په आवाज بس سانگ تاسو ته پلی کومه ور سره ور سره چې کالونه بم اخلم ګوره مچ کال سوک ته موږ سره او د کم ځای نه دی. جی السلام علیکم. هلو
1: څنګه چل دی جی؟ اختر مبارک شه.
0: خیر مبارک. خیر مبارک تاسو ته هم ډیر ډیر مبارک شه. سوک خبر کوي او د کم ځای نه
1: راجو خان خبر کوم د صحابه نه
0: رور می تاسو خپل پروگرام کې هر کله وایو
1: شکر شکر شکر ساده پروگرامونو ګورو دغه خبرې وخت ما سره په ټولو مسافر اختر مبارک وایي.
0: خیر مبارک. خیر مبارک تاسو مبارکي چې دین بالکل ټولو ته ورسېده او ټولو چې دین وو خیر مبارک په الله ګران شي.
1: تاسو سپیشل سلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. څنګه قرباني مو سنبال کړ کنه؟
1: قرباني د خیر سنبال کړ اوس موږ نه باجی بس نه نیم را پاره شو او په ما یو لګورې ډونو ما ورګه پاره شي چې تاسو ته مبارکي درکوم.
0: الله مو بخپ الله ګران شي. تاسو خو ماشا الله ډیر تکړه وای ښا
1: کسان ګنو کسان ماشاء الله قرآن لهونو کسان ډیرو
0: ز شکر دې شکر دې اتفاق کی برکت کنا
1: دې دې دې برکت
0: بالکل اتفاق پکار دې کنا کوشش وکړو چې ټول خپل مسکی اتفاق راولو
1: اتفاق سره دې کنا کارونه آسان شي کنا
0: بالکل بالکل وران کارونه سميږي چې اتفاق وي
1: ضرورې بعد نه اورګه دعا سلام سره کوم اختر مبارک دې درکمه.
0: خیر مبارک. خیر مبارک. نو چاته دعا سلام مبارک لګل غواړي
1: بس.

0: کراچی کې مې ماما زمانان دې تاسو مبارکي او نو چې سره ملګری دې تاسو مبارکي او نو چې سره مسافر دې ټول تاسو سره مبارکي
1: خیر مبارک راست تاسو مبارکي چې ټول تاسو رسېدا د الله په امان په الله ګران شي
0: وعليكم
1: السلام.

ورزو جناب د زوبیا نواز په واسه چې کوم څنګه دی هغه فرمایش خور کړو هغه ورته پلی کو هغه چې تاسو ورسره ورسره چې انجوای کوي چرته هم مزه مونږ سره اوسې چرته هم مزه مونږ سره اوسې راځو د سونګ نه بعد کالونه به ورسره ورسره اخلو تاسو کال کولی شئ په 0938 280 495 ٹائم را سره ډیر زیات کم دی اخیری 12 منٹان فاتی دی مدی کی ورسره ورسره تاسو کالونه بم شامل ہو

0: می ور سره ور سره چې دینو داس انګو فاروق سانګ چې دغه فلیکو تاسو چې دینو دا ور سره ور سره چې دی انجوای کوي چرته به هم نزه مو سره به اوسې ٹھیک تا کنه
1: منګوایا انہوں نے کہا ہے کہ
0: ٹھیک تا چرته مزه مو سره اوسې دا فاروق پواز چې کوم سانګ دی دا به بالکل پلیکو د شپاروق په आवाज باندې کوشش وکوم چې تاسو تاسو خوښ شید ټولو تاسو به کال کوي پسې 9382845 چرته به هم نزه مونږ سره اوسه ور سره چې دینو تاسو کالونه به لازمی شامل او د شسوار په आवाज درته غن پلیکم خیر دی ښه او کنه نو څنګه دا تاسو انجوای کی چرته هم مزه مونږ سره اوسه ورزم کالر صاحب ته موږ سره سوق دی او د کم نه جی السلام علیکم
2: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام جی جناب سوق خبر کوي او د کم زینا
2: زما مقصود امان خبر کوم جی بټا کړي نه
0: مقصود امان خبر کوي بټا کړي نه
2: از یو اختر مبارک شه
0: خیر مبارک زموږ د اړخ نه دیم تاسو ته د لوی اختر د خوشاله ډیر مبارک شي
2: ډیر مننه جی ډیر مننه الله مو خوشاله لره الله مو باد لره
0: امين
2: امين ماشاءالله ډیر خون کړي د خیره سره
0: حجی پروگرام در باندې خو لګی دو
2: ډیر ماشاءالله ډیر خوندور پروگرام دی بس دا پرمایشونو په کتاب سو پورو کوی نو دا الله مزه کوي
0: بالکل زمون کوشش دا وی چې تاسو پرمایشونو ور سره پورو کو
2: جی بالکل نور الله خدی جی اثر د خیره سره خطیر شه
0: خپه سور خپه مزو خپه مزیداری شکر
2: دی الله
0: امین
2: او اللهم قدرو کجی
0: امین
2: په جون کې خیر او برکت واچو
0: امین رور می نور چاته دعا سلام د اختر مبارکي لګل غواړي
2: بس دې ټیم کې چې څوک ما تاسو د اړخه دی ریډیو د طرفه زما د اواز اوري نو ټول تاسو زما طرفه د لوی وخت د مبارکي دی منظور شي او یو پیغام ورکول غواړم
0: ورکې
2: پیغام دار چې زه هم چې دا قرباني خلک کوي کنه نو مهرباني دا کوي چې دا کوم غنګي چیرې دا یو ځکه په خپل محله کې یاد کې جمع کوي کنه
0: بالکل
2: دا کمیټه والے ته اطلاع کوي چې را دا اوچته کوي دا سره بدای چې یو خو ماحول نه غنده کیږي جی
0: بالکل
2: او بل خیال هم کړی دا اکثر مونږ لا غنځا نه ګورځو نو بیا په جمعه کې خلک اموز نشو کولی چې
0: تومره صاحب وي کنه بدبویان خوري شي کنه
2: او جنو مونږ چې صفایم په خیال او ساتل شي نو دا ډیر مزه وکي
0: او صفای نه سپ ایمان دی کنه بالکل نیم ایمان دی نو خیال به ساتو
2: ډیر مننه جی الله خوشاله بل دره
0: بالکل
2: او دا چې دا خپل تبي دا چې مزیدار غونډه غانې کړه ته پلی کړه کنه
0: صحیح ان شاء الله دا شاسوار په واز د خولې څنګه دا انجوای کی صحیح
2: اوکے جی اوکے اللہ پامان
0: اللہ پامان نظر

0: د پروګرام وخت د بالکل پای ته ورسېدو. اخیره کې دغه یو پیغام کوشش کوي چې قرباني وکړي چې څومره هم چارچا پیر چل کې وګوري چې کم کمزوري خلک دي او قرباني نه کړي نو خامخا غیله غوښه ورکړي ځکه چې هغوی ته میلاو شي. بار بار دا خبره کوم چې فریج او فریزر دا لازمي نه چې تاسو ډاک کړئ چې کم کمزوري خلک دي هغه ته لازمی ورسي ځکه چې دا کار موږ د الله درزا د پاره کوو. روزی چې دین وغه راکې او ټول عمر به راکې رااله
1: دل زاری وکړه.
0: بهتر خبر دا ده چې کم کمزوري خلک وي اجزان وي پاغي باندې دغه وي شي پدغه کې چې دین استادو کامیابی ده. بل کوشش کوي چې کم باقیات دي کم پالتو سیزونه دي د قربانو د سارو هغه یو سایت ته کېږدی یو ځای ته جمع کوي ځکه چې ډېر زیات اورېدونکي راله هغوی دغه خبره وکړه چې دا بیا مسله جوړی چار چاپېره بوی نه وي. جومات کې ته بیا څوک مونځ هم نشي کولی نو کوشش کوي چې دغه یو ځای ته راغونډوي. کوشش کوي چې هغه سنبالوي سنبالخت ادارې چې یو ځای ته راغونډ شي او خو خلی ځای ته سب یعنی لری چرته خالی ډاګوي هغه کې وګرځي یا د پنکړی شي ماحول باندې هم چې دینو خراب اثر نه غورځي ماحول هم خخ کولوي د صفای خیال ساتي. جناب په دې پروګرام کې که زموږ د خولې نه صدا سي تلفظ اوته وي چې ستاسو خاطر پرې نه درنچوي نو غواړم درنه په دواړه لاسي معافي ورکه. خپل رور خپل هوست او برادکاستر محمد ریاض الله اجازه ته الله په امان په الله ګران شي. السلام علیکم بای بای ټټه.

د سندرغاړي نه د یقین دي دومره دروغ وای کنه زما کم ځای کې توري جامې دي دا زما سپینې جامې دي یار خو صفر 9382984595 باندې تاسو بالکل دړادړ کالونه را شروع دي اور تاسو دغه کالونه دغه بالکل دغه پروګرام حصہ او برخه ګرځوم بالکل تاسو دغه کالونه

0: دلوی اختر دا خوشالی دی مبارک شا دا قربانی قربانی دی مبارک شا دا قربانی قربانی دی مبارک شا تو سیب جانا
1: خیر مبارک خیر مبارک دیر زیاد خو دیر زیاد خکولی دیر زیاد خکولی آواز اور کلام دیر زیاد بہترین اور دا سیدا مشال جانا چی زمگ بد قسمتی دا دا کنا چی کم خلق آغا زمگ دا مخی نبیا پناشنو آغا مگا بیا دیر خنازو
0: دا خدا یار دا حقیقت خبر دا بلکل
1: نو یکینن زپدی خبر باندې اکثر لزر دیر زیاد سوچ کو ما اور دیر زیاد پدی خبر خپشما زمگا با پختنو بزدا سی ہوا ما چی زمگ دا پختون کام دا دیر زیاد مازیرت سرا دیر غٹ بد قسمتی دا دا چی آغا یو دیر غٹا ہیرا بوی یو دیر غٹ آغا زلنده ستار یو ستور بوی آغا چی کلا جندی وی نو آغا بایی سم نوی و چی کلا بیا آغا دا دغتور و خور و دلاندی شی کنا نو آغا بیا اسمانم شی او آغا بیا سپومیم شی او آغا بیا نورم شی او آغا بیا ستوریم شی آغا بیا دیر هر سر سشی
0: دا دنیا نه دا دنیا دا دی مثال ډیر مثالونه دی دنیا غ مشران وی کنه وی تل بیا نه دی راغلی
1: ای وا بالکل هم دا شان دی
0: چې کله مونږ دې خبره ته سوجو کو چې دا تل بیا نه دی راغلی نو زم په چته دې ته مونږ په غور سوجو کو چې دا خبره سب پورې دا
1: بالکل بالکل
0: زموږ ذهن مطابق څوک به یو بل بیا قدرې بم نه کوي څوک به جنگ جګړه نه کوي په همیشه د پاره بل امن ناری غږی خو چې په دې یو لفظ هم سړی ځان پی کې چې تل بیا نه دی راغلی
1: تل بیا نه دی راغلی ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریا خوشاله راته اوسه آباد راته اوسه چې دومره رااله او زموږ سره مو شرکت وکړو او زموږ سره مو دا دومره خپله مینا غ شریک کړه او دومره په اخلاص سره رااله نو هغه الفاظ را سره نشته چې تاسو شکریا ادا کوم مشال صاحب ډیر زیات مننه شکریا جی
0: په الله ګران شستان دې وخت را کولو ډیر مننه تاسو هم قیمتي وخت چې تاسو مونږ ته راکو په شو کې بیا تاسو چې کوم دې نو زمون کال مو چت کو دغه چې دا خو بلا کالونه راځي زمونږ هم قسمت خو چې ولګېدو
1: جی جی بالکل
0: او دا قدر مند اوریدونکو مننه ځکه چې نور کسان به ټرای کوي او هغه به مونږ ګوتی ستړي کړي نو مافي ته غواړو ځکه چې مونږ لږ ډېر خواږه شو
1: پوهېږي ډېر
0: قدر مند تا
1: الله دې خیر
0: وکړي تاسو په شمول چې تاسو مر مینوال دي هغه د مارونه دی او خويندې دي
1: بالکل
0: ټول ته ډېر د ادب او احترام نه ډک ډک سلامونه خو دې مو قدر مند او د حیا عزت پردی اوساتا خدای مو قدرمن او کامیاب ساته دوغانی ماتم کړو ډیر مننه ټول ته ډیر زیات
1: سلامونه مننه شکریا ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریا محمد حافظ محمد مشال صاحب را سره د نوخار نه او خپل خبرې خپل اتر یا سره شریکي کا او مزیدار دا دغه اختر د قربانو حواله سره هغه کلام تیار کړی او کلام راوړو او شریک کرا سره ډیره زیاته مننه شکریا تاسو هم را د شه پروګرام کې را سره حصہ برخه غستې شه پروګرام ته بهترین او خپل خپل خبرې راوړې شه او پروګرام کې را سره حصہ برخه غستې شه اغه هم په لایو کال باندې د لایو کال نمبر زمونږه صدا چې نه 09832884595 یعنی کی 09303820495 یعنی کی اس نه حضرې دوا ته اس نه سلور نه هپین زبان دی بالکل تاسو لایو کال رات کول شئ او پروگرام کې را سره غپ شپې لګول شئ مینوال برا تو سم ڈیر جات غصہ جگہ چھ آغا مشال صاحب ہم ڈیر جات تھے اور داغ سرا سرا آغا بلا مینوال ٹرائی کڑی بھی نو استاد سے بیک ٹو بیک کال آغا دو پروگرام حصہ برخا کر زما السلام علیکم
2: وعلیکم السلام توصیف خاکسار صاحب السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نصیف شاہ کاکا د چنگلے بنیر نتاس تا پروگرام کے ہر کلی بخیر اغلا سو ستڑی مشی او دغه سرا سرا دغه تختر دغه لوی خوشاله تاس تا ډیر ډیر مبارک وی
2: الله پاک تو بخا الله پاک تو بخا او زما د طرف نه تو مبارک قبول منظور کا
1: ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریا خوشاله راته اوسه څنګه نصیب شاه کاکا څنګه طبیعت مو څنګه دی مزاج څنګه دی او څنګه تر اوسه پورې مو سوکلو سمو نکلو سم مصروفیات اوسه نو او څنګه قربانی مو کړې وکنه
2: او جی قربانی هو کړې وا خو زما زوی کړې وا زامن نو بس زما ورته نه پریږي
1: ډیر ښه ده ډیر بس ښه ده
2: دا ستا دویم پروګرام دی چې زه اورم د خیره خو ما وارو که دا پیری ولا مبارکي ورکوم
1: ډیر ښه دې وکړو ډیر ښه دې وکړو ډیره زیاته مننه
2: او مشال صاحب راغې ډیره ښکلې خبرې وکړې او زه ده ته دوا سلام او د اختر مبارکي پیش کوم جی او مطلب دا دی چې زه په ټولو مسلمانانو دوا سلام او د اختر مبارکي او تاسو ته سپیشل تاسو په ټول سټاپ ته اختر مبارکي دوا سلام لکه تاسو خو چې کوم دی نو مطلب دا دی اواز پورته کوئ د پښتنو پوه شوې
1: بالکل بالکل نصیف شاه کاکا جی بالکل هم دغه شانتی دا اور ہمیش تپارا زم گدا کوشش وچ دا غریب عوام او دا غریب اولس اغم گا آواز چت کو او دا غی دغه خبر را پورته کو دا غی دزله دغه خبر اغم گا مخ ته راوړو او باغی باندې سناس اغه دا آواز په شکل کی کارو کو یاد دغه نه علاوه چې د سو پسنګ طریقه باندې پسنګ شکل باندې اغه زمونږ د وسوی او سنگ کولی شنو کوشش پاغه رنگ باندې کو ډیر زیاته مننه شکریا نصیف شاه کاکا جی چراله چا ته دوا سلام یا پیغام مبارک لیږي نو بالکل قربان
2: خجی بس دکھو واما چھے ستاسو پا طول دو ستاپ پاندے زماز اختارم بارچی دوا سلام طول مسلمانان رونو تا اور گل نبی شاہ بھائی تا ملن شاہ بھائی تا اور ارشد اقبال تا جان تا ستاپ تا طول تا اختارم بارچی دوا سلام جی کرن خان یو آواز دے کنا
1: ہاں بالکل یو آواز دے اگر کی شک نشتا دے
2: او پختون استاد درد کیسه پناس پورتا کومه
1: او بالکل
2: کومه
1: جی جی جی
2: کته ما ته پخپل خلو و مثال خبر په ما بداسه ولګي
1: بالکل ان شاء الله قربان قربان کوشش وکومټیک دجی
2: السلام علیکم
1: ډیر زیاته مننه ډیر زیاته شکریا دا ورا سره نصیف شاه کا د بونیر چنگلین.

0: مخان دغه خونه ښکاری مخان دغه آی ها ډیر خو سپر 9382484 باندې تاسو نیکسټ کالر اپ ته شو کوم چې سوکرا آی ہے د دې کال ډراپ شو چې سوکرا زمو سره د کم جنا پروګرام ته ځان سره سره وړي د پروګرام ته سن دی راوړي او پروګرام ته با سره وړي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ. وا وا وا گل نبی شاہ کا جی تب دغه خپل رز باندې دغه خوشاله او رز باندې دغه قربانیان او رز باندې دغه غټ اختر په رز باندې دغه ډاکټر دغه ډیره خوشاله او دغه غټه خوشاله ډیره ډیره مبارک یو هر کلی په خیر اغلی ورته وایم. امين
1: امين تاسو ټول به مبارک شي زمزت ته واسه اقبال تاسو
0: خیر مبارک ډیره زیاته مننه شکریا. قربان سنگل لخه طبیعت مو څنګه ده؟
1: شکر الحمدلله دې الله دې لوی کرم دې بس قربانم سم بار کړم تاسو پروګرام چالو نو مورګه تاسو سره مبارک دې کوم
0: مننه مننه شکریا خوشاله شي. در دو جسنگ پروگرام در سر نو آوری دو کنه اس وزگار شه اس مولا گو
1: نه پروگرام در سر نو آوری
0: خواه بیا خود دیر خدا بیا انو کال مو لیتو لگی دو که اس مو ترایی شروع کرا
1: نه وقتی ما دوله خود در تاکی پروگرام شروع
0: کرا خواه خواه خواه خواه خواه نسنگ سو ذهن کی مو چی خاکسار بای برازی یا نو
1: نو یکین خو منو ما این بستاس چوتی خو ما
0: کوشش ہر سور مصروف خدا دا سیارا دل تو ڈپٹی بھی لازمن دا کس شک نشترے خو بیام ڈپٹے سرا سرا دا زمگا استاد سرم یو مین استاد زمگ سرا اغم مین دا چرازو استاذ استاذ دفارا زان کا غار سنگ حالات زان را رسو پار سنگ مو کوي نو زان را رسو استاذ دفارا
1: مننه مننه جی جی نو کوم د پار پاس دور می خوشاله رس قربان کړه والی کنن مننه مننه کو استاذ بالکل
0: دار دوه قربان چې څنګه قربانی مو غسم بال کړه کنه کړي مو کنه د بنه راته دا وای
1: او جی او قربانی خو بس مونږ همیشه د پاره بس یو دو په سال وایلو کور کی لال کو لکانی عظیم بس
0: ز ډیر خد ډیر خد نو څنګه سنبال مکړه.
1: او جی او سنبالم کړه خیر چې چا چا نصیب و غي تم تقسیم مکړه.
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله بس پکاروم دغه شان دی چې ټول زمګه کم اوریدون کې دی یا ټول خلق هغه چې کوم دی هغه سنبال نه کی چې کما د ضرورت مطابق وي خپل کما اغه خپل استعمال کی راوستي شو سمرن چې اغه مرا اغه ځان سره کې نور چې کم دی اغه ضرورتمند او حقدار ولې غلي کی.
1: بالکل بالکل بس زمام دغه طریقه کار دی چې سم سنبال کما ان خپل ټاور هم بس ټول له ټیکینګ کوم ولي کوم په خپل لاس باندې ولي کوم ځکه چې ډیر خلک په تمه ناشتي خو شا کې ډیر غریبانان دي چې دغه وخت په تمه ای په کال کې مو وخت نشي خوړل ډیر ګراني ده کنه.
0: بالکل بالکل ودا سي ډیر ځات خلک وي چې اغي دغه اختر دی غټ اختر د اغي ډیر انتظار وي ډیر ځستر کی وي او بیا هغه خلکو ته چې څنګه ما وي وخت چې هغه کوم وزدار به قرباني کړی وي نو اغي د اغي ډیر ځات استر کی وي.
1: او کنه جی بالکل بس الله پاک دی طول له قوت او توفیق ورکی چې هر سړی په خپل کور کې دا ویني چې وی دا ډېر د برکت دا لوی اختر نه دی چې دا ډېر د عظمت ورځ ده.
0: بالکل بالکل موږ
1: سوچو کو نو د قربانې اډر کم ځای کې شو قرباني وشو کم ځای کې
0: آی شابس. بالکل
1: ډېر لوی حکمت خبره ده الله دې موږ په دې باندې پوه کړي.
0: امين ډېر زیاته مننه شکریا ګل نبی شاه کاکا جی رااله پروګرام کې مستوا ست نور منوال بم راځي خجی
1: بس نصیب شاہ رور تھا انذر صاحب تھا اسد اقبال تھا جہانگیر علی صاحب تھا تاسو تھا عاطف جان تھا سورج جی زمگرونا بھائی گانا آواز نوری جی اگے تمام تزمار لوی اختر لوی ډیر ډیر مبارکی بیا غی قبول کی جی. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریا. دغه ټپی وره دغه نه خوندره مزي وخت له دغه نه بعد بیا راځو او غپ شپې لګو ټیک دا ساسو لایو کال هغه بیک ټو بیک پروګرام کې شامل و.

هرکلی په خیر اغلاس او ستلم شو وایما او پروگرام کې ورته هرکلی وایما او دا تاسو ته چې زما د طرفه دی په ځان باندې دا اختر دغه مبارک

استاسو کال طرف ته وزم او استاسو کال وګورم چې څوک راځي به موږ سره او د کم ځای نه سبې راوړي پروګرام ته ځان سره او سبې نوی راوړي یعنی کې د بریک نه بعد پست کال وګورم پست کال چې کم دی دا ډراپ شو د بریک نه بعد او د کمرشل بریک نه بعد د اذان بریک نه بعد دغه کال لومبنی او غم ډراپ شو دویم کال وګورم چې دې هم دې سوي ښه زیادہ دی کال ہم ڈراپ شو بس دلاڈو سر یو خړو خو زوار حال زدا پکی کله نا کله وشي خدا هر وخت نیوی او دا کی گین هر وخت داسی ٹھیک دا 09832804595 باندې اور استاسو لائف کال دا پروگرام حصہ او برخه

Aga yoxurda message rali gi bar bar gana. Kijina bar bar rali gi khaksar va ya set shairi rata gano. Ori poya kada set mo kada kada khapkan mo kada khushale. To tumara hasta farmaish tano. Wawra khashir da dawai mo wawra kha. زماغا زه په پروګرام کې ډیر زیات غ شیر وایم وا اړیر مشورې زمانہ شیر جوړ دا وای خا هغه ډب به مې ډب هغه مشورې زمانہ شیر دی وای چې چرته سره کې بیانې مفادار وینور خو هر څوک در مطلب پورې یار وی چرته سره کې بیانې مفادار وینور خو هر څوک در مطلب پورې یار وی د چاخ پکې چې از غیلټ شي پشاشي د چاخ پکې چې از غیلټ شي پشاشي څوک روان بدر سره په سورنګار وی او ته چې زینو زب سو کا مزه خو ته چې زینو زب سو کا مزه خو در پسې دی تل زما د زړه زار وی اے رب دی جون کی چرتا داسې زې کی گیر کا رب دی جون کی چرتا داسې زې کی گیر کا چې دیو طرف ته نارو بل تدار وی رب دی جون کی چرتا داسې زې کی گیر کا چې دیو طرف ته نارو بل تدار وی او مخ کی وی چی نور تندرس وجود میتل د خدای غواړه نور تندرس وجود میتل د خدای غواړه رنزور تن هو د هر چا په وګو بار وی او دا پېش کې دې زکم مقام تلالم دا پېش کې دې زکم مقام تلالم او اوس نه زمي هغه وخت کلار وی اے دا پېش کې دې زکم مقام تلالم اس نے زمیں ہر

دامجد په غزل هغه څوک پوهیږي څوک بخپله چې د زړه برنز بیمار وي او چرته سلو کې به یو نیم وفادار وي نور به هر نور به نور په هر څوک در مطلب پورې یار وي.

0: 9384 باندې ستاسو کالونه را روان دي. پروګرام کې ستاسو کالونه شامل وم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: و رحمت الله وبرکاته. قربان زما د طرف د اختر ته مبارک یو. د هغې نه بعد قربان خو ګروړ څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟
1: خبر
0: ہاں

0: آخری کالر بګورم چې څوک راځي د کوم ځای نه پنځه منټه نه سره پاتې رو بیا به اجازه تخلم او بیا به رسخه تخلم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کال به ڈراپ کیږي. السلام علیکم. دغه دې چلاړو تاسو کال ڈراپ شو ځکه چې تاسو خبرې نه کول غواړئ نو ټایم هم مونږ سره هغه دومره نه وي ځکه چې ټایم ډېر زیات شارټ دی. برحال بل کال لبو مو کور کو. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ستاسو کال ملاو دی جی خبرې کوي.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. قربان سو خبرې کوي د کوم ځای نه؟ ڈراپ کی گی دغه پروگرام چې تاسو واورئ دا اور خوندره مزید مو غواړم. السلام علیکم جی. هلو خبرې کوي جی. ټایم ډیر زیات شاټ دی اور کتا سو دغه شندغه نو دغه ټایم ځای کیږي جی. مننه شکریا. بس تدی بازو تربیت به دغه شانتی زب سو وما مور د سویل نشم. بس دپوخی والا خلکو دپاره دغه خبره کافی و. ډیره زیاته مننه ډیره زیاته شکریہ د هغه مینوالو چې دغه درې گھنٹې برداشت کړو او دغه زمګه دغه آواز درې گھنٹې ورېدو اور دغه آواز برداشت کوم زمګه دغه خبرې برداشت کړې زمګه دغه گپ شپې برداشت کوم او زمګه دغه ټوټه پوټه کوشش په ډیر څه قبول کوم. نو ډیره زیاته مننه ډیره زیاته شکریہ مینوالو چراله پروگرام کې راسره شو شرکت هم کوچا لایو کال وکړو اور زمګه سره خبرو شو لایو کال یې ولګېدو. نو داغی هم یو جهان یو نړۍ مننه او د چاچی کال هنه لگی دو. انو داغی هم مننه او شکریا او راغی د بویم چی تاسو وو سبا که هری بیا او ان شاء الله کال بو کې بیا او تاسو سره به ان شاء الله غفې شبې لگی را غوي به اجازه ته بیا ان شاء الله سبا که هری را حاضری کما دنه هو نوالا پر در یو لس وجو پوری مارننګ کې انو دراغه ټیم پر اجازه راکې تو صحت باندې برابر وو اور ملګری لرګینو کړو اور قسمت کې ون ان شاء الله هم دغه چینل دغه پینل نه با سبا که هیر بیا را حاضرې کوم درا کې په دغه یو شیر سره د نور کله په شانتي اجازه وای چی زو سی سکے کوتا ته اختیار دې زو سی سکے کوتا ته اختیار دې زمي درزي کې نه کلار دې او چې درنجو د انداسي پیسې تناخلي خلک وای چې دا سم خ دکاندار دې حسن بازار گنم دے نقاب اخکار اکڑی چا سنگار دے غمونتی واخلی خوشحالے ہم ور لور کی داتو سپ احمد خاکسار ملگر و سمزگار دے زمین دننه کی کی خبر حال داسی بس وقت کم دے کنا دا چاہتا آغا ٹیم ہیم چاہتا انتظار نکی خان انشاءاللہ سبا کہی رو بیارا خاضری گم رکھ اجازت لب یو آل ٹٹا بائی.

سپوږمۍ ښکاره شوه، خوشحالي شوه، ثوابۍ کې روښنايي شوه، بیا د جشن تیاری شوه، شورو د اختر مبارکي شوه. نو د اختر د خوشحالیانې ریډیو دلبر اف ایم سلور نوي ثوابۍ سره ومانځئ.

0: نن د اختر ورځ ده، نن د خوشحالي ورځ ده. پرله پسې سندرې او خوږې خبرې، نو ریډیو مبدلوي
1: دلبر اف ام سلور نوي سوابي د هر زړه آواز.

یو پختنه ده. نن مو اختر څنګه تیریږي؟ غواړی چې خوشحالی مو دوه برابر شي نو واورې دلبر اف ام سلور نوی سوابي د اختر ځانګړي پروګرامونه. دلبر اف ام سلور نوی سوابي ستاسو د خوشحالی ملګري. دلبر اف ام سلور نوی سوابي.

0: سو جناب آج آپ کے ساتھ ریڈیو دلبر ایف ایم 93 سے آواز آپ کی سے پروگرام میں جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے ہم شامل ہیں, اور یہ پروگرام جو ہے آپ کے لیے لے کے آیا فیبا کمیونیکیشنرز پاکستان کی جانب سے. ہمارے ایک بہت ہی اچھے اور منفرد چینل ریڈیو جو ہے ریڈیو دلبر ایف ایم 93 سے, اور اس وقت جناب ہمارے ساتھ جو ہے کالز بھی جو ہے وہ آ رہی ہیں, سو ہم چاہیں گے کہ ہم کالز بھی جو ہے وہ لیں. سو ہمارے پاس جناب پہلی کال ہے, اور پہلی کال کن کی ہے؟ السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سو جناب زمون طرف نا ریڈیو دلبر ایف ایم 93 طرف نا تاسو ڈیر زیاد چکم نے غڑ اختر جگن مبارک شے
1: میرا مہربانی اللہ خوشحال کا
0: سر جی کم دے نا تاسو خبر ہے کیسا سو نامہ
1: اخاری محمد انیس صاحب صدرود بخشو کھولنا
0: کاری محمد انیس صاحب ڈمبے ہو زمون ٹول ٹیم طرف نتا سہی ہو پیرا بیا جی کم گڈ اختر مبارک شدہ راتے چڑمبے کار ان پختر کے سوکڑل
1: بس ڈمبے کار خود زمون دارے کا نا
0: جی
1: سارے پاس ہی گمن دکھو
0: صحیح
1: آج منظر پاس سچی کم دے بس تو بیا جنبے کے سلام دغا کی لگا مت ہا بیان کو پخپل مسجد کی سپیکر بارنی وہ لگو بس دغا کو بلا گئے نا پس داختر من دکھو اختر من نفس سی بس بے رش بس بے قربان ہے نا سسٹم شروع
0: چالے مختار ورک کو کنا
1: جی
0: چالے مختار ورک
1: بالکل
0: خان منگا ہدرے والا سلو نہ پاتو
2: کاری صاحب نن گیر شے خان
0: تے منگا ہو پاتیو کہ دا سنگ بیا تا سو منگا مشہور ہو رہے تے تاس منگا اختر رانے کنا
1: دا فہیم سے سر ناستے کنا
2: او دیو
0: دا ٹول درے والا نے
2: گلا چانس نہ رکھے نو بس نا غریب نہ وار پار کا تاش روپیہ لگا
0: کے اشارے کو اختار کو پاتے پیش ہو یا سر دی پیش ہو
2: بس دا سے کیا روکاری صاحب چیتا سو کو ہم آواز آواز ہو کھوڑا
0: مکان گھٹ اختر تھے نو آواز بھر اسی کہہ رہے ہیں
1: نا عبد اللہ سر سڑی تو
3: راستہ کار دے کہنا گورا تا ٹرین کو نو بسو سو گورا
2: دو گھنٹے خوبی لگے دے لیے اس وقفہ وجی
3: خبر گور ماں خود ڈرے گھنٹے پروگرام کو زو اسٹڈیم تین اور ہم چارج شو
2: صحیح صحیح منگ سر فہیم سر چیری دے بالکل دمر آگا لے رہے ز بالکل فریش ہی ہم بالکل زو خوش رالا مگا نا پکے نو دے دا وہی لگیا دے وہی رو رہا چیز منگا کو عیدی جوڑی گی نو عیدی کی دس ایسا کو دے ایسا وہی اس دے جرمانہ کو تاسو جرمانہ کو بس دو بتا سم گیرے ماں دیکھو گیر دے نن دیکھو شیر دیکھو نن گیر دے
1: راولی
2: آواز آواز گرجی
0: پروگرام کے راغل
2: اتوار پر راغل گور مچ بول اتوار لا میں کل راغواڑی
3: کاروباری سڑے اس گاڑی کی نہ کہنا
0: کاری صاحب خدا بالکل ساسو ڈیرا بنا چاسو منگتا چکم اختر پر ازم بانے تاسو منگا یاد کرے اور تاسو منگتا کال ہو دارا تو اختر کے کل اور دن کو تصویر واڑے
1: بس منہ کو وقتی پروگرام خبر او دا فہیم صاحب تو یا تاس سے پتہ یا نہ کو عبداللہ صاحب یا سر سے تو پتہ دا چی منگا پا مختلف موضوعات و خبریو کی خو دوم ربو ہیں چی دا خپلی استفائی خیال ساتل پکار دی
0: صحیح بالکل
1: دغه دا زموستا زمواري دا او صفای خو چی کم دی واقعي نیم ایمان دی
2: بالکل
1: او د دې ګور به خو موږ سوجو کو سار ما هم دا خبره وکړه چې سم نه چی زمنګ ماحول هغه چی کم دی سکون نه زمنګ په علاقو کې ګرمي جوړ شي زمنګ په کورونو کې ګرمي زمنګ په لار کوڅو کې ګرمي دا واحد یو خبره ده چې یاره منګ دا چې کم د سارو کم اجزا کم گندګي په کار دار چې منګ دا مخصوص دې ته چې کم دې اورسو ابله خبره ما دا وکړه چې ما غوړې دي سره په مختلفو واقعیم شریکی کړی او بهرحال وستاس د پروګرام مطابق
2: خبره ته
1: کوم کنه
0: جی جی بالکل
1: نو بس دا بوایم چې بسر څه ځان بسی دي او چې ته ښه یې نو هر سړی به ښه وي او چې ته خپل اخلاق او خپل کردار زروان وي نو هر سړی به تا ته په نظر کې روان او خطا ښکارېږي ګوره مونږ اورو که نه مونږ اورېدلي هم دي ځسي تاسو به هم اورېدلي چې یو سړی په خپله هغه اخلاق ښه نه اختیاروي یو سړی په خپله چې کوم دی خپل کردار ښه نه اختیاروي نو دا به چې کوم دی دغه انسان ته چې کوم دی په نظر کې دا نور خلک دغه ښکارېږي او که چېرته مو ته داسې وکړو خپل اخلاق او خپل کردار او د خپلو خلکو سره ښه سلوک کول که نه نو دا به بیا ما ته مخ ښکارېږي چې یاره بس دغه پلان کې زما ګوره مونږ اورو که نه وایي په اخلاقو باندې سړی ښه ښکارېږي هر څه یو طرف ته که ګوره ځکه چې وایي اخلاق او عاجزي چې کوم دی وایي دا د دین لومبنی پوړی ده صرف په عبادت باندې د انسان چې کوم دی رب العالمین ته نه شي زېږېدی اخلاق د نبی علیه السلام خوښ دي او د نبی علیه السلام اخلاق په کار دي او عاجزي الله په خپله خوښوي الله پاک وایي ما ته عاجزي وکوي الله پاک وایي ما ته عاجزي وکوي الله وایي ما نه غواړي که چېرته د یو بنده نه تاسو غواړئ د یو ځل بدل در کړي درېیم ځل بدل کړي په درېیم ځل بدل دي انکار وکړي الله پاک وایي وي تاسو ما نه غواړئ زه خوشحالېږم چې ما نه غواړئ زه خفه کېږم او بنده نه چې غواړي خفه کېږي او چې نه دې غواړي خوشحالي خو یاره که سوچ وکړو نو خو مونږ هغه چا ته چې کوم دی عزت کوو احترام کوو چا سره چې د دنیا لپاره چې څومره پیسه ده قبل خو مونږ سوچ وکړو د دین لپاره د دې علمو تار به علماء څومره بیانونه کړي او همدغه مونږ خلکو پسې جمع کړي دي مونږ دغه خلکو پسې مونځونه کړي دي همدغه د علماو نه مونږ بیانونه اورېدلي دي او یو خبره به دا وکړم چې د دغې علماو سره هم چې کوم دی مرستې کوي یوازې دا نه ده ګوره تعلیم سړی دی که نه هغه ته لږه تنخواه ملاوي دل یو ملي صاحب خبره کوله وایي چې د یو سرکاري تنخواه چې کومه څومره تنخواه ده وایي د زه دا تنخواه چې راوالي وایي دا د دسو استادانو تنخواه جوړېږي
2: بالکل ده
1: په دغې کښې الله رب العالمین څومره برکت دي زه یم چې یاره تاسو قرباني کړي چا څرمنې وغیره چې کوم دی پرتې وي هغه زه یم چې د خپل محلي چې کوم امام دی
0: بالکل قاري صاحب تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه د صفایي خیال ساتل په کار دي او دا واقعي چې یو ډېر ضروري څیز دی قاري صاحب اورېدونکو ته آخري څه مېسج ورکول غواړئ نو
1: بس آخري خو دا مېسج دی چې بس چا چې قرباني نه کړي او بس یاسر صاحب و فهیم صاحب و زدیبل
0: نعیم خیال صاحب جی زمونږ د ټولو اختر پاتې د زبر ډېر زه تاسو چې کوم د اختر ډالې به را لېږم دا تاسو ویل غواړئ که نه
1: نه نه که نه دا نه ویم
0: ولې
1: دا ویم که نه لکه چې مونږ په خپلو غوښو کښې یاد ساتي که نه
2: صحیح صحیح صحیح که د مېږې
0: سو جناب دا اختر چې کوم دی روز د اختر خوشحالی دی او تاسو موږ سره چې کوم دی 09165150935 باندې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ 0915615093 باندې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ دا لومبی ځل چې پښتو کوم ډایرکټ صحیح نمبر وي او جناب سوابې نه که تاسو موږ سره چې کوم زموږ لیسنرز موجود دي ریډیو دلبر چې کوم دی اوریدونکي موجود دي که تاسو سوابې کې د موجود دي نو نن موږ د لایو د چار سادې نه چې کوم زموږ آواز تاسو چې کوم دی سوابې پورې هم راځي نو بیا خو تاسو ټول ته چې کوم دی موږ به د اختر خوشحالي ډېر به تاسو وجه تاسو د اختر چې کوم دا مبارک شه باقي چې کوم دی تاسو موږ سره رابطه 0915615093 باندې تاسو چې کوم دی موږ سره کولی شئ راځه چې یو کال چې کوم دی دا والو ہلو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیجان تاسو په دې کلی پروگرام کې هر کله په خیر علی او سلامونه روان نکړو
0: تیر مننه لالا ساسنوم او کم زینا
4: جی حارث خبر کو ما غزل اسواب پنچ پیر کلی نه
0: پنچ پیر کن حارث صاحب زمون د ټولو طرف نه زمون د ډیډو ډلبر طرف نه تاسو چې کم دې اختر چې کم دې ډیر مبارک شه
4: دې ما بیجان زما طرف تاسو چې کم دې چې تاسو سمرا ریڈیو دلبر
0: مینجمنٹ
4: جی بالکل ٹور دن کے قربانی سو کئی اور دادا اللہ کا رضا پارا کئی اور پکار دادری اسی کرشی اور یو عیسا چکم میرا زان سر یہ پات کرشی اور بل چکم میں پلوان لوا کرشی بلا در میں عیسا چکم میرا غریبانا لوا کرشی دا ہمارے طرف پر ٹور دن کو چکم میں میسج دے اور تاس چکم دے غریبانو خیال پکے چکم دے ضرور چاہتا ہی
2: دیر کل میسج تاس ورگو جی واقعی سے دا سے پکارم دا خادار ته وای چې تاسو اختر څنګه تیر شو څنګه روان دي
4: جی اختر کو ډیر ځکه کوله روان دي او ډیر ځکه روان دي خیر سره او وسو پروګرامونه له خیر سره او وسات پروګرام پکې دي نو پروګرام یې وایو یو مالي چې تاسو کالو کو خیر سره او وسو تاسو د اختر مبارکي چې کوم دی کو ټول می یوال سره د اختر مبارکي چې کوم دی شریک کو دي خیر سره
2: یو جهان مننه جی تاسو دا موږ سره کال کو د پاره ډیر مننه جی اللہ پامان
4: اے وانا بھی جان دماغ طرف دے کندے دو ایتن 93 اور دو ایتن 94 چی سمرا منیجمنٹ کیا رہی تا او خصوصاً اسمت سہار بھائی تا دے کندے سپیشل سلامونا او اسمت سہار بھائی تا دا غٹ اکتر دا غٹ اکتر خوش آلائی ڈیو ڈیو مبارک سے او حارث جان بھائی تا دے کندے ڈیو ڈیو سلامونا او دو غٹ اکتر دا غٹ اکتر خوش آلائی ڈیو ڈیو مبارک سے تا سپور تا دا غٹ اکتر دا غٹ اکتر خوش آلائی ڈیو ڈیو مبارک سے دلو اللہ پامان
2: اللہ پامان جی ساسو میں سے سٹول اور ادن کو تو رسید جی
5: کلو پسی گرزی کلس کلو پسی گرزی
0: اور بالکل جناب درین ان پروگرام اکثر صرف دادا چمنگ تاثر چکم دے چکم دے ساسا پا شریکہ چکم دے اختر چکم دے ہم مناو کو بالکل نا دیر اسپیشلی چکم دے عید الاضحیٰ چکم دے روزہ دا اختر غٹ اختر چکم روزہ دا بے شک دا ٹول زیاد مصروف اور وزی زکا چڑم بے تاس چکم دے قربانی کوے اور داغی نا پاس چکم دے نور چکم دے معاملات کی گی خدا دینا مکی چمکا خبر خولی کو یو کال نور ادو السلام علیکم جناب سوک تکم زینا
6: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام لالا سا سنوم اور کم زینا خبر کرے
6: ز نوشروان دو مرزو نجی
0: نوشروان صاحب ساسو تا زمون ټول طرف نا جو کم دے ڈمبے کو چکم دغه ډخت ډیر زیات خوشاله چکم دے دا مبارک شه
6: طرف نن ساسو ټول مینجمنٹ ټول 93 پرګرو تا او څومره مسلمانان چې زما आवाज اوري دغه ډخت ډیر خوشاله مبارک
3: ډیر مننه جی سنگ اخترم سنگ تیر شو جی او سس پکی وکړلو
6: ډیر خمدیدار روان دی او لکه مطلب دار الحمدلله پدې ډېر زیات الله نه شکر گزار یم چې
0: جی جی
6: کمزور هو الله پاک وسه خط توفیق راک
0: ها ها
6: او لکه قربانې دغه لکه راک الله نه ډېر راضی او دغه شان نور مرګوي ما لکه په گاون کې کلی وطن کې خپل خپلوانو کې الحمدلله خټول سرم خپل مینا باندې اختر مبارک مو کړه او دا پدې ډېر زیات خوشاله وګړه چې اس معمولی یو بل سره تکرار سره دغه د اختر نه مخکې راغلي او په دغه ورځ باندې د قدر الله پاک ډېر غیرتي بچا دی د خلکو هغه زړونه دومره نرم کی کنه ډېر بدې ورسره کړي خو هغه ولا بس مطلب دا دی لکه د باز بشان ورشي او لکه مطلب دا دی غاړه ورکی او راته غاړه بزي او ډېر مینه ورسره کی کنه نو بس زړونه یو بل ته صفا شي نو په دې ډېر زیات خوشحالي وو او د الله طرف د الله پاک طرف نه ډېر یو عجیب شان تخبه ده لکه په یو کال کې دوه اختري چیرا زمون کې څه لکه مطلب دا دی څه کمی پیښې راغلي یا یو بل طرف څه اخوا دې خوا لکه مطلب دا دی څه معمولي خفګان په هر یو شي یا څه لالې څه دغه راغلي نو الحمدلله چې دا اختر ورځ راشي نغار څه پکې ختم کی مونږ هغه نفرتونه چې دي بس هغه دفن کو د مینې او محبت هغه فضا جوړ کړو الله نه پټې زیات راضي وو
3: دا سیدا بالکل ډیره زیات مننه تاسو کال کول د پاره دا نه
6: خپل سوچ خوشاله کا عزت من شي قدر من شي او پکا چې مونږه لکه مطلب داري یو د ځوانانو دیم چې د احتیاط نه کاروالي کې چکر ولذي لکه په موټر سیکل دی ول خو پکار نه دا یا نو سن دارش تغري نو کوشش دی دا کوي چې یو خو د احتیاط نه کاروالي کنه زګه د خوشاله ورځ شپې دي او خدای دې نه کې خدای دې نه کې نو چې لکه مطلب داري نه خپل کور کې غم جوړ کې نه د بل کور کې غم جوړ کې او بل خبردار چې ډیر به اعتماد او بیرغه وخت یې چې کوشش دا کوي چې کوم ملګرو سره زی کوم دغه شي کم از کم چې والدین ته دوي چې راځه هلته زما یا په چکر زم او بیا مرګري خبر کې چې لکه ما کور وې چې پلانو سره لاړم نو خدای دې نه کې کاوی وته سره لکه مطلب داري سم مسله جوړ کړې مې ناوی بیا وې ریږي چې راځه کور د الویل دي نو په کاده چې بغیر وینا بغیر تپوسه چرته مونږ په چکر باندې لاړ نه
3: دا شانتي دا بالکل تاسو پیغام تاسو میسج غونډه تور رسیدو ډیره زیاته مننه یو جهان مننه
6: تاسو ډیره خوشاله کا خطرمن عزتمن چې راغره کولو جهان مننه
3: ډیره زیاته مننه thank you so much love bless

0: بل قاری صاحب زیم کو دا مطلب چې کوم ایکسترا غوخی کو دا غریبانو کی تقسیم شي نو بیا بډې رخوي
1: نو ډیر خوان به وکي او زیم چې دا نن راو کی او سبا ته کوم غریبانان پاتې شي یو له موږ او بیا په محلو کې هغه ماشومان ګرځي کنه او وسه ورتره نو زه خو هم چې بس یو کوټه هغه ماشوم مدري کنه اسونه شاپوري کنه زه مغه دې وته ټول ډکې چې بډاری خپل کوټ ته ځان نه کوي نو کورون زه ورنه
0: دا سیدا بالکل اصل کې قاری صاحب کوم موږ ګورو د قربانې اصل مقصد چې هغه هم داري مطلب زمونږ قرباني سیدا چې موږ یو سې نیت وکړو قرباني مو کړل زمونږ قرباني وشو بل زمونږ د قرباني شیدا د غوښې قربانی نه بلکې دا غریبانو سره د مدد قربانی را
1: او کنه دا د زړه اخلاص قربانی ده کنه لکه غړې اخلاص وو پکې کوي او چې نه په زړه اخلاص پکې نه کنه نو چې دا وخه دا قربانی بیا نه کیږي
0: بالکل جی ښه بل تاسو نه یو پوښتنه کوم جی نه نه مطلب تاسو د اختر پروس خلک یو خپل سیس پخې چې هغه ټول خوخی تاسو کور کې داسې کم سیس وي چې مطلب هغه خلک خوخی چې نن به موږ د اختر پروس دا پخو
1: یره ته خور ولې پخې کنه او ماته نن اپر کړو مخکې وتا په خو بیا ته په خو زه د فرما اونړی کې چې پخې شي کنه بدا خو موږ لږه زیات پن نه ته او دا چې خان واغ شي کنه اچې د سین په غاړه ناس بیا خپل ته یقا اقا دې چې بیا غا چې خان واغ مزره
0: موږ باندې وکړه خو رايو
1: یره چې بس تاسو چې کله حضرت دې خو کو نو بس ان شاء الله خوبا
0: یو جهان مننه جی شکریا
1: خاجاله
0: جی جی
1: خبر ما خدا پیغام عمر کو زری زنا مخت مخت کو تاسو را نه کرا نو بیا در ما خپل ما قدر زنا مخت را نه کرا نو بیا به ختم شي وی غره
0: صحیح شو جی صحیح شو یو جهان مر نه چاته اخیری سو پیغام ور کول غواړي
1: اخیری پیغام لا ور کوم ثوابي نیوال د کنا چې خپل چانتو سی گئی او پر روان ته راغی تخته خبري کوي او د 93 او د 94 د مینواله بوس مقابله چې چا بډه رغوخه خولې چې او پختړی او خارج ته پسوبای کې او یو دغره قسم بوي دی دا خو به ورلد ریکارډ پرې شي چې دا ورځي یو ټن درې څلور کیلو غوخه خو ماشا الله
2: ماشا الله
1: دا عبدالله څنګه دی عبدالله خو نخري
3: دا دې زه چې دې کنه
4: نیم پاو
3: خراب شیو گورا
1: مننا
3: جی تاسو بالکل موږ سره پروگرام کې شرکت کولی شئ 0916515093 او مختلف کسان راځي هغه چې کنه غپ شپ لګي او په دې پروگرام کې تاسو پدې نور کړه دا پروگرام لګ سیریس وي خو بس نن چې د دفتر وزدا او نن دا پروگرام چې کنه موږ غپ شپ انداز کې چلو او جی سلور یاران به ورته وای مزه هغه چې کنه ناست یو نو له هازه چې کنه تاسو راشه غپ شپ کې تاسو موږ شامل شئ جی
4: بس اوس نور څه وایم تاسو خبره ختمه کړئ اور بالکل جناب تاسو موږ سره 0915615093 باندې تاسو موږ سره رابطہ کولای شئ اور جناب دیوا کې موږ سره یو کالر موجود دی السلام علیکم جناب غډ اختر مبارک شه سوک تکم زینا
5: وعلیکم السلام ستړی مې سي لال مت باړې نه خبرې کوم خې جوړ تاسو اختر مبارک شه
3: سنگه جی تاسو خې تاسو اختر ډیر ډیر زیات مبارک شه او ثانک یو سو مچ او سنگه قربانی اور باندې ار سو شو کنار سه زیتو رسیدل
5: بالکل بخیر اوس شکر دے الحمد للہ و تاسو خپل کار ساده او فوقدر یادوي او باړې به کېړو نو مم ناخلي دا کی دا مې وکړه
3: دا سد ان شاء الله بس اوس پچې کنه تاسو باړه باړې هه دا باړې نو تاسو را لای او تاسو چې کنه دا خو چې تاسو راغلی نه بیا به تاسو ګیله کول بس ان شاء الله غوند ته پته لای باړې نه کال را
4: اوس با عبد الله چې دا غو غانه مې چې باړه کو بغډې وډې زینا
3: دا مال نه راځي دا باړې کې سیو وي په هي سیو درته په هي سیو تاسو صحیح شزا
5: او وی باړه کې غډې وبزیا غیت با تور دی او پریزه زموږ درځې خو هغه خپل هغه چاته نه خېمل کم کو نه ول دا ته نه سو ویل
3: تاسو له درځې چې او چې کنه ادا
4: خلالا ډېر خوله خبره ده خو خبره د ساسو بنین نور هم خوندو کی چې تاسو یو غانه چې کم دی د خپل ټول او دونکو د جکم نه نو
3: خپل خو غواز کې خپل
4: غانه خپل خو غواز کې
5: غانه
4: یو سندره شه یو سندره وشي نو بیا
5: ولک سندره خو مړه هولته کې وړو مور دا چې تا غم مو وي په چپړه
4: نه نه نه خیر دی
3: رومانټیک ماحول شي غانه
4: نہ نہ گزار ہوئی دمی نہیں گزاری کنا
5: بڑا بوڑھا

0: دانیو رمینه نه ده وزه لانجی وی
1: کنه دا ګوره دا چوس چاته معلومه چې د مینه گزار نو هغه ته اول و چې دا مینه گزاري
0: نه ده مینه نه وتی عمر بډا غانیو بس اوس خو د شپیو د پیښو ده
2: دا خان ولکه تاسو د یری نه نوای خا چرته غزل وای یا شعر وای شاعری وای ز
0: او شعری خدا دا وی چې هغه جمال عجیب ویل کنه
1: جی
0: چې فیصله دا حق کولای نه شي وی متی نه دسه فیصلو لمه
2: هوی نو دا فیصله بیا ولې کړی دا
0: دا تا یو هغه په کې ورته دا هغه د خلی شاعری دا داس باندې خو خدا غې
2: صحیح شو زبد اخری پیغام سم میسج تاسو زمونږ لیسن است ورکول غواړی فهیم صاحب دی نعیم صاحب دی الیاسر صاحب دی زیم عبدالله سب پیغام تاسو ورکول غواړی پورا کی پی تاسو اوری ثوابه والا خلق تاسو اوری باڑے والا خلق تاسو اوری بالکل تاسو ورکول شه
0: بس مونږ باندې خو خلګي کې زمونږ اوس خرګانې شو قدر دا او بس شو قدر او چار صدی خلق کو مونږ خلګي او بعد دا مړه کې وای چې یاره خلق نن سبا بس اختر کوي خو مال خو خوندان را کوي چې پورا برخه ته غریبانان را نلېږي بس سوک ته پرجونه ډا کی او سوک په پړو واچي او بس دا غریب سړی په کېاړو سوک پانه نه راړي په صحیح طریقې سنو باسي بس مال دا کی ناراضي
2: دا تاسو غریبانان دا کړل دي بارکه
0: خپل هغه کوو خو مکمله خو په شوق در کې زمونږ هغه خیر هغه پته لا وتلی او خپل خلکو لته ولیږي خو دا نورو خلکو باندې زما دا کی نشته چې په صحیح طریقه ټولو غریبانو ته څه ورکړي
2: صحیح شو ډیره زبردست ډیره خپل خبره تاسو کړه څه آخري پیغام څه میسج تاسو ورکول غواړي
0: بس ټولو یارانو ته تاسو سلور ویلری او زمينه ډک سلامونه او اختر مبارکه قبول کړي
2: ډیره زیاته مننه ډیره زیاته مننه یو جهان مننه ثانک یو سو مچ تاسو زموږ پروګرام کې کال وکړو ثانک یو سو مچ بالکل یادی گی باڑا زمون لکے دے بالکل تاثر را لے تاثر سر زمون مینا محبت تھینک یو سو مچ جی
0: تیرا مانن السلام علیکم
2: تھینک یو سو مچ
1: او جناب مستانه کړل او مونږ خبره کوله چې باړه نه او باړه سره مونږ خبره کو باړه اوس مونږ پر یو خبره کې یادو چې باړه دا او باړه دا بالکل جناب باړه نه خپلې ځای نشتا او یو کال به جناب بل ریسیو کو
2: سو جی تاسو کال ڈراپ شو تاسو یو پر بیا چې کنه تاسو ټرایو کې 0916715093 باندې
1: او جناب کوم چې دې موږ سره نن کال لوبې کې لګیا دې سیکنډ پس مخ کې رسو کېږي السلام علیکم
2: هلو جی السلام علیکم هلو السلام علیکم هلو هلو هلو
1: هلو اور جناب کال ہو گیا ڈراپ اور بالکل جناب کال شو ڈراپ او موږ خبره کوله جناب یو ځل بیا
2: بل بیا کال راي بالکل جی موږ تاسو کال الو جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
2: سنگے جی تاسو خیر خیر خیریت ته ماشومه
3: خیر جی
2: سنگے خیر خیریت ته بیٹا
3: خیر جی تاسو سنگے
2: زا الحمدللہ زا خیم استا دوا گان دی تاسو نو متا زا کم زینا
3: نوید خبر کوم د تارونه
2: سو خبر کوي
4: نوید د تارونه ها نوید د تارونه تاسو مونږ په خیر علی وایو اخترم سنگے روان دی
2: سما خو خر روان دی الحمدللہ دا دی ریڈیو سٹیشن کې نو چا ایدی وی دی در کړه کنه غونډه لوخه در کړه چا کرا سی وای ایدی نشته وخه والا
3: ایدی را کړه
2: سو نه در کړه کنه ایدی سو نه ټوله شیدا
3: تور
1: دونیم سوا
2: دونیم سوا بیا خو دا ډیره کمه ده دا خو بیا ډیره کمه ایدی را ټوله شویدا نوید صاحب بس آو گزارا
1: دا خبر مینے نہ متم حکم جی جی
2: ریڈیو
1: جی جی وائے
2: ہاں ہاں صحیح شدی دا سلامونه لیکل ستاسو آواز چې دی کنه هغه صحیح نه دی ځکه هغه کټکی کنه ستاسو آواز او دلته چې فهیم صاحب هم پې نه شو
1: زه تاسو له ایس ایم ایس نمبر در کوم په هغې باندې را تر ایس ایم ایس کې نمبر ځان سره کې 0 31

0: يا فتي الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد وشتا يو سارے کے پول کے تخرا بوس کے لگا پتی کو کہ جان نے کہ جدا ہے کہ داوی
1: جی جی
0: او جی امنی نے اللہ بڑی خوشال کاری خشتہ پروگرام نے اور دما پکول کا صدا پکول سوابے پکول پستوفا پکول پاکستان سلام اور لگا کا اختر مبارک
1: یو جہان مننا جی یو جہان مننا
2: تھینک یو سو مچ جی تھینک یو سو مچ اللہ بلس یو جی
3: نو سر جی خبر خو ډیر خلک وکړه خبر وکړه چې د خلکو زړونه ولې تنگ شو
1: او جی
3: قربانو اغا
1: جی
3: او ویش چې دې
1: اغا واغ شانتی نه روسا
3: شانتو سپات نه
1: جی بالکل
3: نو په دې حواله لګ عبد الله سر ډیټیلز
2: بالکل دادا چې خلکو وروڼه چې دې کنه ولې داسې دیو نن سبا ما خبره یو خو فلسفه لاړه کنه ایکچوال فلسفه چې کما وا د قربانی فلسفه هغه ختمه شو هغه لاړه ځکه خلک اوس دا وی چې بای وخم چې دې کنه هغه کس له بس خیر ډېر کسان بچ دې کنه هغه به خیال ساتي زدا نه
3: مې مونږ د یو کس خبر نه کوم او ورال خبر نه کوم دا کې خمس ته دې کې بدم شو
2: بل بل نه بعض خلک داسي چې بای مال چا وخه رو لګل زباغه لسره وخه لګم نو بدله وشي کنه بدله کوي باندې نو دا شي زونه دی یودین علاوه یا چې دکنه یا چې څوک یو نو بس زبا چې دکنه دا شي چمړي بمړي یا چې دکنه دا شي زونه چې کم ماشومان کور کې نخري او زمانی خو نو زبا هغه شي زونه هغه وخه هغه حصہ هغه پورشن بچ دکنه د ساروی هغه بس زو چې دکنه اول کس کرا اولی کما نو دا د بیاړونه چې دکنه ولی صفانی شنه زکه زمو نیت صفتی یو کس تم وایو چې بای دا ولی پیسې چې زما تیلی دیو ار څه زما دینو دا اول کس بچ دکنه ولی دینه مستفید کیږي ولی به دا شي چې دکنه دینه مستفید کیږي نو زه کوم دا خبره چې بای چې څنګه چې دکنه ړونه زمو صفا نه دیو نو زمو اول دا چې نیتونه صفا نه دی زمو چې دکنه بیا غنه ړونه صفا
1: اصل کې د نیت خبره تاسو کړو نو زمو نیت ته قربانی نیت دینه زمو نیت ته د غوخه چې ډیر غوخه په سروي کې ډیر غوخه را بس دا خسروي دی و زه به خو قربانی کوم خو غړ سروي دی دلته بس تا غټه قربانی کړه دا اصل قربانی دا خو نه ده کنه
2: دا غشان دي دا خلک چې دکنه هفته مخ کې دوه هفته مخ کې چې دکنه مونږ په
3: ما په خپل لیدلې دي دا فریزرز د اختر نمک ته بلکې نه
1: ډېر راشي کوم اسانه باندې
3: څنګه له عبد الله صاحب تاسو په سم لکه دا ډیټا کلیکشن کې ډېر تیز یا کنه تاسو ډیټا ویټا ډېر راوستي نو تاسو ډیټا رو واسه د اختر د میاشت نه تاسو زې زوم چې دا پورا میاشت هم یو 15 دن ډیټا تاسو رو واسه چې د ټولو نه زیات د فریزرز او د فریج سیل چې ده لکه هغه د زناور نه زیات زیات خرڅیږي دومره وزناور
2: خرڅیږي
3: موږ له یو رف ډیټا لدر کوم د 400 ډیټا لدر کوم د یو داسې کمپنی ولې نوم کوم منشن کولی نه شو تقریبا د غوی صرف د 15 دنو یا د غوی د 13 ورځو تقریبا صرف د 400 زون باندې لکه د 400 په د تحصیل باندې تقریبا 2.5 کروڑ ټارګټ دی دا غوی 2.5 کروڑ غوی اچیو کړم نه
2: او صحیح صحیح نو او اس مین بای
3: السلام علیکم ہلو
2: ہلو جی السلام علیکم
1: ستاسو کال ملو شوی دی جی
2: ستاسو تبا وشواس نکی گی ستاسو تبا یقین نکی گی خستاسو کال ملو شوی دی جی اور ریڈیو دل برتا چلے جی چلے جی داری چلے کنا یقین نہ راضی پزان بانے ہاں چیز
3: دادا ساتھ اسی سگنلز ایشوز بھی نپاگے کے مسئلہ داوی نو دغا کچھ پا ڈیٹا وائز گو رہے نو پا دے بہاف باندے لکا اوی خپل ٹارگیٹ اجیب کرے نو مطلب ہم دغا شو چے زمان قربانی چے دا اگر صرف دا فریزر قربانی پاتے شو صرف ہم دغوا خی قربانی پا انویسمنٹ چیو کنو منگا صرف او چے دا ان ریٹرن زبا دغوا خا چے دا ٹول کال وزا استعمالو مو دا وم زما وی
1: جی
2: چے سونا ما پیسے ورکڑی دی کنا زبا اس چے دے کنا دا نا پیسے وزا سبزے کے بچت کو ما چے بھئی سبزی او دا وزا کا چے وقت ختم شو ہم دی تبزی کنا نو دی وی چے بھئی رو رو چے دے کنا چے دا چے زونا چے دے کنا زما پیسے بچت
1: اثر کی دا یو سائیکولوجیکل دغا اثر پدی باندی وی او دی مطلب او دی دی تن گوری کنا لک دی زڑ نہ نشی کولے چے مطلب زبا دا چالے ور کو
3: نو لک دی مونگ چے ٹوپے نہ چے کم کال مونگ تر هغه کنه چې لکه ملنګ بھائی چې موږ سره کوم لکه ساده غوند خبره غو دوه کړه چې کو فرض کا الله تعالی او مغه لکه چې کم سنت په سنت پاتې شه او مغه شانته پرې خو لکه غوی غول ته خپل زوی قربان
2: جی جی
3: نو چې نو بیا چې زناور پکینو نو بیا موږ زوی قربان ولته لکه زموږ کې ودو کوم نه برداشت نشته چې یو زبر داوم چې یو دغه سو ته وایو مغه چې سمال پیس اف
2: داسی او کانټا غنا او
3: ټیکا ټیکا به کوزا چې مونږ یو ټیکا چاله خو اړه باندې نشو ورکول نو دومره غټ شی چې خپل اولاد هم څنګه ورکو
2: داسی
3: بل نو
2: ډیر لکه دا پته لګیا
3: الله تعالی ډیر کرم نه چې الله تعالی چې دا شی چې لکه

0: جناب بالکل علی یاسر هم دغه وی چې مار انجا در لره وړل او تاسو په سترګې تور ولې نو موږ د دوینه ته پوه
1: دی وی سر انجو ته اورو ته اوسګار شوی نیم کنه.
0: نو جناب بالکل دا فلسفه د ایثار د فلسفه د قربانې فلسفه د صبر دا او بالکل جناب نن روز چې منزل کیږي هم د دې د پاره د چې جناب چې تاسو هم اغه حوصله اغه صبر اغه برداشت په ځان کې پیدا کړي چې تاسو خپل باندې دومره کمانډ وی چې تاسو ته دا الله تعالی طرفه چې یو آرڈر اوشي چې بيد داسې داسې کول دي نو چې دا غینه انکار نه پړم بي صف کې ولا
2: همدا سي دي بالکل دا خبره تاسو ډېر خپل وکړل همدا سي دا اصل کې مونږ به دا وایو چې دا مونږ ته لپاک دا کار ډېر زیات آسان کړی ډېر زیات آسان شوی دی نو چې دومره راته آسان هم شو بیا خو پکاره چې مونږ یو صحیح طریقې سره وکړو ځکه چې کم هغه حق دی چې هغه ادا شي او چې کوم مونږه ستو قرباني وایو چې هغه مانو کې مونږه قرباني وکړو چې مطلب مونږ ته د هغه هغه سیلا هغه ثواب ورته ملو شي کنه اسې نه چې په دې دونه ګرانه ګرانه کې مونږه دونه پیسې مو لګي او زمونږه قرباني مونږ شي نو پیسې هم لاړلې او الټا مونږ ته هغه ثواب هم ملو نه شو نو زه هم چې دې سیز او ډېر زیات خیال ساتل پکار دي او مطلب غریب چې کوم خلک دي داسې خلک شته چې اغه لکو تنن ورغ لی عبد الله صاحب او اغه ته وی چې تاله قرباني دې کړو د کنه نه به وی کړو هغه ته ما کړی دا څه د وجه د خپل عزت د وجه خپل عزت نفس د وجه چې مطلب زه چاته پاتې را نه شم نو زه هم چې دغه خلک چې دا اغه مطلب تا ته پته لګي چې دې قرباني نه دا کړی نو پکار دي چې ته اغه په دې خپل خوشالو کې شامل کې او اغه لا مطلب ته سپیشل دغه غوغه اغیله ورورسه او مطلب شي اغي هم دغه خوشحالي اغه پدې کې شامل شي وختي مونږ د یو کال راغلو نو هغه چې مطلب زه دومره خپایم چې ما قرباني نه راکړې او زه مطلب بل یو کور ته مطلب یا یو حجره ته راغلې موزال ته خپه ناس يم کنه نو زم چې دغه خلک رضا کول به کار دي دغه خوشحالول به کار دي اصل قرباني دغه ده چې مونږ دغه خلک خوشاله کو
1: دغه شان دي مونږ یو کال راغلې دي چې مونږ یو کال لو السلام علیکم جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ټول د خیر
1: الحمدلله څنګه تاسو ښه خیر خیریت دی جی تاسو نه مو
3: ډېر مبارک شه
2: تاسو دې مبارک شي جی
1: تاسو نه مو تاسو کم زین جی
3: زمو مجر بازار ما
2: نو مم سه دی جی
3: محمد ګل پابونه کړی
2: خا جی محمد ګل پابونه تاسو په پروګرام کې په خیر اغلی وایو سنگ اخترم سنگ روان دی
3: شکر دې ډېر خره روان دی
2: خا جی خا خا سم لال کړی وو چیلے والا لکڑے وا
3: آو
2: خا جی خا خا نو سنگا غریبانا لمبا کے حصہ کڑے وا کو نا
3: غریبانا تا بہت زور کو نو پوس پہ
2: خا جی خا خا بس غٹ کارم کڑو جی خا جی محمد گل فبو نتا سا پروگرام کے پخیر اگلے وا یو سنگا اخترم سنگا روان دے
3: شکر دے دل خرا روان دے
2: خا جی خا خا سمال ال کڑو وا
3: چیلے
2: والا لکڑے وا
3: او
2: خا جی خا خا نو سنگا غریبانا لمبا کے حصہ کڑے وا کو نا
3: غریبانا تا بہت زور کو نو پوس پہ
2: خا جی خا خا بس غټ کارم کړو شي غریبانان شي دی غپدې کې شاملول پکار دي خابل غکلمه او

اوکے جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اینڈ یوزل بیا زمال اخوانا، یعنی کہ دا عاقب جان لوخوانا سمبلا ډیر زیات سلامونه په خپل ځان باندې قبول او منظور کی جی. زما ګرانو او خوږو درنو قدر مند اوریدونکو، څنګه تاسو ښه ټیک ټاک؟ امید لرم د خپل رب نه څنګه مې روغ رمټ ټیک ټاک فټ فټ سټ سټ پری هو دی وی هم هغه شانتي ورا دا ټیک ټاک فټ فټ سټ سټ او د جوان په مزو کې بوای. بالکل جناب، زما د خوانه یعنی کې د کیب جان د خوانه تاسو ټول مینوالو ته د غټ اختر غټ خوشاله ډېر ډېر ډېر ډېر مبارک شه. او سره سره قربانيان هم الله سمره وخی مخوړلی مینوالو مبارک شه. بالکل جناب، زه اختر دې مبارک شه، زه راغلی ما. ها زما آواز کوم کوم ځای ته رسیږي نو زما له خوانا یعنی کې ته پما ګاری عاقب جان له خوانا پما ګاری یو ځل بیا تاسو ټول مینوالو ته د غټ اختر خوشحالی ډېر ډېر مبارک شه. او الله دې ستاسو چې کوم دغه قربانیان دي نو الله دې چې کوم دې دا په خپل دربار کې چې کوم دې قبول او منظور کړي. صحیح ده، زما ګرانو که درمن درې کو پروګرام مخ په وړاندې بوزو، بس ما صرف دومره کول کنه چې ما تاسو ته پته ولګي چې مطلب لکه زه راغلی یم کنه. نور پروګرام مخ په وړاندې بوزو ټیک تر شپږو بجو پورې به زموږ ستاسو دغه ملګرتیا وي. او په دغه پروګرام کې به چې کوم دې سبا ډېرې زیاتې ګپې شپې لګو، او په دغه پروګرام کې به ستاسو لایف کالز ورسره په دغه پروګرام کې ستاسو میسج روان دے. او کلیئر نہ دے در روانا تھا.

داسې ډار زما ګرانو خوږو درنو مینوالو کو چاچا اوسوس ریډیو دلبر تیون کړی وینو هغوی ته وایم چې یو ځل بیا زما له خوانه تاسو ټولو مینوالو ته د غټ اختر غټ خوشحالۍ ډېرې ډېرې مبارک شه. چونکہ زه کنفیوز ځکه یم ګرانو مینوالو چې زه بل دغه اوس په دې سات لږ سات مخکې چې کمزنو پروګرام ته د راتلو نه یو دوه درې منټه مخکې زه ایلې د کلي نه راورسېدلم او د پروګرام ټایم هم را باندې ناوخته و نو بس زر ته زر رالم پروګرام ته جی ما راشم پروګرام کې چې کمزنو د خپلو مینوالو تپوس وکم چې زما نوال سنگ دی خدی او کہن دی ہاں داسې دا ګرانو کو درمن جوړې دن کچې زه یو سونګ طرف ته سماو د سونګ نه بعد بیا را زما تاسو بچر ته هم نه زه اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابې سره بوسې او پل عقیب جان سره بوسې ہاں صحیح می وې کنا دغه دې لاړم دغه دې رالم ہاں کہ ہم جائیے ہمارے ساتھ رہیے

0: 4495. اسلام علیکم. ہیلو اسلام علیکم. جی جناب سو کو ریچر تھا نا د کوم بر کلی نا خاصړې مشي په خیر اغلی درته وایم څنګه اختر دې وکړو که نه ډېره مننه ستا دې مبارک شي. خبره کومه تا لا مبارکي راکړ نو ما دې لګولې په خوله کې جواب درکو. ها ما ستا دې مبارک شي. ما ته پته و چې ته به اختر مبارکي راکې که نه. څنګه اختر دې وکړو غوښې دې وخوړې که نه؟ دا ولې دا ولې نو بس تا خوښه ده نو بس مه خوره نو مونږ به تاته څه ووایو. صحیح ده. ډېره مننه صبر اثر شریکې پروګرام کې که نه.
1: وعلیکم

اوکے جناب ویلکم بیک یو سر بیا تاسو له کوم درمن دونکو تاسو ستړي مشي په خیر اغلی او هر کله نازکا جینے غواز دې په ما 94 یعنی کې دې په سلور نیوی ریډیو دلبر سواب آواز او زس بالکل جناب تاسو مونږ ته میسجز کولای شئ په 0319 1517094 باندې زر تر زر مونږ ته میسج راولئ او خپل موجودګۍ احساس مونږ راکړئ او راته ووایئ چې زمونږ آواز تاسو چرته چرته ورجی تاسو میسج سره ته وړاندې کیږم 0319 1517094 باندې تاسو میسج کولای شئ.

0: پتنګ دې ته سو وای کنه
1: لار کرلی ګما دا تا په پلار کرلی ګما زدن دوبه تزما
0: احمد و رہا احمد وې زب زب زب زب دوبه تا کنه نو ما ته دا سونګ پلی کړه

0: سره زما
1: دا وی چې خپه پینکی یم نو خپه ته نه راځه پینکی ته ولی خپه یې اوس مې ول چې خپه ته ولی پینکی
0: مینا زور ورادا
1: اوکے هاي هلو سلام برو څنګه یې برو تاسو په تاسو ته په ایڈوانس کی غټ اختر ډیر مبارک شه برو تاسو کور ته نه یې تلی خو او برو زه په دې نمبر کال کوم اټن ای کوي می ایمن خان پرام ثوابی شهډ مت وی تا ته په ایڈوانس کی چکم جن غټ اختر مبارک شه کنه نو ایڈوانس هو ستیر شو کنه اوس

دانینه تا او سلام او اختر مبارک. اوکی عام نه ده کده بټ نه ډیره مننه وګرانا. هاي سلام بای څنګه یې مبارک و پایما او چی پنځ پیر کی आवाज او کې ډیره مننه وستا پټه اختر کې نوا زما جوړ اختر کې نوا بیخي مزه اختر کې نوا دازل هغه اختر کې نوا زکه مې وکړل سوي سوي پر یادونه. اوف الله اوف الله خود زرا ولا جانا بل ما سي راځو شي الله سلام عقب جان بھائی څنګه یې جانا پ پیغامونو کې راګیر یم حسینه چې رانه هیر شي پیډوانس کې درته وایم چې اختر دې مبارک شه. اکسا بلال د ګډون داسې دا اوس خو ایډوانس نشو اختر کنه ما خو تاسو ته وای خو زه خیر دی نو سلام بای تر اغلی بای څنګه یې اختر دې ډېر مبارک شه. او بای وای چې ګڼ چتری ته به مو چکر را لګولی و کنه بای Hello anuk salwa baghi chu sara silmi dam dum radi raja ta garmi wa zaba chakam den meeli ta darala man bas agal ta ki chakam den charta suri bande bakin astama dum ra garmi wa uf allahu السلام علیکم بھائی تاسو څنګه بھائی زما طرف تاسو ته اختر ډیر مبارک شه. او او ټول مینوال ته اختر مبارکي زه جویر یارمانی مې ګذونه ډیر مننه جوړ ډیر زیاته شکریا وګرانا بل میسج راځو چې هاي هلو بھائی څنګه عید مبارک وګراوي چې څنګه شو نایس دا بھائی هي سٹارټ اپ را تپلې کا بھائی ډیر زیات زړه می تنگ دے پلیز می ملی ها ارمان. اوف الله دا خو اختر دی اختر کې خلک خوشحالي کوي تاسو زړه تنگوي دا سي مکوي. ها السلام علیکم بھائی په خیر اغلی ستړي مشي جوړ تاسو خوشاله بھائی اختر دې مبارک شه. ټوپای کی आवाज وکړي دې زهرم جان هما مامو مامو کرنا اوس راغلم دا سوای سومره اختر جمع شوې ده.

0: 4350450.
1: سلام علیکم.
0: و علیکم السلام. څوک و د چرته نه؟
1: ورود خان د ګندت نختر دی مبارک شه.
0: څوک خبره کې؟
1: ورود خان د ګندت نختر دی مبارک شه.
0: ډیره مننه، ډیره ډیره زیاته شکریہ ستاسو دی مبارک شي. څنګه تاسو خیر طبیعت هم خره؟
1: خیر دی، بس دا څه زما د سار روانه شوې ده چې چا سره مهرین سره زد کیدم نو مهرین نه مخکې کیږي.
0: اوکے جناب، بہانی سرستا سو کال چکم دے گا لاڑ لو.

0: karaoke. Number 9 Assalamu alaikum.
1: مامو
0: دا ونه کړ شو تاسو خو یو ځل کال ملو کو کنه نو دوباره سره کال کوي ته مت دوه یا نو نه نه نه نه ګوره ته مهرین خبره کې کنه واس مونږ ته پته لګي مونږ ته دلته نمبر نم پته لګي کنه ته دروغ مو وایا
1: حرام بده
0: ز لکه لکه دا اوس مینو ز مینوال به مینوال به وجدا دا اخ کې مهرین دو کو دا نه ده
1: دا دا مونږه غتیم خبرې کوو نو هغه ما ته وایي ما ته خپله واده راته بېږي ته ته ته خپله خبره یاد لره
0: زه نو اوس ته ته څه ووایم چې مهرین د اسلام آباد نه ټلیفون کړی او ته د ګندب نه خبرې کوې نو دا څومره فرق شو لکه او بیا ستا هغه د ماما لور شو نو دا څنګه کېدای شي ګډ وډ لګیا یې نو والله بس څه ووایم نو
1: په دې مسله به داسې څه وکړم د دې مور چې ده کنه
0: رشتی برابر رشتی داسی داسی والا پلان کہ داسی لوڈنگ لے چکن یو سل بکال کے ہم تو آواز نہ پتہ لگے گی ہاں اوکے جی نیکسٹ کالر آپ دسو السلام علیکم

0: شمه
1: وچی سرجی ته چرتا با جوړ تاراغلی او ستا پروگرام ما په اول زل اورما او په کم کم روز ایستا سو پروگرام زما پروگرام چې کم دن وغه مختلف تایمونه دی ها ان شاء الله بل پروگرام کې وتوی م صحیح ده السلام علیکم بای سنگه ز دانی نیما د پنځ پیر نه ټول تا تاسو تاو تاسو ټول ټیم تا عید ډیر ډیر مبارک شاه ډیر مننه

وته دا اختر په سبا راشه زبد روزم ټول سترګې سره لا سونه. السلام علیکم بھائی څنګه یې وچی امنا کلا بټ والا ته سلام او دا اختر مبارکي. ز جویری ارمان مې جویری ارمان ګور چې تا یو میسج کړو دوه میسج ته ضرورت بیا نو ها یو میسج وکوي ها او خپل میسج وکوي

وي چی سلام څنګه اختر مو تیر کو تاسو ته سلام او طاهر زمان بي ته سلام میخ کولا پرم ثوابي اختر خلا تیر شوی نه لیکنا اختر لا روان دی ها اوي هاي وره ثوابي والو وره ها سبا یاد ساته وره داسې دا چې زه به درنه ضرور واخلم اجازت ځکه چې ما سره ټایم ختم دی او څلور منټان راسره پاتې دي. خیر تاسو به لږ دا سونګ انجوای کوئ که نه او که په ټول پروګرام کې زمانه داسې خبره شوی چې ستاسو خاطر پې درو شوی دوانه لاسونه جوړ کوم او بخنه او معذرت غواړم جی انشاءالله ژوند به پاو کړل او مرګي لرګي نکړلو او وجود کې ساګانې غړېدي راغړېدي. یو ځل به بیا ملاقات کیږي هم د دې چینل نه هم د دې پینل نه. نور مونږ ته میسج را لېږي د ګندب نه ویچې السلام علیکم عید مبارک نور فرام ګندا ډېره مننه. بالکل جناب ورک خپل قدردان خپل مهربان آر جے عقیب جان جدون لی اجازت دا لو یلا فما.

السلام علیکم، السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه نیک هلی احترامات او ډیر زیاته مینه میومنه سرد ډیر مبارک وي. یعنی کی دو لوی اختر دغه خکولی خکولی خوشحالی دغه خکولی خکولی ورځ مو ډیر زیاته مبارک شه. یقیناً چې د اختر دغه ورځ د اختر دغه چې کوم ټایم دا کوم ورځ چې تیر شو مازیګرې دی او داسې مازیګرې دی چې یقیناً مازیګرې په عروج باندې دی، مازیګرې بالکل په ټاپ باندې دی او د مازیګرې دغه ټایم چې کوم دی نو دا داسې یو زبردست ټایم ته را داخل شوی دی چې اوس د اختر دغه ورځ په ختمېدو باندې ده. نو یقیناً چې تاسو دغه د اختر ورځ به ډېره زبردسته تېره شوې وي، ډېره ښکلې به تېره شوې وي، او قربانیانې به د خیر سره چا کړي وي او چا به نه وي کړي. دا خو به مختلف قسمه خبرې بیا د خیر سره کوو. دا خو چونکې د اختر ورځ ده کنه، نو مختلف قسمه دغه ګپې شپې به هم لګو. دا غږواز د اف ایم 94 ریډیو دلبر ثواب دی او زیم لیاکتلی مجبور د ستاسو په دن خدمت کې مکمل طور باندې حاضر د پروګرام. یعنی کې زمونږ چې د اختر سپیشل کوم پروګرامونه دي د میرتن ترانسمیشن سره مکمل توګه باندې را حاضر شوی. خیره

یقینا چې اختر موقع چې کوم وي نو دا د خوشحالو وي، اختر موقع چې کوم وي دا د یووالي وي، اختر موقع چې کوم وي دا د اتفاق او د اتحاد وي، او بیا د صلح وي. نو دغه ښکلی موقع، دغه زبردسته موقع، دغه ښکلی ټایم چې کوم دی د دې نه فایده اخیستل غواړي، دغه موقع چې کوم دی دا د چا په ژوند کې بیا راشي او بیا را، د چا په ژوند کې بیا را نه شي. که نه ځکه د دنیا دا عمر چې کوم دی نو دا داسې دی چې دا ډیر زیات لږ دی، او داسې ده که نه چې د چا مطلب دا پته نه لګي چې څومره ژوند په دنیا باندې څوک د چا پاتې دی، یا مطلب څومره ژوند به څوک کوي، یا مطلب داسې څوک چې د هغې دغه را روان چې کوم ژوند دی په دې کې به څه څه کېږي، څه به پکې نه کېږي. نو د دغې موقع نه فایده اخیستل غواړي، دغه چې کومه موقع الله تعالی موږ له په لاس باندې راکړي، نو په دې کې داسې قسمه خبرې چې هغه مطلب داسې وي چې یاره زمونږه د چا سره مطلب نالګ وي، یا د چا سره څه لږ اخوا دې خوا وي، یا څه لږه خبره اتره د یو بل سره مطلب په مخالفت کې شوي وي، نو دغه ټولې خبرې که تر د اوسه پورې چانی اګنور کړي، یا مطلب تر د اوسه پورې داسې نه شوي چې تاسو چا څخه نه یې تلي، یا تاسو سره څوک په دغه موقع باندې نه دي راغلي، نو که تاسو سره څوک نه دي راغلي خیر دی، تاسو ورله لاړ شئ، تاسو ورته ووایي د اختر مبارکي ورله ورکړئ. نو چې کله تاسو د اختر مبارکي ورکړئ، او بیا در له هغه د هغې په جواب کې مطلب چې دا درته ووایي چې الله دې وبخستا دې مبارک شي، نو یقینا چې د زړونو نه دې سره ډېر زیات هغه زنګ چې کوم دی، هغه خیرې چې کوم دی، هغه لري شي، هغه اوینځلې شي. خو دې له څه دي، دې له په کار دا دي که نه چې لږ غونې کې همت ورله په کار دی، او معمولي غونې کې یو خبره په کار ده چې لکه مطلب دا چې کومه خبره مخې له راځي چې یاره دا خلک به څه وایي، خلک که هر څه وایي، خلک خو به هر څه هر څه وایي، د خلکو به بالکل لکه دې خبرو ته به سوچ او فکر نه کوي، خلک چې سم وایي بس وایي به، خلک چې کومه خبره کوي نو هر یو انسان هغه خبره کوي چې کوم انسان لکه مطلب کوم دغه ذهنیت وي کنه، نو دا خو د چا ذهن څنګه وي، د چا ذهن څنګه وي، د چا سوچ او فکر یو شان وي، د چا سوچ او فکر دا بل شان وي. ټیک ده، نو فرسټ آف آل زه تاسو دا خبره کوم که تر اوسه پورې تاسو نه یې تلي هغه چا سره چې چا سره ستاسو لږ غونې کې داسې په زړه کې څه معمولي معمولي څه خبره داسې یا څه معمولي درنوالی وي، نو تاسو لاړ شئ جناب دغه خلکو سره صلح وکړئ، روغ وکړئ، دغه خلکو سره یو شی، دغه اتفاق اتحاد دا د یو بل سره قائم و دائم کوي. نو دا خو زما یو وړوکی شانتي څنګه چې زموږ د پروګرام آغاز وینو درته ما خبرو وکړله، زمونږ د پروګرام په هر پروګرام کې هغه سپیشل که هر یو پروګرام وي، که هغه انټرټینمنټ وي، که هغه کرنټ افیر وي، که هغه دغه شانتي میرتن ترانسمیشن وي، یا د دې نه علاوه که داسې نور هم څه پروګرامونه وي، نو موږ پکې خامخا تاسو ته دغه یو میسج دا لازم درکو. باقی پروگرام مخ په وړاندې بوزو، سلیم حیات هم را سره دی، او پروگرام له با داسې منډه غوندې کې ورکو. خو د هغې نه مخکې دا راته ووایي که نه، دا به تاسو ما ته وایي که نه، چې کله اوس ما تاسو ته سلام وکړو، دا چا چا په اوچت آواز باندې اخیستې دی زما سلام؟ که چا په اوچت آواز نه اخیستې، نو یو وارې بیا تاسو ټولو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، او ورتر ور سره زما د خواست تاسو ټولو ته، یعنی کې څوک څوک چې زما آواز اوري، نو دا هغې ټول فیملی ته، لوی او وړو ته، زما له خوا، زمونږ د ټیم له خوا، او زمونږ د ټولو له خوا د لوی اختر دغه خوشحالۍ دی بار بار او ډیر ډیر مبارک وي. نو سلیم حیات صاحب سایټ ته ورځم، بیا به داسې کو کنه چې پروګرام به مخ په وړاندې باندې بوزو. که څنګه هلو آوازې نه راځي لکه

0: یاره داسې خبره ده کنه زه به دیزی کې خبرو کوم ما وی چې یاره زه وړوکېونه کې میسج ورکم کنه نو بیا به زه سلیم حیات صاحب ته دغه وکړم نو هغې ته ما ریکویسټ وکړو چې یاره زه وړوکېونه کې میسج ورکوم دا مې بیا د ذهن نه داسې اوټ کېږي را اوټ کېږي کنه نو هغه وړه خبره داسې ده کنه چې کله مطلب دا دا قربانیان خو وکړي خلک وکړي کنه بالله خلک وکړي قربانیانې داسې خلک دي چې هغوی نه دي کړي هغوی په تمه ناست دي چې یاره مطلب چې چا قربانیانې کړي دي کنه نو هغوی به موږ له غوښه راوړي هغوی به موږ له غوښه راوړي کنه نو هغه به بیا موږ پخو او موږ به یې خورو د خیره زمونږ مختر دي نو خداره داسې خلک چې قربانیانې کړي دي نو دا د الله تعالی وس درکړی د دې دپاره یې درکړی چېره دا کومه قرباني تاسو وکړه د دې قربانۍ مطلب همدغه دی چېره الله تعالی ته قربت حاصل شي چې قریب شي بنده د دې مقصد او مطلب همدک کړي نو چې دا قربانیان یم کړي دا فریزر کې مسټور کوي دا فریجونو کې مسټور کوي دا ورکوي دي غریبانانو ته ورکوي دا د الله په لار کې چې کومه یو دومره غټ دغه تاسو پیش کړی دی که نن دا په هغې کې دا دغه ورکوي ټیک دا سری میا تھا راځه قربان
1: بس مټ کې دې خبره کړې ده سره
0: زمړه خیر دی
1: هغه یو مطلب یو سیز نه شوی کنه نو بیا د سره
0: امړه
1: بس مړس
0: مړ هغه هغه واړه چې وایې تو شاري
1: بس
0: راځه راځه
1: سپین بسوی خو چې تور ترې نه جدا شي په دې تورو خو د سپینم خوند پیدا شي تور بسوی خو چې سپین ترې نه جدا شي په دې تورو خو د سپینو خوند پیدا شي او زار د تورو او زور د تورو زار د تورو او زور د تورو راته هل را معلوم شي پرنجو چې تور سترګې داشنا شي زور د تورو راته هل را معلوم شي پرنجو چې تور سترګې داشنا شي او د ځواني سنگار یو په دوخې ستشي د ځواني سنگار یو په دوخې ستشي او سیوا شي سپینې زنې لا چې تور خالونه راشي او سپوږمۍ سپینه سپینه ریس کې رڼا نکړي.

0: او تور ویخته هم زلمیتوب هم پیغلتوب دی تور ویخته هم زلمیتوب هم پیغلتوب دی
1: تور کمیز دی ستاره
0: او سپین چه راشی زوانی لاړشی
2: پشاشی
1: تور کمیز دی ستاره مزا کوي.
0: ویلکم بیک ګران مینوالو ټولو اوریدونکو رونو خویندو میندو ته په جام باندې السلام علیکم. غږ آواز د FM سلور نوی ریډیو دلبر ثوابی ز پختون یار د ټولو یار سلیم حیات د FM سلور نوی ریډیو دلبر د ثوابی نه په عید سپیشل میراتن ترانسمیشن کې انشاءالله لذیذ حاضر یم او دو گھنٹے بس امنگ استاسو ملگرتی آوی چونکہ پا دو گھنٹوں کی مونگ نے شل منٹ آن چکم دیا گا خوڑلی شوی دی او شل منٹ آن چکم دیا لوڈی تیر شوی دیا غید پارا مونگ بخنو مازرد بڑو چونکہ سکے خو لیاکت سے بو بیا سکے کمرشلز چلی دل بار کے دو گھنٹوں پور بس امنگ استاسو ترمینزا نان سٹاف چکم دیا ملگرتی آوی
2: علاوہ دیو ٹائم نا گلے چی مونگ دا مخام مزلزو
0: بلکل ام دا غصی دا سمر پوری زمارون خویندی دی مشران کشران لوی وارو زما دخمنان یاران دسر دشمنان
2: مکو ووی
0: اشتا کنا لکه چه سمرم دی مالا بس کسو پخپلو عملونو که غلی دیو کسو پخپلو نیتونو که غلی دی کنا خو سمر پوری خ خلق تی سمر پوری زما بد غواری آغا خلق تی نو آغا بدو ترون بی زمار طرف نا دا غط اختر دا روز رب زلجلال دی دی جون دا پارا یو ذخیره او خزانه او ګرځي او الله تعالی دی وکړي چې دا ډیره بختور روز ده په دې باندې دعاګانې چې کوم دی قبليږي او څنګه چې زما اړه لري چې دواره رب ذوالجلال زموږ ډیر محترم ډیر ګران ډیر خاغلی استایلې
2: په دې غږ نه کوي کم نه
0: اړای دې مو ته پاتې کابو کا اړای دې پاتې
2: باندې حاضر کې ته خوځي بنا
0: او نوم خومغه غستې شو کنه نوم غستې شو
2: هغه تاسو ته عبدالرحمن لالا دنګ یورو وی تخې د زمب لکه د دغه و دنګل کنه ای های های
0: نو رب ذل جلال دې ټولو ته د دې لوی اختر او د دې قربانو په وجبانې چې کوم خلکو په غیانو په میخو باندې چړی راخکلی دي نو په زناورې چړی نه دی راخکلی بلکې دغه نیت تیم کړو چې نن به مونږ دا خپل کینم حلالو دا بغض به م حلالو دا حسد به م حلالو مونږ به دا طرفګنی مسلې او دا ټولې قصې دا به ختمو او رور له به د رور حق ورکو خور له به د خور حق ورکو خپل له به د خپل حق ورکو او پردي له به د پردي حق ورکو. الله تعالی دې وکړي چې مونږ دغه ټول هر څه دا غویان او دغه میخو سره کمی چې مونږ وینه توی کړی او په دغه شرط باندې توی کړی چې دا د رب ذوالجلال درزا ده پاره دي ټیک شو. او الله تعالی مونږ باندې دومره لوی انعام کړی چې دا ستنه شم ویني دا خو یو ډیر بهترین آپشن دی چې الله تعالی تستا نیت هغه ته خیچ یاره ستا درزا ده پاره دغه خو مخو ده پاره نه جون په دالوم تیریږي په ساګوم تیریږي په نهاروم پکې تیریږي په بسکوټوم تیریږي په چنه چوروم تیریږي د دې نو سابقه چې کوم وړوکی اختر دی خلک دغه سی په چای او روټو موټو سیمپلی نه تیرې په چرګانو باندې
2: سلیمایا ته ډیر زبردست رواني کنه خو مینوال ته دا خبره کوم چې یار دی چنه چور ته چنه چور ولي وي
0: صحیح شو چنه چور ته چنه چور
2: ولي وي صحیح
0: شو او بالکل دا خپل سوال دی ټیک شو. نو قدر مند اوریدونکو مینوالو زمارونو خويندو میندو اوکړی مقدا جون الله تعالی تاسو له درکړی دی او د جون مطلب هم دانی چې په دې کې ستانه کم خپل خپلوان خپد یا ستانه کم داسې ګناونه شوې دي په ژوندون باندې په سابقه وخت باندې چې ته پې توبه وباسي دا زندگی د انسان سره ډېر لوی دولت دی چې کله دا ختم شي کې کې ژوند شروع شي نو بیا ګوري هر څه بس چې سیدی هغه په غزای باندې پاتې شي نو یو سړی کډیر ایمان پرسته دی او عمل پرسته دی قرآن خانه دی نو خو ځان له خبره ده یو سړی داسې دی چې سلیم حیات دی نو لکه دغه به بیا څه لري. نو الله تعالی دې وکړي چې موږ دار سال حل کړی دي الله تعالی د رضا لپاره چې دغه کړه ټول نمخ کړي دغه خبرې نیت که چا په ټلینو کې قربانیانې کړي دي نو الله تعالی دغه هم قربانیانې قبول کړي او یو بل ته خنه بخنه سي نه چې تاسو سوای چې هغه خپې ډېر یوړو مالې زړه ډېر راکو هغه زړه کم یوړو مالې ګردله را لکه ګرده کې خو به راکړې و کنه او مړه هغه دماغ هم ټول ځان لو خوړلی دماغ خو زموږ هم خر ګوره دا ډرامې په دې باندې ګوره دا زدانم چې قربانی نه کیږي تاسو بار کې تاسو د خپل یو عالم نه کنفرم کړي بس چې چلته څه شوې دي الته څه شوې دي هغه شوې دي ٹھیک شو بیا نه کې هغه هم ځان سره پړه کې یو سودا وکړه چې یاره زما آئنده هلته کې نه کوم خو دا ریزن به نه ورکې چې هغه د ګوردې غوښه کور ته وړې ده یا دا ریزن به نه کې چې مړه هغه خو بس کرپشن وکړو خپې کور ته یور دن نه کړي که نه یا دماغ یې زر ضرور بس کړس کړو زی کړو بس دا سوچ
2: منگ
0: خراب دانیت پہ چر تم زما رو نہ کہ چیارا زپ دی وجل تو قربانی پر دم چھ زما دادا مسالے دنو قربانی دیو سو زید تقریباً ستن استاد جی نے کنفرم کولی چھ ہاں اڑ کی بل سرا والے چھ یار زیل لری دی یا دا چل دی یار بس یا آگا چل دی لس بانی دی مڑا چھ سو کے کہیں خیال دشتا پہ خبر
2: یو یو حسلیما یا تھا لکه دا خبره دا وراله کنه دا خبره کله چې تاسو داسې مسله وي چې لکه مطلب اوس څنګه سلیمیت وي چې لکه بیا آینده د پاره بزه داسې نه کوم کنه لکه یو ځای کې تاسو هغه نه کوي نو که چېرته تاسو په دغه مسله په کې راله چېرته تاسو په سوجه باندې دا پرېدی لکه مطلب څنګه چې دوی وي چېرته د ځان له ډېر غوښه یوړه یا دا یا دا یا دا کنه او ما ته پکې کم ملاو شي یا ما له اختیار نو یا ما نه تپوس نو کنه نو داسې چل دی چې دغه خو تاسو بیا د خپل عالمانو صاحبانو سره کنفرم کوي چېرته د دې بیا زما د قرباني داسې حیثیت لري خو که چېرې تاسو داسې کوي نو تاسو بیا خپل ملګرو ته هم په دغه ټایم په دغه ورځ به په دغه ټایم
0: بسکټ رانه چای ته پریو ته یار بیا
2: کته بس مړه خیر دی نو څه چلو شو
0: بل د مسلې کو خپل فیملی
2: کو ها دا خیر دی مړه کنه نو نو داسې مسلې د چکل داسې وشي نو بیا وته په ټایم باندې وای چې آینده به ګورې تاسو سره بیا نه الان کې زه مطلب یا زه ځان لکوم یا بل نور ملګرو سره شاملېږم خو ها نو خالي دک بس نو خبر ده چې تاسو
0: د ګلیاس ته پاسم
2: په ټایم باندې نو ور دي کوم ټیک دی ها نو په ټایم باندې بیا ملګری دا انفارم کوي
0: ها ها اوس پر شومغه خپل طرف سارا خور پاغه بس خو کال نیمه کې کټ شوی چونګي نن به موږ اوس نه کال سٹارټ کوم نان سٹاپ تاسو کالز به اخلو پروگرام هر قسم داسې نه دی چې کنه موږ تاسو خپکو تاسو له زړو خلکو چې تاسو پکې پر اوسکار خو قربانه کې تاسو نه کې ژوند دی او نشته و نه نه مړه بس دختر روز د ګوره تیری باقی روزګار د چا چې د سنه مقرری کوم ځای کې مقرری کنه نو الله تعالی به هغه ځای ته هغه رسۍ او بوزي بي نو کوشش کوو چې غمونه په اخترونو کې ګورې نه را تازه کوي دینه ځان لگ نیوٹرل کئی دینا ځان لگ په سایډ باندې کئی او اختر انجوائے کئی ما بس څنګه کلر کې کپڑے چول یار ستا په خیال لیا کا تا زمړ ته مو نو تا ته اوس کاری اوس په داسې داسې داسې

خو مسره دي او په بچپن کې و پات شوې دي یا په ځوانۍ کې و پات شوې دي یا داسې دي چې بچی دي پاتې شوې دي یا ته کونډې پاتې شوې دي یا تیمانان ته پاتې شوې دي نو یاد وساتئ زمارونو خویندو چې د چاوم دي نو کوشش وکړئ چې هغوی سره ډېر نرم لهجه او هغه زنانه سره ډېر په طریقه او توقیت باندې ډېر په تجربه او ډېر په سړیتوب او انسانیت کې دننه د کونډې سره خبرې ترې کول پکار دي ځکه چې د کونډې ژوند دا د غنو ژوند دی ګران ژوند دی او یقینا لکه څوک چې په شیشو باندې مزل کې او خپلې خپې ته بچکی یا د زغو د پاسه رواني او په تیاره کې رواني او بیا هم کوشش کوي چې زه خپل منزل ته ورسم نو په دغه ډول باندې ډېر زیات ګراني. نو رب ذل جلال دی وکړي چې الله تعالی دې مونږ کې داسې څوک نه پیدا کړي چې هغه په ځوانۍ کې وفات شي او دغه نه ښځه پاتې شي او په ځوانۍ کې ته پاتې شي. ډېر ګران وخت دی دغه د بیا اسپیشلی دغه ښځې لپاره دا ډېره زیاته ګرانه خبره. رب ذل جلال دې مونږ ته د داسې قسمه امتحاناتونه او د داسې قسمه ازمیښتونو نه هغه دې الله تعالی مونږ په خپل امن او امان کې وساتي او الله تعالی دې راته دغه ورځ بالکل نه خی چې بنده کونډ ویني یتیم.

زکه چې داسې په معاشره کې داسې زنانه شته چې هغه یو یو زوی ته پوره عمر ناستې او سر یې ورته په کور کې سپین کړي او مطلب هغې دپاره مشین کړي پردي کورونو کې کارونه کړي او هغه نه سړی جوړ کړي را ژوندی کړي را اوچت کړي را زلمی کړي او بیا هغه د هغه مور او پلار خیال نه ساتي یا د مور خیال نه ساتي نو داسې کول هېڅکله نه دي پکار د کونډې دي بالکل خیال وساتلی شي او چې کوم د هغې الواد دی بچي دي نو کوشش کوي الله تعالی دی وکړي چې هغه نیکانی چې کوم نیکا لخان نخي جنو بیا مور په خپل سټرګل باندې هغه په دومره محنت باندې هغه په خپلو شوګیرو باندې ډېر زیاته خپه وي. د مور حق هغه د چانه پټ پنه نه دی, هغه ډېر لوی حق دی. ځکه چې کله انسان نی پیدا شوی دنیا ته راغلی نی نو چې کله دې اوږی شي او سه خوراک مور ونه کړي نو بیا مطلب دې د مور غوښه یا هډوکو نه هغه خپل طاقت چې کوم دی هغه اخلي او هغه ماشوم په ژوندې پای. د خبرې دومره اکسپلینیشن یا دومره وضاحت ډیټیل په دې باندې دی چې نن سبا زموږ ځوانان سرکشی اختیار کړی دي, سرکشه دي. نو کوشش کول پکار دي چې دا خموقنه او میندې پلاران خویندې دا رضا کوي.

0: مینه مونږ تاسو سره لرو، لکه مونږ دومره تیز چغه ووهلی چې کېدای شي تاسو کور ته آواز در رسېدلی. کور کې به ته چا مبارکي هم د اختر نه ویلي، زر ته دومره په مینه باندې وش کوم چې اختر دې مبارک شه. سفنا څنګه یې؟ طبیعت دې څنګه دی؟ مور پلار دې څنګه دي؟ رونه خویندې څنګه دي؟ او اختر کې د سره څوک وو څوک نو؟ څوک قرباني لیتلی؟ قرباني په خیر شوې ده نه ده شوې؟ نه مو وا څنګه څنګه چللې لګ نه پویا کا چا چا قرباني کړې ده؟ چا چا قرباني کړې ده؟ کړل ده تاسو کړل ده قرباني؟ صحیح ده. او ستا والد صاحب کړې ده که مورکۍ دې کړې ده که رور دې کړې ده؟ چا کړې ده؟ خبر دا خو مسلمان دا خو د اختر لومبې روز دا پدې کې تمریم نو غوخه بخوري نو ولې دې نه خوړل؟ دا خو دومره خيسته خون کوي دغه لومبې روز بیا خو پرچ کې پرچ هوای وي بس خبره ولا ختم کی زړه ته مې نه کېده
1: بیمار
0: اونګنه خو دې دې پویا کنه چرته څه زما دې سکلی وس شینچې ورې سکلی وا اړه به وسره ټیک شه ونه بیا به ورپسې غوخه نیشه خزه بس بیا هم خدا او دار ته وخت راکې داسې سوکو چې تاسو ډیر یادول او تاسو خواته نو ٹھیک دا ادارا تو سو چنا چور تو چن چور بولی ہوئی
2: تو
0: خاندا
2: خاندا
0: ٹرائیو کا کہنا خیر دو خاندا مڑا واز نہیں پتہ لگی بھائی دگا خون دے بولے گوا کپڑے اچولی ماتا ہو بہت پتہ جی ماں سر استر کی دی سوتا گور میں ہوتا رہتا ہوا آیا
2: پنک کلر کی
0: اور لیاقت پسنگا چاولی
2: بادامی کلر کی یا بلشان کلر کی
0: بیچ میں بادامی یا بلشان نا اسے اندازی ٹھیک دی گرے ماشاءاللہ
2: زبس ٹھیک دی
0: او ویل اینڈ گڈ دیر از یاد ہمارے نے کون تھینک یو سو ویری مچ چاہتا دعا سلام لے گی اولیاقت پسنگا چاولی

0: وای کنه
1: بس دی کنه
0: بس
1: او کنه
2: اوسه تاسو سره مله یاد وای ګورې زمانو مالی
0: زو چې غول یا کده سپنا
1: سپنا
0: بس
1: بیا به یاد وخا
0: اختر ورځ ته ګول تمام کنه
1: لکه مطلب ته چې تماشا کې نو پرابلم کې دا کې ما یاد وای دا سی وای کنه بالکل
0: او سپنا دار ته وای چې الیکشن ته نو درېږي خبیا تعلقات زکه سی واکی
1: نه ان شاء الله مونږ به یاد وو او بالکل به یاد وو الیکشن ته درېږي خام
2: کاجی ګورې یی تاسو له
1: انام تیارو ما دا چې په دادی سره ملګری کنه دا خبرې مې ډېرې خوږې
0: خبرې کنه
1: داسې داسې
0: ټیا خان یې غوړي خیر ماران راشي مونږ
1: اوس وایې ما خبرې چې سره انام کړل سره کې دا
0: غوړي نه وایې
1: خبره کوم رانه ها
2: کوڅه
1: واه واه واه
0: مولې
1: واه واه الګه او کنه الګه
2: نی غوړا سري
0: نه نه جی به نه نه نه بچي خوخي خوخي زیا
2: انشاء
1: اللہ
0: ذمہ داری

0: هو السلام علیکم. قربان سوخ خبری کوي علیا فرام سوابی. علیا طبیعت خدی
1: الحمدلله
0: بای تاسو ډیر زیات مننه. ټیک ټاک یو زمونږ لخوا تاسو ته استاد ټول فیملی ته د اختر د خوشاله ډیر مبارک شم. ډیر زیات مننه. الله هم خوشاله ساته. آلیا دو اختر د غورز د څنګه تیر شو؟ مطلب څنګه خپل تیر شو؟ یاره زبردست خبره ده. بس دا ډیره مزه کوي. ها لازم نه بیا کپڑی بنداغه گندکی کی کنه نو بیا بخامخه زړی کپڑی بیا خامخه چې کله بیا دغه کینو خامخه خو به نوی کپڑی کنه بنده خپکیږي کنه. نه زبردست خبره ده. دا خو د دې خیال ساته ځکه چې ګوره نوی کپڑی هو کال کې یو پیری ده خو بار بار نه اختر خو کال کې لکه دوه پیری راځي
2: جنکو. دا خبرې نه دی ځان لچ دا یو پیره بس دې استعمال کړه بیا په قرانونو نیم در نه چي.
0: نه نه وی نه نه مړه دا آلی ادا سینه ده کنه ګوره مونږ
2: په دا ټول داسې.
0: ها آلیا س پخلی مخلی دی کړی دی کنه؟
1: یم بای بس ساوله یو هم باندې کړی دا اوري دی ورته ریجو کې بلکې اچي.
0: وا وا وا وا سوکو
1: مور می کنه.
0: او نه ګورې ته دا کارونه کې ګونانګا
1: نو بای
0: لکه وایم ته دا را بشي
1: دی وې आवाज مونږ
0: کړه بشي
1: نه
0: پای ته له مو مچارو کو کنه. ها ها ها ها ها دا زبردست خبر ده. آلیا په دې پته مې لږ پوهېږه کنه چې دې چنه چور ته دا چنه چور ولې وایي؟ لکه سمې نه خوري څه وایي؟ ها چې دا ولې وایي څه ورته وایي؟ ښه ټیک دا راته ووایي آلیا چې دا راته ووایي کنه آلیا چې دې سلیم حیات څنګه کلر کپړې دي؟
1: سپین کلر کاټن او تاسو
0: آسماني کلر. آسماني او سپین. ښه

0: علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زموږ له خوا د اختر مبارکي ډیره قبول کړئ جی.
0: ډیر مننه
2: وای تاسو ته اختر مبارک.
1: وعلیکم السلام. خیر مبارک جی. تا ډیر زیاته مننه. څه خبرې کوي عائشہ؟ خبرې کوي عائشہ. طبیعت ته خدي شکر دی عائشہ چې ټیک ټاک یو د خیره سره. عائشہ اختر دی څنګه تیر کو؟ د اختر د غورز دی څنګه تیر شو؟ څنګه لکه مطلب زبست ورشه؟ ها نه ته ورشه. خیر دی ځه. عائشہ او تا ته آواز کیږي نو بہترین ده چې ته اول هغه مطلب د کور دغه اکټیویټیز یا دغه کور چې کوم کار دی ښه اختر ورځ ده. کنه دا خیر دی نو داسې نه چې ټولې وله ورکه لږې ورله ورکه. کنه مطلب ورته وایي بس دا واخله نورې ختمې شوې. یا زما خدای دا خو غټه خرچه کې راوستي. خو عائشہ یقینا د اختر ورځ خو به دې ښکلې تېره شوې وي. او څنګه څوک میلمانه میلمانه راغلي دي؟ کنه زبردست زبردست هم چې دا ټول میلمانه راشي دا ټوله غوښه در نه یوسي. او چې تاسو بالکل لکه بس بیا په فریج کې صرف واو راکدی. بس دا ښکلی خبره ده. دا ډیر ښکلی عمل دی عائشہ. درته وایي سلیم حیات څنګه کپڑے چولی دي؟ وایټ. او زما کپڑو کلر داسی بلو. ښه. او دی چنه چور دی؟ دا چنه چور ولی وی عائشی؟ دا چنه چور ته چنه چور ولی وی؟
2: مونږه خړلې زمواري دا ترجمه نشته.
1: نو خو لکه ولی وی؟ زبا ز کپنه ول نبی ته پوسو کو بیا به مونږ ته بیا جواب راکې. ټیک ده. شکر الحمدللہ. ډیر شکر دی عائشہ. او داسې ده کنه چې مونږ سره ټایم داسې ورو قریب کیږي چې مونږ به کمرشل بریک طرف تمزو. ورسره ورسره به بیا عائشہ د مونږ اهتمام بم کو. نو لکه سدی خو خدازیم خیر دی لکه کنه مطلب داسې کله کله خو کیږي کنه استا کال داسې ټایم کې ولګی د مونږ سو کو کنی ډیره خبرې مزل غواړي در سره وکړو. بس دا سلیم حیات ټول دغه مسله د سلیم حیات د وخت نه ده کنه.
2: ستاسو کال لګیدو ما کټ کو ستاره قسم و.
1: نه نه نه دلته کال کټ کیږي نه عائشہ. دلته کال کټ کیږي نه. بس
2: باکه مونږ تاسو نه بخنه غواړو که تاسو زړه ته تکلیف رسیدلی دغه لپاره مازر ثوی.
1: مطلب کال اوچت نشته داسې وای داسې ده کنه
2: بیا تاسو ما نه مافي وغواړئ.
1: نه نه کال سړي مې ته تا نه دی اوچت کړی. بس په آرام کې نه
2: پروردګار نو لکه دا هو داسې نه یې کنه.
1: نه نه کال دی اوچت کړی نه دی. بس ته پری راته عائشہ چاته دعا سلام کلام پیغام نو بالکل. اوکے ډیره زیاته مننه. شکریہ مهربانی لویا خزه شي
2: صحیح
1: سلیم حیات. ماوی سلیم حیات چې نه نه ګوره دا داسې مکوه کنه
2: لوګي تخیږي نو او دا ویلوګي
1: نو لې ته خو مونږ وی چې ته په بادرو پورې ورو ورو ته خو ته خیر سره
2: زما خیر لګو
1: د جیټ نوم نو ورځي
2: ته داسې شي لګه چې
1: نه نه نه نه دا
2: خراب شي.
1: دا ستا وهم دی وهم دی
2: ځا صحیح ده. بهر کې زما وهم دی په وهم وي ستا ګمان دی په ګمان وي یارانه دی په یارانه وي. او مینې دی په مینې قدر مند اوریدونکو د کمرشل بریک او د اذان طرف ته ورزو جرته وزین مونږ سره بوسې په سلور نوی ریډیو دلبر ساوې سلیم حیات سره بوسې.
1: او لیکه تل مجبور سره بوسې چرته بنځي ښا
2: چرته بنځي ښا.

ستړی ستومانه چې د کار رازم ستړی ستومانه چې د کار رازم تا یادوم چې پلار رازم د ارمانونو پن پسر روڑم د ارمانونو پن پسر روڑم کور ته چې هر ماخام لخار رازم اوکے جی ویلکم بیک اس اوم یوزلی بیا سلامونه غږ آواز د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابی ز سلیم حیات او زمونږ استاد سو دا سفر

بالکل جناب زمونږ استادو ترمنځ دغه سفر کم چې د ریډیو د سلسلې دی او د دې ټایم سره سره دی نو دا به څومره ټایم وي دا تاسو ته پته چې دا به کم سے کم نور مزید هم دیرش منټان به نور لمین چاچا مونږ یاد کړی چې دې مونږ ته سوې الله کا وجه کم سړی پتا جو په تخت کینی بس بیا غره ته مسکارونه کیسه مسکارونه نه کی خدا بهر کې د ټولو ډیر زیات مرنا سلیم حیات پښتون یار یو زلی بیا یو زلی بیا یو واری بیا در واخلې غازی جی 09382804595 عید اسپیشل میراتھن ٹرانسمیشن الماس خان په آواز باندې کلام هم اوروز کړي زیات خوندور کلام دی خوندونو بده دیو دشو مخ کیسه کې ګورو

0: کر دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ.
2: ورے چولے ورے
1: یہ لکھا
0: چورے پٹانے ہو
1: تزما طرف نہ دغت اختر ډیر ډیر خوشاله مبارک شه دغت اختر ډیر مبارک شه سر
0: یاران می ماته مخامه خودری کی منافقین چې سپاره کی راشی یاران می ماته مخامه خودری کی منافقین چې سپاره کی راشی
1: خبر
3: لکچ گوتی دروازہ کرا
0: چورے پٹانے منہ سردی وقت کے پلائن مانے دے
3: سخت زیادہ ٹک ٹاک نہیں رہا میرا رڑ موڑ گیا یقین ہو اس پہ دمرا ڈیر پال اور زموں گا پیمان
0: محنت زما دیو جی لگا محنت زما دے دامنگ سردا سی مینا والا سے کار کڑے دے امیر الیکٹرونکس
3: دا ول چانس ورک خیر
0: نه نه نه نه نه امیر الیکٹرونکس مونږ سره داسې کار کړی دی چې مونږ ته وی چر یو آی ڈی جوړو چې کی تاسو مصروف یی سلیم حیات ته چې تاسو په نوم باندې آی ڈی جوړو ما نو مونږ ویزه ټیک تا مونږ په مطلب وسره لکو د یو داسې لګو کې دغه هم کو یو ویډیو میډیوم شیر کړه پاګه ټیک ټاک باندې او پدی دغه مو چې مونږ
3: یاره مونږ شامت او خطا
0: مونږ وی چر دی با لکه مونږ مصروف یو بیا د واده وچ تاسو بیا زه مطلب دا تاسو ائیډی چې کومه دا به در کوم کنه هغه ویډیو او چلی دا هغه ویډیو لکه په مخ کې لاړه لکه مطلب هغه اکاونټ هغه فال ورواله ورته دغه مغه چې اسی واش ول لایک سو کامنٹ سو شیر سو کنه د امیر بیا زړه نه کیدو نمنګ ورپسې لاړو نو بای کله به یو سیمه چو کله به بل سیمه چو یاره دادا سیو کله دادا سیو
3: بس
0: او یو سیم نیمه بګی ماتم کو چې کله سیم مات کو مونږ ډیر خپه شو مونږ یاره داس بیا خبر شو هغه بند سیم مات کړو کنه هغه چې ایکسپایر شي نو داسې ده کنه چې لکه کوم آی ڈی داسې ده چې لکه مطلب هغه آی تھنک چې آر جی ایم ایم ایس پونوم دا یا د صرف ایم ایم ایس تمانو څخه سی زیر دی چې هغه مونږ په کوم نوم باندې هغه کړې وه خو هغه په ایک تخه هغه امیر الیکټرونیک سره دغه مونږ سره نشته نو دا مونږ په ټیک ټاک باندې اعلان کوو امیر خی امیر خوتلې دي
3: نه نه دي ژوندې دي
0: امیر
3: مونږ بکې
0: نه نه سلیم یا تا
3: امیرو زو زم

0: کس خوش می
1: خا سړی خراب کوم کم سٹیم ته ولې وو
2: نه لکه ګورو نو زدا سکار چې دې زمونږ سره خبرې نه کړې کنه مونږ ختی لکه مطلب ولا دغه مغه ونو کله کدا خو کیدې شي چې مونږ د سره غپ لګو خو لکه دا مونږ غپ نه لګو دا رختیا دي سپر نه دریا ته دوا ته سپر سلور نه پینځم دا زمونږ د ټلیفون لیکو لار د اختر ورځ او د اختر مبارکي زمونږ د خوا قبول کړي
1: سلامونه
3: که یهود اسرائیل خپل کې ته خوشول ما ته خوشول د مزوال دوه منال دي علیکم السلام
1: اے ملنګ شاه څنګه یې ډیر ډیر مبارک تاسو ته تاسو گاونډیانو ته
3: هغه ډیر پس ما واوري دوه هغه تاسو دې زوله په یو
1: اختر دی مبارک شاه ستا تربورانو ته ستا خپلوانو ته ستا ماماګانو ته ستا خورینو ته ستا پپوګانو ماسیګانو ته ستا ټولې ټوپۍ ته ستاسو محلی ته ستاسو په کوم ځای چې کار کې هغې ته د ملنګ شاره طرف نه ټولې ثوابۍ ته ټول دلبر ته ټول خیبر پښتونخوا ټول پاکستان پنځو شپږ اووه اته نه لس دوه نیم لکه زره ڈالر آخل
3: کو
1: میں جذباتی شم کہنا جذباتی شم
3: خستہ
2: ملنگ
1: شام
3: مزہ
1: بالکل ڈیرا ملنگ شاہ ملنگ شام ماتا جی ماں پسے راگلے یاد دیجیے تمانچا چی دم روڈ
2: او بو والا
3: نہ
1: نہ بالکل زو ملنگ شام بنم نرم دی
3: حقیقت
1: چې حق طرفداری کړو
3: هغه ټول چې کوم وخت یو کلا
1: هغه
3: وخت د موږ وخت خپل ځای له لارو نو مې وایي په موږ دې کال په کال اخلي چې کوم مې وایي په
1: دې کې دا دوا سره امريږي ډیر مننه
3: تاسو ته وایي هغه ما تاسو په ټول مې وایي په ټول سوابه په

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر. می موعد بھائی څنګه خیو؟ خیر ده؟ طبیعت مو خیر؟ اختر مو مبارک شه.
0: علی کتلی خبر کوم قربان.
1: خیر خیریت تنور؟
0: الحمدلله ډیر زبردست، ډیر خيستا او ډیر مزیدار. تاسو اختر څنګه تیر شو؟
1: خیر ده. بلال خبر کوم نه کوم لمرینا
0: زبردست آپشن خوري خبر ده. طبیعت دې خدي؟
1: خیر خیریت تمام نه ده. خیر سره
0: د اختر د غورز دې څنګه تیر شو قربان؟
1: بس شکر الحمدلله خپل تیر شو.
0: زبردست خبر ده، خوري خبر ده او مزیدار خبر ده.
1: ما یو میسج زر خلکو ته میسج ورکوم چې د رباني کوی دا کاشري واټي کاشري کې دوره کاشري چې خلک کتان می
0: یقینا دا یو خپل میسج دی او په دې پسې کمیټې والا چې کوم دی هغه خپل ټیم چې کوم دی دا منتخب کړو چې دا ټیمز برازي
1: کمیټې والا هم ګرځي خو زمونږ داخلك دغه دا لګ دغه او کوي خپه دی باندې لګ دغه ورواچی
0: خپل خبره دی. خپل خبره ده. ډیر زیاته مننه دی کوم ګرانا چې پروګرام ته رالی، پروګرام ته دی کال کو یو زبردست میسج دی پېښ کو.
2: خبر اوکڑی
1: صحیح
2: مونگ پتل کے او تھلی لو وزن دے رہا برابر کے جی بس یہ وزن دے سمون
1: نو بس وزن خو دار تاسو قتل واړی چې وزن یو برابر
2: زه صحیح ده. ډیره مننه بلال صاحب، خوشاله اوسئ.

0: په مونږ یې سي دي نو په پټرول یې ولي نسي دي چې سي
1: ګراندي ګراندي کنا السلام علیکم
0: سلیم
1: ایڈوانس راغوختی دی مکه وکنه
0: بس پرې مړه دا سرمنی
2: پسی راشه میګور تراغون شوی تاسو لاو بخا
0: ما خبرې تر سرویسر وي په دیوالی خېلی
1: نه.

0: یو کړه سیوا شو
1: نه کنه خبري دابل.
0: هلو
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرته وجنته. سو کو کم زین
2: حیات.
0: جی جی
2: جی جی
0: سلیم حیات ماو بالکل
2: الحمدللہ بہت شکر تھا دعا گائیں اختر موڑے ویر مبارک
0: زما دا انڈیول کتی پتی ملگرے سوک تیارانو
2: زم مجیب خبر کوم دا پابیڑائنا
0: پابیڑائنا مجیب استا سنگل نی
2: الحمدللہ جی
0: تا دعا گائیں
2: اختر موڑے ویر مبارک
0: دیر خیر مبارک خوشحال آباد اسے قربانی دی کلی دا کنی دا کلی
2: نجی قربانی خو نوا
0: سیده سیده اللہ تعالی توفیق در کی اللہ تعالی دی وس در کی چه تاسو قربانی کال خپلو کې
1: ان شاء
0: الله العزیز او دار ته وای چې چا سره دی هلپ مل قربانی کې کړي کنه
2: او جی تر تر کور مې ول ته لوم
0: خ ماشاء الله ماشاء الله بس دام بهتر خبره طلب کوا او په طلب باندې ان شاء الله العزیز غا بستا کار شکم خلکو کې طلب دی او سیستم دی پکې الله تعالی دا غي خاون کوي خا
2: بالکل
0: یارانی بس اللہ ری تا جنتی کی یار اللہ ری بی صاحب بی کتاب لکر سلیم حیات جنت تبوزا
1: ہے
2: نو یکت بھائی جیسا ناس دیں
0: آو جی بالکل شتیرا سرا
2: یکت بھائی سنگا لخی جوڑی
1: ٹک ٹاک الحمدللہ او سم الحمدللہ زبردست اختر دی خطیر شد خیر سرا
2: الحمدللہ
1: ډیر خوري خبره ده زبردست خبره ده الله دې کې چې دا غرنګ ډیر زیات اختر او ډیر زیات خوشاله ستا په دې زندګۍ کې زمونږ په دې ژوند کې بار بار او بیا بیا راشي
2: امين لا ټول مسلمانانو دا قربانی قبول او منظور
1: امين ثم امين او الله دې ټول له دغه وسو طاقت ورکړي چې دا کم اعلی شي دي کم چې دا مطلب خلق کم دا دغه غرزی کنه د اضافي نو چې دا زیتا یا کم کمیټې چې ټیمونه مقرر کړی دي چې دا اغه ته په حواله کې چې به دغه نه غرزی به ځای به ترتیب کنه
2: او جی دا کوم نه راخسته خبر او کړه دا کوم زما بس زما د زړه خبره ده کوم مې زه خیره کین دا میسج ور کوم چې
1: بالکل زمونږ استاد
2: دا ګندګی لګاتی او دا
1: بالکل کمیټې د دې لپاره سپیشلی خپل ټیمونه مقرر کړی دي اغه غرزی بار بار چکرې لګي نو هر یو محله کې هر یو کلی کې دا پکاري چې یو زیات راغون کړی شي نو اغه یې بیا اوچت کې اغه محفوظ کې اغه
2: جی کومیټې والے چې د غصې دی مواره زمونږ
1: بالکل بالکل بالکل
2: بزان وا
1: دکا
2: څنګه لکم دا منګلم دا څنګه پکار لکه دا سه بیزا لکه غزار کوي غینه لکه ماحول لکه ګندګی
1: بالکل بالکل
2: منګلم سوچ کیږي پکار
1: اغه زمونږ د سہولیاتو لپاره زمونږ د آرام لپاره هم د ټیمونو مقرره کړی ډیر زیات مننه د کوم قربان چې مونږ ته د کالو کو زمونږ پروګرام کې د حصہ واغست او
2: اولاد
1: ورکړه جی
2: ملنګ شاه ملنګ ته مو سپیشل سلام دی او رحمان شاه ته ډورو نشم ویل تاسو پروګرام مو لګلې ټوله غو ما د پټینې کې چې ملنګ شاه ملنګ منګلم سوچ کیږي پکار
1: اغیم زمونږ د سہولیاتو لپاره زمونږ د آرام لپاره هم د ټیمونو مقرره کړی ډیر زیات مننه د کوم قربان چې مونږ ته د کال کو زمونږ پروګرام کې د حصہ واغست او
2: اولاد
1: ورکړه جی
2: ملنګ شاه ملنګ ته مو سپیشل سلام دی او رحمان شاه ته ډورو نشم ویل تاسو پروګرام مو لګلې ټوله غو ما د پټینې کې چې ملنګ شاه ملنګ
1: بالکل بالکل اگئی کال کڑے اور آگے

دی کال د مئی د میاشتې 28مه او د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابی دی د دې وخت خبرونو سره زوروج خان یم. تر ټولو اول زما د اړه خو د ریډیو دلبر ثوابی د ټول ټیم لاړه ټولو درنو د ثوابی قدرمندو پښتنو ته د لوی اختر خوشحالۍ ډیر ډیر مبارک شه. الله پاک دیو کی چې دا اختر زموږ د پاره د خوشحالۍ، امن او سوکاله پیغام راوړي. راځئ چې نظر راوګرځو په سر خبرونو. ټول ملک کې لوی اختر مذهبي جوش او جذبي سره نمانځل کیږي. صدر مملکت آصف علی زرداری او وزیر اعظم شہباز شریف ټول قام ته د لوی اختر مبارکي ورکړي او د نیک خواهشات اظهار یې کړی دی. فیلډ مارشل سید آصف منیر، ایئر چیف او نیول چیف ټول قام ته د اختر مبارکي ورکړي. وزیر اعلی سہیل افریدی د لوی اختر په مناسبت سره خپل پیغام کې ویلي دي چې غټ اختر ټول اسلامي نړۍ کې د امن، محبت یو مذهبي تہوار دی. د کرک عیسک چونترا په مرکزی عیدګاه کې د اختر مونځ پر مهال د ډزو یو پیښه رامخته شوې ده. سوات کې اوتن ډزې کړي دي او خپل کور ودانۍ په دغه ډزو وجلې ده. د مناسک حج سلسله د حج رکن اعظم وقوف عرفه ادا کړې شوې دي. فلکونو حجاج کرام میدان عرفات کې د حج خطبه اورېدلې. روان کال 1,301,301 تنانو د حج فریضا ادا کړې ده. د تمباکو نوشې له وجې پاکستان معیشت ته هر کال 6.6 ارب ډالرو نه سیوا نقصان رسی. ایرانی صدر مسعود پزشکیان او قطر امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی ترمنځ په ټلیفون رابطه شوه. او جونیئر سکواش چیمپئن شپ کې کامیاب شرکت ورسته پاکستانی اسکواډ بیګا خپل وطن ته واپس را رسیدلې دي. دا اوسر خبرونه او خبرونو تفصیل وړاندې کوو. آغاز د مهم خبر نه کوو. ټول ملک کې لوی اختر مذهبي جوش او جذبي سره نمانځل کیږي. نن د اسلامي نړۍ کې د لوی اختر د غورز مانځلی شي چې پکې پاکستان، سعودي عرب، متحده عرب امارات او نور خلیجی ریاستونو کې نن د اختر خوشحالۍ مانځل کیږي. د ورځې آغاز جمعتونو، عیدګاهو، کلو میدانونو کې د اختر دم ویلي. سرته چې د ملک ترقی، سلامتی او امت مسلمه اتحاد لپاره ځانګړي دعاګانې غوښتي شوې دي. وفاقي او صوبایي حکومتونو لخوا د سیکیورټي سخت انتظامات شوي. د اختر منځ نه وروسته د سنت ابراهیمي پیروي کولو سره د څارویو قرباني هم شوې ده. صدر مملکت آصف علی زرداری او وزیر اعظم شہباز شریف ټول قام ته د لوی اختر مبارکي ورکړي او د نیک خواهشاتو اظهار یې کړی دی. خپل پیغام کې صدر مملکت آصف علی زرداری ویلي دي چې د اختر دا ورځ صبر، وفا او د ایثار د عظیم جذبې یاد ورکوي. هغه ویلي دي چې قومي وحدت غوره ساتلو سره نفرت او تقسیم په ځای محبت، برداشت او مکالمې ته وده ورکول د وخت هم ضرورت دی. د غرنګ وزیر اعظم شہباز شریف ویلي دي چې دا ورځ موږ ته سنت ابراهیم او اطاعت خداوندی درس راکوي. وزیر اعظم ویلی دی چې د اعلی مقصد لپاره ځان، خواهشات او مفادات قربانی د ایمان معراج دی. صدر مملکت او وزیر اعظم شہباز شریف ویلی دی چې د خپل خوشحالو کې دی غریب او بے وسه یتیمانان هم شامل کړی شي او د معاشرین نه په نفرت او کرکه ختمولو یې زور راوړی دی. فیلډ مارشل سید آصف منیر، ایئر چیف او نیول چیف ټول قام ته د اختر مبارکي ورکړي. آئی ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې فیلډ مارشل آصف منیر، ایئر چیف او نیول چیف لخوا ټول قام ته د اختر خوشحالۍ ډیر ډیر مبارک شه. مسلح فوجونو د ملک اوږدمهاله امن، ترقی او یووالي لپاره دعاګانې کړې دي. فوج د ملک خود مختاره او علاقائی سالمیت دفاع لپاره پر عزم دي. آئی ایس پی آر وایي چې عید الاضحی د قربانۍ، ایمان او یووالي علامت دی. په دغه موقع د ټول ملک شهیدانو ته د عقیدت پیرزونې هم وړاندې کړې شوی دي. وزیر اعلی محمد سہیل افریدی د لوی اختر په مناسبت سره خپل پیغام کې ویلي دي چې غټ اختر ټول اسلامي نړۍ کې د امن، محبت یو مذهبي تہوار دی. وزیر اعلی سہیل افریدی ټول قام ته د اختر مبارکي ورکړي. ویلي دي چې دا ورځ موږ ته د سنت ابراهیمي یاد تازه کوي، ځکه چې سنت ابراهیمي نه یوازې د الله تعالی خوشاله بلو لپاره کولی شي، بلکې په معاشره کې د بې وسه او غریبي طبقې د مرستې او ملګرتیا یو ښه موقع هم ده. وزیر اعلی وویل چې د غټ اختر په خوشحالو کې باید غریب او بے وسه طبقه هم شامل کړي شي او هم د دې عظیم اسلامي تہوار حقیقي روح دا انساني اقدار او تقاضا هم ده. او دا چې د قربانۍ په وخت باید د صفایي هم خیال وساتل شي او د قربانۍ الایشونه باید په ټاکلي شوي ځای

نکيو غرزه ودی شي دا کرک د عیسک چونترا په مرکزی ادګه کې د اختر منس پر مهال د ډزو پیخه را مخه ته شوی دا کرک عیسک چونترا په مرکزی ادګه کې د اختر منس پر مهال ناصافه د ډزو پیخه را مخه ته شو پولیس ویلی دي چې نا معلومه کسانو ډزې کړې دي پیخه پر مهال د ادګه کې ګن شمیر وو خو هیڅ قسمه ځاني زیان نه دی وخته د ډزو وروستو په سیمه کې یره تر خوره شوی دا او خلکو احتجاج هم کړو مظاهر چانو د پیخی دا فوری پلټنو غوښتنه وکړه او ځینې خلکو ویل چې تر بشپړې سیړنې پورې به قربانی هم نه کوي وروستو د سیمه ایزو مشرانو پولیسو ترمنځ خبرې ترې کامیاب شوې او احتجاج ختم شو پولیسو ویناوه چې سیمه اوس عادي ده او د پیخی هر اړخیز پلټنې روانې دي بل خوا د کرک پیخی وروستو سیکیورټي نور هم سخت کړې شوې ده په خبر په شمول د صوبې ټولو ځایونو کې د لوی اختر په موقع سیکیورټي پلان عملي کړی شوی دی د اختر منس په موقع د جمعتونو عیدګاه سیکیورټي فول پروف جوړ کړی شوی و په داخلي او خارجي لارو ناکبندي او سناپ چیکینګ سخت کړی شوی آرمی چیک پوسټونو او ناکبندۍ باندې هم سختي شروع کړی شوی ده ټرافیک پولیس سیټي پیټرولینګ پولیس او بابیل سکواډ های الرټ شوی دي افسوسناک خبر درکو سوات مټا شوخدړه علاقه کې یو تن د کور دننه ډزې کړې دي چې پکې یې په ډزو خپله کور ودانې وژلې ده زرایو لخوا ویلی شوی دی چې په دغه ډزو کې د دغه تن ورندار سخت جوبل شوی ده پولیس لخوا ویلی شوی دی چې د پیښې وروستو دغه ملزم په خپله هم په ځان ډزې کړې دي او په موقع په حق رسېدلی دی پولیس وایي چې دغه ملزم نور الهي د آیس نشې عادي و پولیسو د پیښې په اړه نورې پلټنې پیل کړې دي او ژوبل زنانه په سمدستي توګه هسپتال ته رسولې ده د مناسک حج سلسله د حج رکن اعظم وقوف عرفه دا کړې شوې ده په لکونو حجاج کرام میدان عرفات کې د حج خطبه اورېدلې خطبه حج کې د عالم اسلام وادارې دي د حج خطبه کې د مسجد نبوي امام ویناوه چې د الله تعالی نعمتونو شکر ادا کول د مؤمنانو ذمہواري ده کو مقامونو چې ظلم ناشکری او نافړي د هغوی نه یې نعمتونه واپس اغستلي د حج په خطبه کې د مسلمان نړۍ لپاره خصوصي دعاګانې غوښتې شوې دي د انور پریوتو وروستو حجاج کرامو د قافلو په صورت کې او یا پیدل مزدلفه ته روان شوي چرته چې هغوی ماسخوتن او ماښام منځونه یو ځای ادا کړي او بېګا شپه یې په مزدلفه کې د کلو آسمان لاندې تیره کړې حجاج کرام نن د لوی شیطان رمی کوي د سعودي شماریاتو محکمې تر مخه روان کال 1,301 تنانو د حج فریضه ادا کړې په ایکسپان اور کې شوی بیان مطابق 1,655 حجاج کرام د بهر ملکونو نه راغلي چې تعلق یې 1,650 قومیتونو سره دی د غرنګ 1,650,646 مقامی حجاج کرام وو چې پکې د سعودي خار او هلته رهایش پذیر تنان شامل وو شماریات محکمې تر مخه د نارینو حجاج کرامو تعداد 93,396 وو او د زنانو حجاج کرامو شمیره 8,10,915 د بهر ملکونو څخه راغلي حجاج کرامو کې 14,15,929 تنانو فضائي سفر کړي 45,429 حجاج د ازمکای لارې پیدل سفر کړي دي او 6,479 د بحري لارو لخوا داخل شوي دي تیر کال 14,23,213 تنانو د حج فریضه ادا کړي تمباکو نوشل وجه پاکستان معیشت ته هر کال $6.4 ارب نه سیوا نقصان د متحده قانونو تازه رپورٹ کې انکشاف شوی دی رپورٹ تر مخه 1,04,000 کسان تمباکو سره تړلي بیماریانو لوجې په حق رسی حکومت تا تمباکو سنت نه 215 ارب روپے ټیکس په مد کې حاصلېږي کوم چې په مجموعي توګه نقصان په مقابله کې ډیر کم دی WHO سفارش کړی دی چې تمباکو نوشه مخنیوي لپاره دی په سیګریټ ټیکس کې نور هم اضافه وکړي شي نړیوال خبر شامل وي ایرانی صدر مسعود پزشکیان او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمدوتانی ترمنځ په ټلیفون رابطه شوی ایرانی صدر مسعود پزشکیان د قطر امیر شیخ تمیم بن حمدوتانی سره خبرو کې ویل چې موږ د جنگ خاتمې لپاره با وقار فریم ورک ته رسیدلی لپاره تیار یو ایران د مذاکراتو په لار خپل اخلاص او عزم ثابت کړی دی هغه وویل چې وخت راغلی دی چې دویم فریق هم خپل آمادگی ظاهر کړي بلخوا امیر قطر د ایران په معاملې د سالسه کوششونو او تعمیري کردار جاری ساتلو اعلان کړی دی د لوبو د میدان خبر شامل او جونیئر سکواش چمپیئن شپ کې کامیاب شرکت وروسته پاکستانی سکواډ بیګا خپل ملک ته واپس را رسیدلی دی په اسلام آباد ایئرپورټ د جونیئر سکواډ استقبال شوی تابیا شوی ایونټ کې پاکستان په مجموعي توګه 5 میډلونه ګټلې دي چې پکې 2 د سرو زرو یو سلور او 2 برانز میډلونه شامل دي

د موسم په اړه خبر شاملو. فرانس کې د سخت ګرمۍ لړۍ جاری ده. هیټ سټروک له وجې اووه کسان مړه شوي دي. د فرانسیسي وزیر برای توانایی تر مخه مړه شوي کسانو کې 15 کسان سیندونو، خوړونو او سمندر غاړو ته اوبو کې ډوب شوي دي. چارواکي وایي چې د ګرمۍ له وجې خلک د اوبو ځایونو مخه کوي، نو دې دوران حادثو کې اضافه هم مخې ته راتلی شي. ټول ملک کې د سختې ګرمۍ لهر شروع شوي دي. خیبر پختونخوا ځینې برخو کې نن سهار نری باران شوی و چې وروستو یې ګرمۍ کې نوره هم اضافه راغلې وه. موسمیاتو محکمې 1.3 مئی پورې د سختې ګرمۍ او هیټ سټروک الرټ جاری کړی. محکمې په ولس غږ کړی دی چې بغیر د ضرورت نه دی د سفر کولو نه ډډه وکړي او د یخو اوبو او شربتونو استعمال د سیوا کړي. سواب او خاوشا سیمو کې به نور سبا سهر 1 منټ ته پاسه 5 بجې راخیږي او ماښام 14 منټه ته پاسه په 9 بجې به پریوزي. دا اوتر دی د مهم خبرونه. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابی سره اوسه. اجازه غواړو. الله پامان.

0: Music and Information Station. 94 FM.
1: By Dr. Heather Ali Muman. د چارسدی او د چارسدی سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو د پاره آیا تاسو د مخ د ښکلا د پاره ډېرې فارمولې استعمال کړي هیڅ مزې او نکړله خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټی کټ د یوې شپې د استعمال سره خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او هغه هم د ټول عمر د پاره دا مزید معلوماتو د پاره 0300 93 693 93 بلډونا کو کریشن

زما ډیر ذاتو ګرانو درنو او خوګو مینوالو تاسو دا وختي د دلبر ریډیو د فریکوئنسی ماډولیشن اف ایم 93 آواز اوري تاسو ورسره ورسره د دلبر ریډیو د فریکوئنسی ماډولیشن اف ایم 94 آواز لایو اوري د لایو اوري د لوري ریډیو ذاته مهرباني د پروګرام شروعات کې شیر زمین خان لګیا دی موږ خپل ځان خي او راته وی چې زدل بالکل راغله ملګیا دی جی لسنرز شروع شلو د لسنرز ته مې دا پیغام دی چې نن سو د لایف کال لاره راشي د میسجز د لاره راشي موږ سره خپل آوازونه شریک کړئ او د لایف کال لاره موږ سره خبرې وکړئ څنګه مو روان دي اختر مو څنګه روان دي د اختر پهلنې ورځ مو څنګه روانه ده غټ اختر ګورې دومره زر تر زر نه ختمې ګنو ټول ته دا ویل غواړم چې موږ هم در سره د اتوار د ورځې پر بچوین علاوه د تاسو هم موږ سره ګډون چې د نړۍ زیات ضروري دي اوس نه پوهېږم چې دې وخت د ریډیو د لسنرز تعداد به څومره وي یعنې څومره لسنرز به موږ آواز اوري خو پته به دې خبرې نه لګېږي څوک چې زما غږ زما آواز اوري وغېدي موږ ته زر تر زر میسج راولېږي او موږ ته دغه احساس راکړي چې پروګرام بالکل اورو د لوی اختر لوی خوشحالي بار بار بار بار هزار بار وای یو وار بیا هم مبارک شه جی دې پروګرام کې زه یوازې نه یم بلکې زما یاران را روان دي او د درو یارانو کوم بندار چې د نوغه د اختر د خوشحالو په دغه موقع باندې سره شریکو وو دغه د خیر سره را للی د وان ان اونلی کفایت لاله ته هر کله وای یو سریم سی اور بخیر الله اور دوای جی روغ للی روغ للی روغ للی روغ لم روغ لم روغ لم جی روغ للی دغه دې روغ للی او روغ للی زما په خیال چی زانی بالکل بمبار کرے دے اور غلے تور لالا نم دلن لرشلو سیدنو را لے سرد کفایت لالا را رسید لے جی راش راش راش غالا را را گی جی مور سر چونکہ مبارے کم نہ دکڑ جی ہو فضل خان خیر سر را لے جی روگ لے روگ لے جی دغه د ګرانو درنو خوګو مینوالو زما د سترګو تور د خیر سره رالی اجمل وختي مور راوستي وو اجمل راغلی وو خو فضل چې د نو غیب او پته نه لګیدل دغه د خیر سره رالی نو کینې جی کینې خو خوندور د کینې دوانه یو بل تخپی مخامخ کیږي هغه که خلک کړه د سپی یو بل مخامخ کیږي خلک دیوډي وړي کنه هغه جن ریکارډ سره وګي نو زما په خل خوند وګي جی راځو دې پروګرام کنو ټیم نه ځای کو خو زدام چر دې تم هر کله وایو د اختر د خوشاله خبرې یو بل سره شریکو کو تاسو دا وایي چې تاسو आवाज اوري د دلبر ریډیو اف ایم 94 سوابي اف ایم 93 دلبر ریډیو د 400 لایو आवाज اوري او دا د غټختر د خوشاله د دغه په دې مکباني تاسو زموږ سره لایو نشي اته اوري.

زما ډیر زاتو ګرانو درنو او خوګو مینوالو د لوی اختر لوی خوشالۍ مو ډیر ډیر زات مبارک شه جی. زما ډیر زاتو ګرانو درنو او خوګو مینوالو د لوی اختر د غټ اختر د عید الاضحی جوړ ډول کی د غټ اختر غټ خوشالۍ مو یو ځل بیا او یو وار بیا هم ډیر ډیر زیات مبارک شه. هغه څوک چې تمنګ د د لوی اختر د خوشحالو مبارکباد مورته نه دی ویلي هغې ته د لوی اختر د خوشحالو مبارکباد مورته دا ویل غواړو ورته دا ویل غواړو چې د اختر د خصوصي نشریاتو سره یو وار بیا هم یو ځل بیا هم زه ستاسو قربا زه ستاسو ملګری ستاسو د اختر د خوشحالو ملګری یعنی ستاسو خپل رور یعنی ډاکټر حیدر علی مومند یو وار بیا هم ستاسو په درانه چوپاړ کې د خیر سره حاضر دی جی. او یاران راغلی دی فضل خان هم را رسېدلی دی سپینا خوندور جوړه چول معلومات دې کوچی آیا دا د اختر جوړه ده او که نه اجمل هم چې د سپینه جوړه چول ما چې کومه جوړه چول دی جوړی ماته رنگ چې دن هغه لکه ماته خو د رنگ پته لګي خو رنگ نومره نه راځي چېره د دې نوم څه کېدلی شي نو زما ټولو غیرتي پښتنو ورونو او با حیا پښتنو خویندو ته او د الله پاک میلمنو حجیانو ته د زړه له کومې د لوی اختر مبارکباد ته زویم جی. الله دې ستاسو هر قربانی هر دعا او هر اوښکه او هر نیک هیله قبول او منظور کړلې کی چې څوک له خپل وطن او کورنۍ لري دي الله دې په خوشحالو کې بدل کړلې کی څوک چې ناروغ دي یعنی څوک چې بیماران دي د هغې دپاره د رب ذوالجلال نه دعاګو یم الله دې ورته صحت کامل اور نصیب کړلې کی څوک په تکلیف او په غم کې دي الله دې ورته سکون او خوشحالۍ نصیب کړلې کی حکم چی خوش نصیب حاجیان دی جد حج پر مبارک سفر کی دی اللہ دی حج قبول و منظور کر لے گی بخیر سر دی اللہ رضو جل و خبر کورن ترا وست لے گی دا اختر یواز دنو جامو یا دا نم نہ دے جی بلکہ دا قربانی ہم یواز نہ دے بلکہ دا اختر دا قربانی سر سر دا رورولی او دا بخن اختر دے جی نن کا کولی شی نو یو خفا انسان خوشا لکڑی دی غریب پر شنڈو بانے مسکا او دا مور پلار لاسونه په مینه باندې زما یعنی د ډاکټر حیدر علی محمد له طرف نه ټولو خپل

0: پختنو رونو او خوندتا د لویختر لوی خوشالیمو ډیر ډیر ذات مبارک شه ز باوریم چې ان شاء الله تاسو د ریډیو کوم لیسنر دی اغي به زمونږ د دغه پروګرام انتظار کړی وي کوم چې همیشه تن لمون اکثر راغلی یو تاسو مو وقتن په وقتن باندې خپل تاثیرات د شریک کړي او دغه وقتن په وقتن د تاثیرات د شریکولو سره سره کوم د تویل دي چې د جون په هر غړی باندې مونږ تاسو یو تاسو خوشالي شریکو تاسو جن خپل خفګانونو شریکو الله رب ذل جلال مدي د خفګانونو ساتلې کی الله دې ډیر خوشالي راوستلې کی د دریو یارانو کوم بندر چې اکثر تاسو ردل دي نن د سرمنګ د دریو یارانو اختر شریکو چې د دریو یارانو اختر څنګه دی او د اختر خوشالي څنګه دی دا د سرمنګ شریکو د لوی اختر د لوی او د ډیر خوندور او رزو شروعات د خیر سره شوی دی او د تبدم خو يم چې ما خو ډیر ورځې تیرې کړې خو زما په خل نه نه ورسې سمره اوګدو رزو نو انتهایی ډیر زیات اوګدو رزو بیا دې ټیم له پروګرام درار رسیدل نو دا هم ډیر لوی زور غواړي ټول ورځ میلمانه او دین علاوه قربانیانی او بیا ور سره ورسره دنو تقسیم او د تقسیم نه بعد دنو بیا ځان شیب وغیرہ سی کول او بیا انتهایی انتظار کول او اجمل راتل بیا پکې د فضل دومره انتظار کول لکه ډیر ګران کار دی نه فضل مایک بزاند نږدې کې اجمل مایک بزاند نږدې کې ځکه دی وخت دا پروګرام چې زموږ یوازې په یو ریډیو باندې نه بلکې زموږ دا پروګرام د پاکستان مختلف ریډیو سټیشن نه بالکل لایو روان دی او کوشش به دا کوو چې موږ د لیسنر سره خبرې ترې هم کوو د لیسنر سره خبرو کولو سره سره دنو موږ د خپل لیسنر سره دا هم ورسره شریکو او هی خبرې نه خبردار تاسو سره ګام په ګام او وقتن په وقتن باندې د بلډونا کاسمیټکس پاکستان کوم ټیم دی او د حیدر مومن هم یو پاده کې جنل اسپیټال کوم ټیم دی هغه تاسو سره وقتن په وقتن باندې حاضرې لګولې ده او دغه د اختر د خوشحالو پر دغه موقع باندې موږ د سره حاضر یو جی ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو لوی وړو جنکو او لکانو ته هر کله وایو د اختر د خوشحالو پر دغه موقع باندې د اتوار د ورځې پورې موږ تاسو سره چټیا نه انجوای کوو جی او لګیا به یو وقتن په وقتن باندې ویډیو زوم جوړو د ویډیو سره سره جن پروګرام له ریډیو له هم پروګرام له راځو نن دلته یو ځل بیا راغلی یو لګیا یو د یارانو سره د خبر هم شریکو چې د اختر د خوشحالو په دغه موقع باندې د څنګه برابر کړ دغه نه برابر کړ اجمل جن نو سکړی دي سینې دي کړی دی باندې جن دغه سره خبرې تر کو تاسو سره معمولې ونه کوم اوري دینه بعد به راځو چې موږ کړو
1: آیا تاسو کولا د پارا ډېر فارمولې استعمال کړی هیڅ مزه او نکړلا خپل بیرنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بلډونا گولڈ کریم بلډونا گولڈ فیس واش بلډونا گولڈ سیرم او دا بلډونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کی خوش رنگ کی او سپین رنگ کی او
0: زما ډیر ذاتو ګرانو درنو خوګو مینوالو پروگرام تا ځان ریډی کو او لګیا یو یارانو ته چې دنو هر کله وایو او د اختر د مبارک باد اختر د مبارکیانو کوم سندری ملغلی دی نو هغه سندری ملغلی ګورو کوشش کو چیرې کجر مخله رال او د اے آی دلاره کجر ته سندری مندر جوړ شوی د زما په خیال مونږ سره دی وخت دی نو د فضل وخت راغلی چې ته مونږ هر کله وایو فضل راغلی دی اجمل راغلی دی خو فضل خو چونګ لیټ رال لخوا زبیا مګه ته هر کله وایو دینه بعد بجې نو نور بیا دوبل سره خبرې درې کو فضل دا لوی اختر د خوشحالو پر دغه مکمل را رسیدلې دی لګیا د ځان مکمل کفایت لالا جوړ کړی دی ور سره کفایت لالا سره سره جنو د ناس مکمل د حارث په سټایل کې ناس دی جی او دوی کله دی انداز کې ته ګورم کې نو ماته حارث راځي جی دا و چې تاسو زما په دی وجود کې د حارث سره لګي یو خلک زدا يم جی لګدا یو عجیب انداز دی یار اختر د خوشحالو په دغه موقع باندې چې دنو د لوی اختر د خوشحالو خبرې دي راځي چې فضل خان ته هرکلی وایي فضل خان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لگ یس یس فضل خان ته هرکلی وایي فضل خان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب د ټولو نوڑان دی تاسو ته او یو واری بیا د غوریدونکو ته د زړه د کومینا د زړه د تلنا د غټ اختر لې پډیر مینا باندې مبارک شه امید لرم چې د غوریدونکو بعد اختر نډیر خوندونه اخلي اختر ډیر په مزو الحمدلله روان دی او لګیا دی تیریږي خو غواړم چې د غوریدونکو سمره هم دی د غټ اختر په خوشاله باندې ورته مونږ ځان را ورسو پروګرام درې یاران خو چونکی زمونږه لړی تیریږي لګیا دغه شانتی دوامدار روان وي خو نن

0: خبره چې
1: اسی ستاسو د امین خطاله بیګاله خوب کړی تا نه بغټ ګیله سکه لګه ته ما ده و
0: ما نه ما نه خو بګیله نه
2: کوي چې لګه غلط را
0: لګه لګه لګه خو لګه په غلط طریقه
1: او کتل خو کیو
2: خو به سو ډیر هغه ته هم دې راخه
0: خو کی ورګه
2: او دې راګه او دې راخه.

0: الله دې د هغې حجونه قبول او منظور کړل کی او په خیر خدمت سره دې الله رب جلاله خپل کورونو ته راوستل کی. د اختر دین وړاندې ما وویل چې د اختر یوازې د نو جامو یا د حلالي اختر نه دی، دا د قربانو اختر یوازې نه دی، بلکې د مینې د قربانۍ د ورورولۍ او د بخښنې اختر دی جی. راځئ چې یو بل ته بخښنه وکړو، او هغه څوک چې زموږ یو بل نه ناراض دي، زموږ د یو بل نه انتهایي خفه دي، پس وجه باندې د هغوی د خوشحالو دغه تارونه بالکل شلېدلي دي. راځئ چې هغوی د یو بل سره یوځای کړو، او نن که کولی شي نو یو خفه انسان خوشحاله کړي، د یو غریب په شونډو باندې مسکا راولي، او د مور او پلار لاسونه په مینه باندې ښکل کړي. د ډاکټر حیدر علي مومن لخوانا د ټولو مسلمانانو ته، زما د ریډیو د دنیا سره تعلق لرونکي ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو بشرانو لویو وړو جنکو والکانو، که تاسو د لریې که د برې که د خیبر که د شنغر یو که د غر د سر یې، تاسو خپل یې که پردي یو که افریدي، زما لخوانه مینه احترامات درسره والي. یو وار بیا هم السلام علیکم. زما لخوانه د لوی اختر لوی خوشحالۍ مو یو وار بیا هم ډېرې ډېرې زیاتې مبارک شي. څنګه تاسو معلومه ده چې د وختونه مونږ لګیا یو د یو بل سره مخبره ترې کولو، خو دې دوران کې زمونږ دغه آواز د نور ریډیو سټېشن سره زمونږ لینک شلو، غواړو چې مونږ خپل نور کوم لسنرز اورینو، هغې ته هم سلامونه او نیکې هیلې ورسره شریکې کړو. د لوی اختر د خوشحالو پر دغه موقه باندې ستاسو سره سنگ تر سنگ لایف اور بالکل براہ راست اٹس اے آئی ڈی ای آر اے ایل آئی ایم او ایچ ایم اے این ڈی او یوازې زنه، بلکې زموږ سره ایف اے زیڈ اے ایل اور سره دغه بنډار ښکلی کولو کې اے جے ایم اے ایل S H A H M O H M A N D تاسو د لفظونو راټول کړئ، د نومونو جوړ کړئ، وګورئ چې څوک مونږ سره راغلي جی. راځئ د لایف کالز د میسج د لارې به مونږ تاسو سره شریکو. د لایف کال ملاوړو دوباره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر 0312 88 88 150. د لوی اختر لوی خوشحالۍ مو ډېرې ډېرې زیاتې مبارک شه جی. زه دغه هم باوري مچ انشاءالله تاسو قربانې به ډېرې پخت وګربانې شي، او دا هم باوري مچي تاسو به دغه قربانۍ کې دغه وښې یوازې د ځان دپاره ایښودي نه وي، بلکې تاسو به غریبانانو ته خصوصي ورکړي وي. او په دغه قربانۍ کې خو بیا زما غټ خو کوشش دا وي چې یاره که مې قربانۍ وکړلی شي څومره زر تر زر، مطلب کوم غریبانان د هغې ته ورکړلی شي، نو ډېره زیاته بهتره خبره دا وي چې د هغې همدغه سترګې دغه لارو ته وي چې اوس به څوک رادننه کېږي، او مونږ ته به غوښه راوړي، او غوښه کې مجدنه بیا لکه د فضل له مور وجدنه، مطلب هغه چیچړې مچلې نه راټوله وي. کوشش به کوو چې اوریجنل کومه بوټۍ بوټۍ غوښه ورته ولېږي، نو هغه بوټۍ بوټۍ غوښه چې دی نو هغه بالکل ورکول پکار دی. او نن مې وجیبه تقسیم کړې ده، اجمل کوته مې ویل نظر ته حیران به شو، ورته داسې وجیبه تقسیم چې حیران به ورته جی، داسې بوټۍ بوټۍ غوښه مې ورته چې دی نو مطلب هغه مې راټوله کړې ده. ما ورته ویل دی غویل به ګوره سو خوالم نه راځي، مور مې راته پکې لا یوزل کې راته وي کور ته راځم، ماته ویل یوخ په خو یې مال راوړه کنه، ما ورته به د خپل دا یوخ په مجدې نو عمران له ورکړله، مال دا بل خپل مجدې نو جلال له ورکړله، او د دې نور خپل په انتظار ده کنه، مال دا یوخ په مجدې نو عظمت له ورکړله، او یې غخیری خپل دې زکړله. ما ورته ویلې مال غخیری خپل مجدې نو لا دې کې سوچ بو مچ چاله ورکړم، دا خیری خپل راوې علم له ویلې وو نظر ته دائم چې ګورم نن ټول ورځې دنه دغه سلسله شروع دغه د غټ اختر د خوشحالو به دغه موقع باندې مونږ تاسو شریک جی. فضل را سره د فضل اداره ته وایي چې څنګه مونږ ذکر کولو، یو خو دې وخت زمونږ د پروګرام د نور ریډیو سټېشن سره هم لینک شو، نو ته د نور کم د بلوچستان ریډیو دی یا د پېښور ریډیو دی، نو هغې ته سلامونه د اختر مبارک بار.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمرم اوریدن کی دے وق کے نیو چینلز باندې زمون پروگرام چکم دے انیر شو، نو ټول تا د زړه د کومي د زړه تلنا نه کی هلی نه کی احترامات او د غټ اختر د غټ خوشالۍ پډې رمین باندې مبارک شاه ک پکوټ کی ک پدې زیب کی وی کم دے کم زمون اوریدن کی وی دغه چینل आवाज اوری ټول تا د زړه د کومي د زړه تلنا نه کی هلی نه کی احترامات جی.
0: مہربانی مہربانی خوشاله اوسې. یوازې د پروگرام کې مونږ سره فضل نه بلکې مونږ سره اجمل هم راغلی دی اجمل ته مرکه لیو ایو اجمل خان د دغه بندر ملګری دی د سیخانو د تیکو د کړو د کوم سلسله دی نو دومره د خوراک نه کنه چې موږ ته دوی د خوراک لګو د خوراک کوم نه خوځه غاروا دی وګي د ګوردم نه دی ما خو نه دی غاروا دی وګي اجمل خان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو بخیر علی
2: وعلیکم السلام سونه چې نوی چینل سره زموږ د پروګرام لینک دی نو ټولو ته د غټ اختر مبارکي وایو او بل دا خبره چې خوراک خودونه نه کو ډاکټر صاحب
0: هغه
2: عادت خو وی کنه
0: عادت نه نو سدسی تیار کړی چې متبر لکه متبر دا به کول غواړي تیکو پروګرام به کول غواړي
2: اوس ما سوچ خو مې نشته ډاکټر صاحب ځکه چې د غوښه نه زما درې مسلوره مورز چې
0: نه نه خو ټیک دا خو ته ماته دا کوم خبره کې چې خېټه مې مطلب درې ګډ وړ ده کنه دې راته ویلې خو لکه زه هم چې بیا هم لکه د اختر موکې د نو سره کوي نه خو په مخ خو کولای شي کنه
2: نه صحیح ده خو ډاکټر صاحب چې چرته زی او ته پخلې بیا بالکل دې دغه کی کیږي اختر کې ان شاء الله وشي ولې چې موږ سره به درې سلو ورځې ټیم
0: او ورځې شته دې موږ سره
2: چې موږ کم زونو هغه هو
0: ورځې لګي
2: ورځې بیا او ته چې بس لال شو را شو سبب بیا بل زو هسپتال ته هسپتال به کولا ویږي
0: نو دغه موږ سره ګور لکه اوس موږ به دنه دوه کفایت استاد نم ته پوس کو چا لکه مطلب دا سو چې لکه دې چکر په حواله سره کوم چکر چې موږ به جوړو خو لکه دا زدا چکر لو مرزو ټایم ټو ټایم خبر نور کو اجمل دا زمو سره کوم خلک आवाज زوري کنه نو اغي د پښتنه کې چې د اجمل دي کوم وای ځان لاغستو د غټ اختر خوشاله بده موقع باندې نو د دې غوي قیمت سمرو لکه تاسو کوم واغستو تاسو غسته کم زې کیو زمرته وای جی
2: غوي خو مونږ کاله منډه کې اغستو او مانن یو ته مخ کې اغستو
0: او ته چې کوم غوي واغستو ته چې تل واغستو دې باندې تاسو منډي سه فیس می سو کس سره به ورکړو
2: کنه بالکل اغي فیس ما ورکړو 1500 روپے دا اغي فیس وی دا مې مور کړې ده ګاډي کړې مې مور کړې ده او دا غوي پیسې مې مور کړې
0: ها ها ها او دا په سومن شو دا غوي
2: دا ما یو هفته مخ کې هغه سړي ډېر خولي ریټونه واغته دا کړې نو اوس خو غویان نه ملاويږي خو تاسو مونږ ویلې نه شو لکه دنیا خلک پاتې شو په قاعده ستا خپل ماما زوی راغلی چې د مانند به پرون نظر آوتے ماما تا ساروے نا ملاوی گی او بدیا ٹول اختر روز میں پا منڈائی کی تیر اکڑا ساروے راتے ملاو نشو تو اس کوشش کم چو دودری گڑان زان لوالا ما او بس باقی قربانی ہو کما لکا غوث ما سر دا خبری اکڑا کنا ساروی خونش تیرے
0: بدا
2: دے پا دیرے کم بازار پا داغا باندی چو نو دا خون
0: مدیر نیم پا دیرے باندی نسو چلے کم مطلب بیر مونگ با آخر کی بارزان شی بارزان خوصے کی زمان بخیل ہوئی دی مارکیٹ نا میلو نا بلکل
2: دا دا سکار شیو چی دا کم کسان بطلن ویڈیو گانے بے کولی چیرا ساروی خڑیر دی او
0: مرازی
2: ساروی مالی او دا پا بیا ارزان شی او بیخی دیر زید با ارزان شی او تاس با بے ساروی والی نو چو ستا دیم چیزی او ساروی خرسو ما بے پاری ما او زد پنجاب نیو گاڑی را ولما ایک سو ساروی وی یا سو ساروی زرا ولما نو هغه سو سروي چې سو پرې ما نه خرڅ کړي هغې نه باندې خو زه نور سروي نه شم راوستې نو مخکې به داسې کار و چې خلکو به سروي راوسته هغه به خلکو اخېستل لس پنځلس ورځې مخکې به خلکو سودا شروع کړه نو کورونو ته به سروي بوتل نو هغه سروي به د منډۍ نه کمېده نو د پنجاب نه منور سروي راتله دا ځل خلکو سروي نه اخېسته منډۍ کې هم سروي ولاړو نور هم اخوانه نه راتله او دلته خلک هم په دې تم و چې زه وروسته بارزان شي هغه په دې اخره کې چې دوه درې ورځې پاتې شوې نو هر یو سړی راووتو چې یاره اوس خو به ساروی علم لکه چې قرباني ده راته نو به دغه ټایم کې بس بیا چې کم ساروی چې د خلکو واخېسته نو ساروی کم شو بیا ریټونه مو ختم پنجاب نه نور ساروی په یو ورځ کې نه راځي ځکه چې هغه ټایم ولي نو د هغې د ورځې نه ټول ساروی شاټم شو او بله دا خبره چې ډېر زیات ګران شو
0: ګران هم شلو او بل ګران په خپل ځای باندې خو پیدا کېدل نه زه سار د لطیف نه خبر شوم زمونږ چې کوم کزن دی هغه ماته ده وویل چې لکه پرون مطلب داری چې مونږ ساروی پسې ګرځېدلو نو بالولي چې کومه منډۍ ده نو هغې کې مونږ وګرځېدلو خو هغې کې ساروی لکه بیخي پکې ونه ساروی خو بالکل هلته واسټ خلک زیاتره چې میخې غلي نو ساروی نه ملاوېدلو بیا مونږ چې دنو سخاکوټ یادولو چې هغې ته مونږ لاړلو او د هغه ځای نه مو چې دنو د نیمې شپې چې دنو بیا مې ځان له چې دنو میخه راوستله او زما بغل 100 روپۍ یادول چې پاغه باندې دنه مطلب مه خمو واغستله هغه مرا وسته ده اوس لکه ټیک د چې د غټ اختر د خوشاله په دغه موقع باندې خلک لګیا او څنګه تور چې مدبر خلکو با اکثر سودا به نه کوله کنه
2: چې ارزان
0: بشي بل د خلکو دام زینو چې افغانستان ته د بارډر باندې او
2: دې
0: وجه باندې بارزانی کې او دا به کیږي هغه به کیږي ارزانی دل خو څه بيخه سروي غيب شو
2: بيخه ملاويده نه کنه او د ډېر کسان چې قرباني تي پاتې شو
0: نه اوس خو د سوت نه ملګه خو ته چې کله تل نه راتلې کور نه کنه سټوډیو ته راتلې نو تاسو چې لکه لار باندې چې دومره رش بو دومره ساروي بو نه ساروي وسو کنه لار ماري خالي پدې
2: خو پرون د پرون نه ابل اور
0: ساروي شي چیلی نه خډیر دي کنه
2: چیلی شتره چیلی ګډان شتره غټ ساروي خو د پرون نه ابل اور ختم شي پرون صرف هلکا هلکا لګ لګو
0: اچھا کم کمزوری کمزوری
2: کمزوری کمزور پرون ہلکا ہلکا لگ لگ چکم یو نی مدانا واغ بہ گنی ساروی ابل اور ختم شیوی دی دا ساروی دادوے مورد چ ساروی ختم شیوی دی نو نور ساروی رات لے نشیل تن دے دا وجہ ڈیر زیاد شرٹ شو خلق دو قربانوں نم پاتی شیوی
0: قربانوں نم پاتی شو فضل خان دار تو چ قربانی سلسلہ دا قربانوں خبر روانی دینو قربانی خو تاسو دا خیر سرکل می خما غستو کنا نو چ می خما غستلا نو دمی خدا سلسلہ رات بدیج بانے شروع کچی لکتا سو کم قربانی اکڑو نو آیا تقسیم ام کلی لکنا صرف فرشت مروخ جلو بس دغیر دے اللہ پا مانو مرتوزو کچی دیر غریبانان شتا دی چاہی دی پا انتظار بانی چیر دے فضل دی دکو نو مانگ دے بوٹے بوٹے وہ خبر آتا رازی او خبر نو دے مور چیدنو صرف اگاڈو کی بدر آگستی و پلیٹ کیو رچولی دو آڈو کی را ٹول کیو معمولی و دری بھوٹی چیدنو مطبع آگا دے وہ خیر آوالین دسی دی کڑی دی کنا تقسیم دی پخپل کڑے کنا ببل چاہی تقسیم کڑے دار دو
1: ڈاکٹر صاحب سنگ چتا سویل چہرہ نن میں ډیر بہترین طریقے سره تقسیم کڑے نو تقسیم دا سو چیز تر اگے پورے نہ پاسی دما چ تر سو پورے میں زبدا ہوئے مچ کلا مونگا حساب ماراوڑ نو زما او د خزی چ کم حصہ وا اما شریک کڑلا چ کلا می او زے کڑل نو بیا می اغا دری اسی کڑلا چ دری اسی می کڑل نو یقین او سات دا زما پزڑ کرا ل ما چ کلا اغا دری ڈیری کڑل نو ڈمبے ڈیرے چ کم جوړ شو کنا چ کلا می دا چھوڑتو کتا می یار دی یو ڈیری کو بی خیت کسرا سرا ہوا کھدا دا می زین گرال مل دا خو ډیره زیاته بیا مل راشه خو بیا مل مړه بس ما اوس د الله په هغه ډیری جوړ کړی دی ګورو چې څه کیږي نو ما خپلې ښځې ته ویل هغه طرف ته مخ کړه او ما چې کوم دی زه په لاس دم ته به چې کوم دی آواز کې نو چې ما څنګه هغې هغه سایډ ته مخ کړه ما په هغه ډیری باندې ړومبی لاس کې خو نو ما ښځې ړومبی آواز دا وکوي دا چې کوم دی د غریبو
0: پردو
1: د پردو چې کوم خلک دي ما کا ډیری چې کوم هغه کوم کې زما ځای انګرال شره دی کې ډیر زیات بس هغه
0: بیا بل آواز بل آواز
1: بل آواز چې کوم دی هغه د خور خورننې وکړلو
0: ها ها ها رشتہ دارو
1: رشتہ دارو
0: تاسو د خور خورننې خور خورننې
1: ورته مونږ نه جی او بیا هغه بل اخیره چې کوم پاز شغال لري زمونږو نو بیا می داسې کار وکړلو چې هغه د خور خورننې او هغه خپل ډیره هم خپلو کې بیا شریک
0: کړه او هو هو هو دا
1: ته جی بیا شریک کړه نو بیا می داسې کار وکړو چې ډومبه خو هغه چې کوم د غریبو خلکو نو اگے تا اون ختم
0: اون
1: ختم بس مکمل دا میں نہ دا سردا دا ڈکے دے دا دا دے دا دا دے بس یو غٹا بوٹے دغه
0: سری غخی
1: سری غخی میرے شانتی واز گا او لک شان ڈکے دا جی کم دے پیو یو شاپر کی خولیر تقریبا یو 40-45 شاپر میں جوڑے گڑ لی تھی
0: سمر سمر بے بگا چوستا پا خیل سمر شاپر کے بسمرو
1: 2 کلو 2.5 کلو پا پکرات لو
0: نا سنگا دا خود رو ایج مانا دا سنگا چا 40 کلو 40 شاپر دو ورگڑی دی او 2-2.5 کلو دا ورگڑی دا
1: دو کیا مو پا کی کانا
0: نا خود ٹک دا کانا 2 کلو دا شو
1: دو کیا مو واس گا مو
0: گورا گورا ٹک دا چا 40 شاپر دو ورگ 2 کلو دی نا
1: دو
0: کلو پورے برا دی نا 2 کلو
1: بالکل
0: نو پدی وی وسو کی تاسو دا کوم حصہ کړی دا او ته چې ما 2 کلو ور واچول ګورا یو خبره ته کوم د اختر شپې ورځې دی سره کې دروغ به بالکل نه وي
1: یاره زه ما خبره ور ما ستل نه ویږي چې مخ مخ
0: مړ نه ما خو ته 2 کلو مې چول کنه
1: او کنه
0: شاپر به سمره کوم ته لازم تاسو کول قسم دومره به دومره شاپر به
1: دومره دا هو دړې نم سی وا دا
0: دومره به دسی
1: یاره دومره به
0: نو دا به 1 کلو دی کنه ګورا 1 کلو دی نه نه نه
2: سره پاس کلو جوړیږي کلو جوړیږي دا
0: او کنه فضل ګور ته دروغ مې قرباني کوم دروغ
2: نو قسم نه کې دروغ نه پته نه لګي کنه دا ته
0: خبر لالی تریکر بل چا اکڑلا زور تنا
1: بل چا اکڑلا اڈو کی بل چا
0: تقسیم خبر کوم ته
2: تقسیم خبر ہے کہ اگر جمع پر شاپر کر
0: تقسیم غلط کیا ہے
1: جی طلب کی دی او بیا و طلب
0: علی طلب کیا کنا نو پتہ نہ
2: پتہ لگا
0: توکل بانی کڑی
2: توکل دا اللہ دا خلق نہ چور
0: کے دا پتہ نیم کلو گورا پتہ توکل ب خلق نہ ور کے
1: نیم کلو اللہ کو نیم کلو نہ سنا
2: پ انصاف ب ور کے تسی
0: پتہ نہ گورا ما 2 کلو ما 2 کلو واچول 2 کلو 2 کلو میں جو ما تقریبا گورا 105 شاپر ما برابر کر 105 ٹھیک شو نامور دو دو کلو
2: ڈاکٹر صاحب صحیح دا کنا گورا سمایو خبر
0: 105 شاپر ما برابر
2: گورا یو التا دو سرویو
0: سارو خمنګ اخو ګوره بیل له خود کور ولا ګوره دچ څنګه ویلې کور اخو ګوره ایو سارو خمنګ ګور لا ورکو نا کور کې به دنه زمونږ می سی وی ګوره تقسیم وی کنه علی به خپل پهلوان لا پردو لا خور خورلو نشتا څنګه تو غیلا غی ورکو اخو بیل شو دا بهر چې کوم سارو ما وځه کې لال کو دا ګوره دی کې عمر دی یو یو خپس دا لکه یو پټیم چې نو ما کور دنه دنه کوم چې دا ګوره دا ما د پردو پر اغستې دی ٹھیک شو دادا جی سے پنم بانے دے دامنگ دالا دادی سے پنم بانے منگ ورکو آگا ما ورکو ٹھیک شو نو اگین ایک سوپن شاپر دے عمران دی شاپر نے علاوہ عمران لگ کم از کم ما بغل 6 کلو عمران لما وہ خبر کلے عمران لا سرغ وہ 6 کلو 6 کلو جے نو ما دغل ور کلے سن می دے جلال لا او 6 کلو عظمت لما ور کلے چ کم من سدن لگیا کارون کیو نور چ دا کم کسانو مسلم او دادا ما یو لم نے دی ورکو مال بچ سوک نو نو لاڑ خبر ختم شو لگا نا نو لک ایک ما با 2 کلو برابر ول 2 کلو اورا نو پدی 2 کلو کی بجے نو ما یو نیم کلو سرا وخ چول سرا بوٹے بوٹے وخ جوړ دی لکی ٹھیک دی جی اگر من گورا چولا او دت دام گیم چ گورا پاگ سارو کی انتہائی سرا وخ او انتہائی دمر مزیدار وخ
2: تور کی
0: لک تور کی انتہائی وخ او
2: نا نو ال تک کچا سارو
0: کچا سارو او بل لے پویو ما گورا او بیا نیم کلو چ دے نیم کلو یا زبم چ کلو زک جی باز باز شاپر بدو نیم کلو تمر وڑو منگ پتل بانے باکا ادک دلو یو نیم کلو منگ سرا وخ ور چولا اور پسی نیم کلو اڈو کے شلو یا مطلب دی کہ ہاں بلے دی پویو مالک دا مورا نیم کلو اور پس نور سیزنو مو دا گچ دے کلیجی کنا کلیجی اور تمنگ کٹ کڑو باقاعدہ کلیجی نہ بجدن سلور سلور پھٹی بورت زو ہم چاغ شلو یا دو دو شلو دا بجدن عظمت اور چول پدی بے دپاس دین گورا دا مورا چول دا سول دا بگلی چ دے کہ ایت سو یا نو واس گیا یار نی واس گنم رانی ری گدا میں نہ 500 سو
2: گدا لری سے دے چلو گلری سے
0: لری خو می ڈائریکٹ دین چاتا ور کو مطلب لری چائے اوڑلو لری جدن عمران عظمت جلال جان نیم کلو صفائم کو جانتا وہی اوڑلو مور میں ڈیر ویلی یقین کو مور میں دی خدا گھر نی گرس دی شال اوڑی گنا وی ڈالر مو موتے مور دے پردو کنا دی کہ مگر مل گورا دی ما تے ما جان نہ تو کوئی ما تکری کی زنا نہ غیرت دلیر یوج لری منگلا کوئی موت دا جکم کور کی منگلا کڑے دی لری برا والو مل ٹول برت صفا بھی کی دل او نہ صفا کا مل ور کو بے خوشال شو کہ نی خفو ما تے دا ول ور کو دی کنا وی لری ما تے بل چا ویلو زالم نہ خو بل چا تے ویلو نو سوا چے جملہ دا چ کوم کلیجی و کنا ما کلیجی مت تقسیم تقسیم کلا پدی کی جن نور کوم زڑو پدی کی ور کی ہاں دماغ مازغ چ کوم او سر چ کوم نو اگا یو زنان چون کی مون کر کار کی اگا زنان تل کور تو نری نور سو برو بزٹول سر مل بوجی کو چ مل بزتا سو بو شو کور کی جان صفا کوی جان لیو سی نو مازغ او چ د سر غو خو کوسم او بغلال جبم بغلال لگر سم لور مل غ خون پاکستان شو زا مل غمونه مگوی کنا ہم ول ور کلو الاڑ لے نو زدایم چې دا 2 کیلو یو نیم کیلو په کسره وخو په طلبان نظر تم چې نن کم تقسیم ما کړل دی کنه تمر قربانیان شوی دي انتهایی خوندور تقسیم شوی دی مزیدار تقسیم شوی دی او دا د تقسیم مطابق چې چاته دغه وخه رسیدلې د خاص کر په دوه په اولی سر زدایم چې را د دغه سخی کوم وخه موږ ور کړی دا وای چورته لګي هغه ډیر په بهترین طریقې سره د مطلب خلکو ته رسیدلې وي او زما په خیال چې چاته رسیدلې د نو اغي به دا وي چې واقعي خوندور وخه چې د تاسو موږ ته را لګلې څنګه فضل خان اوستا تر دې وچې د کته دا وای چې ما 2 کیلو راټول کړل دا مرګ نو بوټي پکې وکړو بوټي پکې نو
2: وکړ ما تاسو ته دینه پہلا واځي کړ ډاکټر صاحب چې کوم د غریب ایسو رسیدا یقین ساته هم زما په ذهن هم دار لچر دا یو ډیری کې چې کوم دی لکه ډیر زیات سره وغه چولې نو هغه می تر سو پورې چې مشاپور کې چولې
0: ګوره خو سید خو ته دا خبره کې چې ما 2 کیلو ورچو نو ګوره ته چې ما سلوي شاپور ورګو ته ایسه دا نو پیسې کې سلوي شاپور ته څنګه ورګیا
2: دوی سی وی کنه
0: ډاکټر یره دوی دی وی کنه نو اوس په 200 کې ته سلوي شاپور څنګه ورګیا اتیا کیلو خدا وغه شولا
2: صرف وہ نو دی کی چکم دے اڈو کے مو
3: دی کی واس کا ہوا
0: خدا وے چلے کا ٹول گڑ وڑیا دیتا
2: گڑ وڑ کنا ولتے سے صرف سر کی دو
0: کلو ما بوٹے ور چون نو بوٹے ہے مجھ بوٹے
2: مطلب بوٹے
0: شکل ممن نو می دے ارج شکل ممن ما تو ير فضل خان تے سلام مو سڑے در لڈیر گڑ وڑ کو مال مو کو تسنی دی ویلیا
2: نا نا تو گڑ وڑی دو خبر ہے نا
0: بولے تے دروغ ویلی کنا
2: زدا روغ نا تے خبر پوئی کی نا ما دا تے پہلے تے پیک دم
0: ما تے خبر نو پوئی تے خبر کی ولا کر چکر تم لاڑ شدا مو
2: گڑ گاڑو زم نے چکر لا
0: چکر دا بوزن بلال جانی بوزن
2: سر بوزن
0: خبره ده ورک لگ دی بلال جانی نه بوزن نه
2: دادم کی دی جلال نه جو اصل کی ما چکم ډیره یې خو د سره وخی اپیلو واز غدی سیټ د می بلې خو او ور سره می خواته اډو کی چکم دی هغه بلې خو هغه اډو کی او داله سکه ما ور سره اډو کی چکم دی د خپل چکم زمونږ د خور خورننه او د غي سو کنه هغه نه می مور سره اډو کی راو غستل هغه می مور سره غریب ول ورک مې بداو ورک چیزی خبیا می چکم دی یو د سیو دومره وند کی دی چکه بوي پاغه دی چی کی می خزه تمیل ملدی کی چکم دی ځان ل چکم غوخه تاخلی هغه لري کو دا بقیا دل تما تکی دا
1: هغه ځان له یو دومره غونده کې غوخه واغستله او بس هغه سید تکړه او هغه د خور خورننی او چې کومه زمون خپله ایسوا هغې ته مون ختمه چې هغې ته مون ختمه مکمل تالا ترغې کړه بس ختمه مې کړله نو چې کله مې اے ټو زیډ هر څه ختم کړل دغه ټیم کې به تقریبا یاره کم سې کم جنینی دوه نیمې درې بجې به وي او چې کله هغه هر څه لاړل ووتل ما شاپر هم بهر وایستلې چونکې ښکته زمونږ یو دس پندره بیس کواټر دي هغې کې ما په خپله باندې ورکړلې یو وړلې بیا چې کوم دی راغله موکټ کې څنګه سم لاستم د سملاستو سره ته پتا نه وایي یاره مطلب زه اوده هم وګئی هم
3: وګور اوده شوی تاریخ چې پلانکی زه کې مو ډنګری زه کې مو تاته دا باندې کړی دا چې نن وګور اوده شوی دی د ټیک ټاک خوب ته تاته
2: زه یو کې ته خوب مې وګور خوب یې کړی دی ځکه چې ته ماته ډیر دروغ ویلې
1: ولی
2: د ماتوی د درځم وبدای درلم په پوه وخت کې
1: یو ګنده خو مې کړی یو ګنده
2: دا نه بعد زه دوه ګنټه تل نه سم هغه نه بعد امرانو بیره ترنګ مونږ کو چې دل ترانم به تاسو را لاړم دا غینه باندې دا اوس چې تارا تویل رنگ ورته کو نو دا رنگ ورته مو کو
1: ته مار رنگ مې ته کو تا ونه ویل چې ډاکټر صاحب راغلی
2: نو بالکل دا تر راغلی
1: نو تا ونه ویل
2: تا لا ویل زلا کور کې ما
1: هغه
2: ټیم کې چې زه کور کوم تا جوړ
1: کړه دا نه مې ته کې ته دا کوم چې مطلب ستړې شو ما او بیا کمره ډیره زیاته خسته یخه و نن چون کې بجلی بالکل تل نه ده
3: ماشاءالله ماشاءالله
1: بجلی بالکل بدغه باندې و
3: پیک باندې و
1: پیک باندې و
3: کمره ډیره تر اورلاندې وتی مطلب
1: بس صرف سم لاسته مو سم لاسته دوه زره چې کوم دې مکمل بس بیا
3: پلاس
1: مو ځان نه مو پوي شه یو ګنټه خو مې وکړلو 4 بجې بیا را پاسې دم بیا سیب لاله مو چې سیب لاله مو تقریبا دونی مو ګنټو کې مې نمبر را للې نو هغه چې کوم دې خپل کار وې
3: بده کړې کنه کو تا خو سد مرګران جامت نه خرش خروش دېستا
1: زما خو خرش خروش دې خو لکه حساب کتاب ډیرو
3: خ خ خ مسلې دې لکه خو پالش مالش دې کولو ځان دې فرش کولو
2: پالش هم کو بل دا خبره جو وختې جوړول مخ کې کفایت شان لکه چین شي اوس کفایت شان شو
3: بالکل فل نه بالکل فل نه خا د چټیانو په والي سره خو فضل خان اورال چې کوم چټیانې دې نو سوې چې مطلب اورال خلکو جوړ
1: اورال ډاکټر صاحب ګورنمنت سایت چکم دی هغه درې ورځې چټیانې ورګړې دي
3: نو هفته اتوار خاصم چټی دنو
2: درې ورځې چټیانې ورګړې دي هفته اتوار دغه چټی
3: دي پینځه ورځې د پیر ورځې نه بچنه مطلب روټین ورځې نه پیر ورځې نه شروع کیږي نو
1: چې کوم دی هر اداره
3: کوي تاسو د لاکی سو پوزیشن دی خلک سو استاد ولکې نو مقصد د خلک ته چې مطلب چکر باندې بت زړ کولر به مطلب اکثر دغه بس تړلې روان بو چکر لګا نه
1: دا صرف زمونږ د علاقې نه نه دي دنیا خلکو زین نه
3: زیات خا خا خا هر زین رواني
1: هر زین زی چې کوم دی
3: آیا اوس مغه د زړ کولر ولا خبر شته مطلب خلک د چې مطلب چکر ل روان وي یا مطلب انګار پټي والے بو یو شان جوړي به کړو
1: لکانو د اختر کې خوزه کنه چې پټرول ورته ډیر ګران کړی دي نو دې د وجه نه چې کوم دی مشکله ده
3: که څه من چایه خلک غوزي بیا هم د پټرول به وجود نه
2: بالکل بیا به مزي خلک ځکه چې هغه لګ
3: ته د یو خبر سره مته پاک نه کېدل څنګه جیو سره یا
2: نه نظر ته اوس خبره کوم کنه چې سټه ما
3: د سره د پټرول غم د سره ده کنه
2: د کرونا کې چې لګ ډاون لګیدل واغه ټیم کې بم خلک لا
1: لګ ډاون کې پټرول ارزانو
2: نه نه پټرول خبره نه سختي درته یادوم
3: وا وا وا
2: سونه سختي وا او پای کې بم خلک لنو هغه سوچ وکړو چې دا خو پټرول سره ګران دي نور خو ازادي ده
3: وا وا وا ته څه چې دا وخه چې د فرجونو کې دل پکار ده کنه بهر تمره وستل پکار ده خلکو ور کول پکار ده
1: اصل کې کدی په فرجونو کې کیم دي ډاکټر صاحب نو ګرمي دومره سیوا ګرمي ده کنه یقین شته چې دا به زیات نه زیات کم ده یوې هفته پورې دا نه پاتې کیږي بهتره خبره ده چې دغه چې سومرم وخی دي تر دې پورې چې چا سره مطلب پرچ کی خي وي یا داسې وي خي وي دا لسکه اوس مدا وورې دل وی چې را اور ډیر زیات نور ډیر زیات تیز دی نو وی چې را وچو به دې دل او بګه وخه وچو
3: کور کې ته ویلی
1: نه نه وای لکه او
3: خلک نه خو اوس نه نو ډیر خلک د پخوان نه د وخه وچي
1: پخوان به ویل خو لکه جمی کې غنو
3: وچي ډیر بازه بازه خلک ګوره دامه ورچ لکه وخه وچي لکه هغه کو فریج یو کو فریج نه بازه بازه خلک وچي
2: دا وچي را فریج نه وی او به موچي
3: به موچي غي وچي
2: دغه خپل
3: بیل خو دی غي دغه بیل خو دی دامه ور مونږ چرته نه وکړ خو البته دا هم چې لکه بازه بازه خلک دا وي
2: ما نه زګه زای کې نه نه ما نه نه کړ خو ما باندې چا خوړل
3: ما له زنانه را وډی مو ما له را وډی خو لکه حقیقت ته ما نه خوړل دا نه تم زګه زما لکه مطلب دار چې هغه تازه وخت دزله نه کیږي نو مطلب دار کې کو چې شنو هغه به څنګه خو نو ما د غټ اختر لکه دانه نن نه ورځ اوس باندې ورځ وخت د بدا چې او خړه ټیک د کو نه بده پرواز نه کوم زه ما سبزي انتظار دې سبزي خور غونته کې میار ویجیټیرین یم ګزور دی زه هغه ډیر زیاته مواد مل چې دنه دام لکه دنه ویجیټیرین
2: دی خور يم دا
3: دا لغور وې دا نه وې دا لغوري میا سب لم چې دا جدا ډېر غوري ولکه زه دا يم چې لکه بیا مموسم کوټیا کې ډېر جات کنه دا ډېر ډېر جات دي غوسه به ډېر جات کې ما دې د غوسو په ده کنه
2: ها دماغ مې ته
3: دماغ دې بیا کار نه کنه زه دا يم چې لکه واقعي تاله پکا سویټي زمون आवाज اوري وي چې ڈاکٹر بھائی اس کو ارچا کرا سولر سسٹم دیکھو سوئٹ ارچا کر سوچ دیں لکھا سوچو کہ گنا منگ چوکو نہ منگ دے گھر قربانی کی تو مانی ماتا مینیجر سے بھی عزیز چکری تا سکل دا شاپر ڈالے گی گنم نتا ب تقریباً تو نبے شاپر ڈالے گی نبے کسان اگر شماری ہوں اور تو یقین کہ اگی التا ستسی شاپر التا اوڑی ہوئی او ماته چې کم از کم مزید مونږ ته مونږ ته جده نو 23 شاپرو مزید مرات ضرورت ته ما دا ویلی مله ست سیوړي کې دې دې کې واپس اسامه ته لامه دی مسامه ور سره تل ملګورا مل بخپل لاس باندې ورکا مل یو کس ته دو دو ملو نشي مل دې کوشش وکړي چې د سنه مطلب خلک به بار روزي ته بار ورکه مل کور په کور ورکه به تر وي نو ماته ماته مور ته دول مل کې پاتې شنو بر اوري بدل ته په خور کې خلک مل غیر بور کو زموږ کم سټاف والے دی غیر بور کو دې مرد ویلی اگر اوس اسامه رنګ اتا بیل مونږ لیکو اسامه را بزرنګ کو ماته وي ور ډاکټر سره بلل د خنورم کمه راځي ودي سه بس کو خلک بس روان مل خپیر او باز بس دے مل ته زګي مل اوس خودی نور مونږ شو کول جنور بس دا ما ته پته چې دغه دغه لګه خو زین کې زما دانو چې دمر به خلک دنه مطلب قربانی ورکړي قربانی نه ورکړي لکه د دې په زین کې داري جنن سبار چا دنه سولر لګولې ډیر د خلک شته دي چې دا یې کوي کینو
4: کې ساته چې وړه شمسی مور کر نشته دا بیا ساته ما ببوزي ته اوس ما داسې خلک لیدلې دي چې ما ببوزو د ناس فی داله سکه د ببوزي وس نه چې ځان له د غتینه ببوزه جوړ کړي هغه ځان ته وخی داسې خلک بګشته نو په کار دا چې د جنو ڈکی دو یا چکم گزر ڈکی دل دی دیپ بجائے چکم دے دگا وخی دگا چکم دے پگا غریبانہ نو خل کو بائیں تقسیم کی زکا چی دی کی اکثر لا مطلب ماتا استا ابل اور زم زما په خیال خبر او چی مونږ اسپیتال کې ناسو ډاکټر صاحب ته بیمار کې ناسو هغه بیمار دا خبر او کړل چې کله هغه خپل علاج سره ورسونو په پاسېدو کې هغه خبر او کړل او هغه ډاکټر صاحب ته چیرې ډاکټر صاحب پریز به میسي وي نو د پریز سره په دویم الفاظ دا هغه دو چیرې ګوره وسو اختر را روان دي او مونږ غوخه صرف او صرف کال کې په دغه غټ اختر په ورځ باندې غرو دا روانه چرته بند نه کی نو ما زان سرا آغا ٹیم ہم پزڑے کی سوجو کو شیر داسی خلق اسم شتا چی اگی غٹا کو خوا اگر صرف اور صرف کال کی یعنی یو زل اگر پغٹ اختر کی خوری
3: بالکل
4: بکار دادا چی دگا اور دن کو دا چی سمرم اثر رسوخ خلق دے او دی دا قربانیاں نکڑی نو پکار دای چی دگا قربانیاں نو دگا قربانیاں نو وخی دا چی کم نیم پدا غریب خلق کی تقسیم
3: بالکل ہم دسی دا گرانو در نو خوگو منوالو دل یو اختر دا خوشالو بدا مکوان تاسو دا پاکستان دا مختلف ریڈیو سٹیشن زمان آواز ہو رہی دا بلوچستان سمر مخلق زمان غک زمان آواز ہو رہی اگی تم دا لوی اختر لوی خوشالی مو ډیر ډیر زیات مبارک شه تاسو مونږ سره د اختر مبارکي کول شي جی مونږ ته به کال درامه لوي زما د سټوډیو د لایف کال نمبر 0312 88 88 150 ګورو لګ معلومات کو فضل خان لایف کال زغلو چې قرباني سمره خلکو کړي د معلومات داخلو لګ شماره ځان سره اجمل خو خیدا ګورو چې مطلب رسوم سمره کسانو جدن قربانیاں کړي دي لایف کال ملاول د بار زما د سټوډیو د لایف کال نمبر 0312 88 88 150 دا پروګرام لایو ری د اختر د خوشالو په دغه مکمانی مونږ چې د تاسو سره راغلی یو او در سره مزید خبره درې کو خو د فضل او د اجمل نه مدات پوسم کو چې د چکر د بار دغه سه پلانینګ دی سبا د خیر سه دوی پلانینګ دام کړی چیرې سهار نه بجدن مطلب دا چې په چکر باندې بجدن دوی د خیر سره روزي نو ګورو چې کیږي جی لایف کالر 0312 سلور زل اتا یو پینز سفر یو زل بیام ندر آوائل غوالا ما سوکم چه مونسر لائف خبری کولو غواری مونتا دا احساس را کولو غواری چه آیا تاسو قربانی کردی دا کنو قربانی مونتا کردی کنو قربانی مونتا کردی نو چا در کرا وخرا اوڑی دا کنو در اوڑی کنو چری چا وخرا اوڑی دا نو سر پاگا چچڑی نچلی را اوڑی دی کنو اسا بوٹے بوٹے وخیم پکر را اوڑی دا او آیا تاسو دا غید وخی نمتمینه چه کمی را اوڑی دا سفر دری او دوا سلور زل اتا وخی ورپسی یو پینز سفر وخی دی نمبر بانی مونگ دا کال لاملو کئی دا اختر در بانی مونگ سرا خپل آواز شریکی اختر مو ډیر زیات مبارک شه د تهذیب ریډیو نیټورک سومرم او دن کی دغه هم ډیر زیات سلامونه د زمونږ کوم د بلوچستان د کوټا د ریډیو لیسنر دی ایته هم ډیر زیات مبارک باد ته مې جی او د دې سره سره جن ګورچ مست د لایف کو در در تک د بار 0312 88 88 312 88 88 150 د لایف کال د لارې مونږ سره د شرکت کول دوباره د سټوډیو د لایف کال نمبر
5: ماتا جنان وایا
3: 0312 88 88 150

0: Greedy rim
1: څنګه کسانو
2: یسی په کیسوی
1: نو کس یو زوما
2: یو د خزا وا
1: یو م خزا وا یو م
2: رو د اجی خ نو سره بل بل بم سوکی بګی
0: دی دی به د سلورو یسو غو خبر دی
2: د یو د اجی خ نو ولې دی بل ورندار چې د ماتو ګور ولې
1: سیدا کنا
2: سړی سد نه کړی
1: سیدا وای سی
2: دا بل سې کړی دا
1: وای سی شوی
2: دا بل ورندار سړی
1: واو کړم دا ورندار نه اوسم درد کو ما یو کس سروے خپل سخی چې مې غیستو هغه سره مې یو کس بل سروے واغیستو ګرځیدو را ګرځیدو او چیروی دا کس را شل زر روپے گٹ را کوي سو
2: دا خپل کسانی دا خپل کسانی ګور تایم دوګه کړه په دې
1: او بل خپل کسانی مونږ ته غیستو
2: اته خپل کسان دی ګټ وګورا دی باندې په ټیک ټاک باندې دنیا ویډیو ګان دې ما ته
1: نه چې زه سروے والما
2: ما چیلې نیولې ما چیلې لاس کې نیولې او دا فضل ما په زړه ته ضرور را پسوی ورکه در دوی الګه کو بس په 15000 پر کی کی مال را کا
0: او زه ولې
2: دا وګور را اوس
1: خپل وی خرڅول ما نه کنا ما خو نه خرڅول
0: سره نه غلی منډیا
2: دا دا ګرمۍ دا دا نورا
1: ما خو نه خرڅول کنا مو خو اغستې ساره
0: یوسی تعالی نه کول تعالی
1: دا دا ریخه کول سي
0: خلا تور هغه تور غويږي
1: د تور غوي زمونږ د تور غوي
0: 15 کیلو دي زمونږ غازي تور غوي رخي نه 100 روپۍ
1: نه مړا
0: تور غوي جتا 100 روپۍ
1: نه زیات خاطر
2: ما په دې غوي کې دا کومنګ لاغسه بده کوم شاه زمان ګورځان له پیسې اغستې پستر ګستر وګ ګور 15000 روپۍ وستي دا نه نن ما تاسو په زمان بده خپل لاس لیکلی چې مری له 10000 الګ کړو د څو تلاس نیولې سي ناجل ورته کړی چې کم غل مور دې به ورته کړو چې لزر مال به لیکه پکې د څه کار وسر کړم دا ما دنه د څه خاص کو 15000 حقیقت نه مغنن راغلو زما بده کې 15000 روپۍ ودا کیږي زما کمیشن کیږي وي او دا به بیل راکې
0: او دا خان ما واغې سبد به مې ورسره وکړل
2: نه نه نه نه په ما دا دا به ما نه
1: کړو روان زلر ته نه
2: روان زلر ته زوین روان زین په منډي ته زب په خپل
1: صحیح دا

0: Khandar Bar Restaurant Ambar Interchange Sawabe. The Managing Director Shah Saif, Iftihar Saif or the RJ Arshad Iqbal Latrafna. Tool Minawaluta, the Ghat Akhtar Ghati Khushale, Diri Diri Mubarak Shah. Khandar Bar Restaurant Pa. The two tarikh pore bandwi. او په تین تاریخ په دوباره اوپننګ کوي د بهترینو او ذائقه‌دارو خوراکونو واحد مرکز خان دربار ریسټورنت امبار انټرچینج سوابی موبایل نمبر دی 0336 30 34 636.
1: آپ سب کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں.
0: Saad International Travel and Tours. Saad International Travel and Tours la tarafna. Tool minawalu ta dalwi akhtar, lui khushale dere dere mubarak sha. Saad Travel and Tours, Abdurrahman Plaza, Sawabi. Mungsar da umre, da har kisim package, aw da har kisim airline da ticketun la para. Khapazi muware awtimaat sara, rabita ukde. CEO, Shahid Khan. Mobile number, 0300-9828-629.
1: Eid aur hum aapke saath saath.
2: Mubarak Eid Mubarak.
0: Sharjah Jewelers Meena Bazaar Tupi. The Sharjah Jewelers Meena Bazaar Tupi. The Irfan Hassan aur Basir Hassan Lokwana. Tool Minawalu ta da ghat akhtar ghat khushale deri deri mubarak sha. Da dida zib kalu wahid markaz. Da quality aur wazan zimware sara. Kali ka tayar bhi aur ko pa order jodawal gwaade. No pata yaad saate. Sharjah Jewelers Meena Bazaar Tupi.
3: अरे कसाई आ गया, कसाई कसाई आ गया.
4: अरे ओ सांबा, कितने बकरे हैं.
5: बकरा

امید کوم درب نه چې څنګه می خوشاله سوکاله بریخي وي ما غزي به خوشاله سوکاله وي د خپل برخه خوشاله به عمر جمع کړی وي او جا په میلو کې ډېر پیسې را جمع کړی وي هاي هاي سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں تل میرا والا ناسم لاسر باندې ردو بیگارون کې لګیا دی یادار میں اگر کم جی ولاڑ دی بسر ہدا تو کی جی ادے وقت کی دفاع تر سر گئی دین علاوہ دنیا بھی اگر کم جی پسنس کی بدی اختر کی ولاڑ دی جی او دے ایئرپورٹ سے اگر کم جی پہوا کے دفاع تر سر گئی او بیا دمنگ والا دمنگ والا جی پولیس والا دمنگ پولیس والا رونا غیم نا کیلا گولی دی جی او بیا دا پدنگ دنگ غرو کی چھو اسی گی دا خیبر اگا از مری ندی کما ایب سی اگا خکلی خکلی زوانان او دین ایلاو جی ایسا ای آئی بیو سم رحم ڈیپینس شده کنا تاسو ٹولو تا دے دا آر جیر شد اقبال ما نروال دا اڑخا دا غٹ اختر دا غٹ خوشالای دیر دیر دیر بلکی دا دا دا دیر دیر مبارک شی اللہ دے ساسو پجوان کی خیر و برکات وا چاہی بالکل مینوالو کم کسان چې رنځوران دي بیماران دي ناجوړ دي او بیمارتیا سره مخامختیا کوي دغې د پاره کوم چې الله رب العزت دې د خپل خلې لاړې دارو کې او د خپل منګي وبدې چې کم دې دارو شي الله رب العزت دې تاسو لا په خپل کټ پوزي باندې چې کم دې شفای کامله درکې امین دین علاوه چا چې دنیا نه سفر کړی دی رحلت کړی دی مطلب دا دی هغه بل دنیا ته چې کم دې هغه تلی دي د خیر اندغې د پاره دغه دعاګانې کوم چې الله رب العزت دې دا غی قبر مبارک چې کوم دې دا دې د نور نه ډکی د رڼاګانو نه ډکی او الله رب العزت ولا غ جهان چې کوم دې نو ډیر خسته کې او لواحقین ولدي الله رب العزت چې کوم دې صبر جمیل ورکی امین امین والو د چا بنن برده وجی غی توان چې هپی برده ټو یو او دا سره ډیر کلونه تاسو په ژوند کې خدای سره د خوشو کالو راولي د دې نه لنن خولي خولي ماشومان یا ماشومان

0: الله دې زمونږ د مولوي صاحب خاط آباد لري محمد حبیب صاحب چې یقین ساته دې کوم مینا محبت مونږ سره پالي نو زه په الفاظو کې نشم ویلې او الله دې ول ډېر عمر او ژوند ورکي او دا چې زمونږ د ده د یارې بیا دا بي جي ایم هم داسې درس کې نه شو ورکولې
1: ٹپے
0: بہت
1: ٹپے بہت

0: ا بیمار ده بالکل دعاګانې بہت
1: الله نصیحت ورکړي چې دور خلی الله مخلوق خدمت کوي غي له کومې څه جوړ کوي دعاګانې کوي
0: بالکل
1: موږ هم په دعاګانو کې یاد دي نو مالک ته کال ملاو شن تاسو ته غي ته بیا دې ټول اورېدونکي ته به هم تاره چې وایي هغه بل رور زموږ الله دې ولا جنت فردوس ورکړي
0: امين
1: بیا چې هغه د انورزاده ورچون بیا هغه پسې مې ډېر وړه خفه بیا مې کال په دې هم نه کوم
0: بالکل خپل
1: ورونو په شان سره بیان ازاد شي
0: بالکل همدا دا
1: او زما تاسو په کو چې ما به کار نه کوم تاسو په کو نه غي له نو د خدای خیر کې ولې خدای غړي عمر خسته
0: امين امين ثم امين بس زما خوږی خور داسې چل چې زمونږ د 94 مثال خو د یو کور دی دی کې مونږ ټول رونه خويندې راجمع یو د خیر او یو پیملی یو
1: موږ په خوشحالي کو پروګرامونه خو اورم دراز هغه دوره غغنی د شپې خور پروګرام اورم
0: صحیح صحیح اوس نن خو داسې ښکلی شان ټپې وکړه ځکه چې ستا ټپې هم یادې شوي دي
1: جدائے او بلتا نغرنا کغرنا پجڑا کرنو شاباس پماشا او چه پخپو پخپو لالا یمان
0: دیر خواه
1: او چه خوی

0: ډیر ښه
1: او خدای په دازي په دازي کدي پر شما رنگور زدلیم او دا خپلو پولو را کوینا او زما دزله نه ماشوم خوځې چې په جلا شي او مور خواک خواتن
0: ډیر ښه ډیر ښه.

0: او زړه مې په دې نو په دې خبره خوشي چې خایسته او بدرنګ بتولا ته ټول خار لوینا
1: ډېر ښه ډېر ښه.

0: ډیر مننه سارا، مننه، خوشاله اوسه او ډیر ژوند ته غواړم. الله دې سر مسر تورو. او داسې خو سوال نه پیدا کیږي چې موږ خپلې خویندې رکو څنګه چې ته وایي چې موږ ته یاد وي، نو دکسې موږ ته ګورم دا خپلې خویندې یاد دي، دا خبره نشته. ډیر ډیر مننه کو سارا خور خوجی، زمونږ ډیر سینیئر کالر هم ده، خو غوږ بل الله رب العزت ورکړی دی، ډیر خوږ آواز هم او کله هم چې راغلی دا د خپل ورورولای او د خورولای دعوې چې کوم دی په دعوې سره کړی ده. ډیره مننه کوو سارا خور، الله دې خوشحاله کړه، الله دې سر مسر تورو. په لاین ګورو چې موږ سره څوک دی. السلام علیکم.
1: خلق به هسې اختر ته خوشحالیږي، زه وایم روغ صحت نشته دی اختر بل.
0: ډیر ښه دی، ډیر ښه.
1: زما وعلیکم السلام، پر خولی پروگرام کے ارشد اقبال صاحب

0: نه د چاوري دا دنیا د ځان سره نه د چاوري پاتې شوی د غریب هم له نوابه
1: ډېر
0: خاولي او دا دنیا خو یو لوبه تماشا ده الله وای دا دنیا خو یو لوبه تماشا ده الله وای دومره ځان ور پورې متړه ګلابه
1: ډېر
0: خاولي او هم د دین ته دشا کړي هم قران ته هم د دین ته دشا کړي هم قران ته اوسګار نشو د شباب او له شرابه
1: چاولي ډېر
0: مننه او شاعری ته ستا عجزه هله ما شاعري وي شعر ته به پام کوی وي شاعری ته عجزه هله ما شاعري وي شو ټول د قراب دا زما د طرفه تاسو ته او ټولو مینوالو ته ډالۍ ده او اوس به زه یو څو کسانو ته سلامونه او د اختر مبارکي ولېږم زما د طرفه میا صاحب ته او دغه ملنګ شاه ملنګ ته اسماعیل ټیلر صاحب ته او الله پاک دې بیمار سرتاج صاحب ته الله پاک دې مطلب دې عمر او صحت ژوند ورکړي
1: امين امين
0: او اسماعیل ټیلر صاحب نور رحمان د باجا او حارث ته پیر پنځیر د ټول ته زما د طرف ډېر د مینې او
1: د قدس سلام
0: وعليكم دوه سلامونه سره د اختر د مبارکه
1: ډېر ډېر
0: او شهید اقبال صاحب د ټیم درا کوله یو جهان مننه په الله ګران شي
1: اوکې جی الله پامان الله پامان بالکل مینوالو پلان باندې تاسو یو شمیر کال روان دی لیاقت رشید جس منګ سره راغله هری پور نه دا ډیر ډیر مننه کوو ډیر زیات شکریا ادا کوو او جعفر شاه بابا چې منګ اوري جی خوشحال بابا مزار کې لغې پلان ګورو چې السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو
1: هاو ار یو خوشحال بابا مزار کے السلام علیکم

0: ساتل پکار د خپل کشرم او بس اختر خوشالی دا یو بل خیال وساته یو بل نه خپن شي
1: جی جی
0: شان خور خپن شي شان رور خپن شي او ډیر مننه بس تاسو ډیر شکریا
1: یو نړی مننه خوشاله اوسې والله ګران شي یو نړی مننه کو خوشاله اوسې جی بالکل دم سره مینوالو الف خان الف خان رسخت واغستې ده زه به هم رسخت اخلم دا یو لغون دی میسج ورکوم چې د بده مرغه رده د اختر واو بیا هم نن دی بجلی سره ډیر انک مچولی وشو ډیر ظلم زیاته څنګه چې لیاقت رشید اجز صاحب چې کوم دن په خپل شاعرۍ کې وې یاره ټوپای کې سوره ماشو ډزولې منو لا تر اوسه پورې خپل مخ ګروم نو زما چې دا زمونږ په مخ باندې غټې غټې سپېډې دي زمونږ پیداوار زمونږ د دې سوابۍ پیداوار او افسوس دا دی چې مونږ بیا هم چې کوم دی نو د سمندر په غاړه د سیند په غاړه ناست یو بیا هم د تندې نمرونو دا زمونږ دپاره چې کوم دی نو ډیره د خفګان خبره ده او مطلب دا دی چې انسان ته په خفګان میلاویږي مینوالو ستاسو کالز هم را روان دي خو د بده مرغه چې کوم دی نو میلمانه دي او زما کوشش دا دی چې زمونږ چې کوم دی عقب جدون به کینی دی نه بعد هغوی به تاسو سره پروګرام چې کوم دی مخ پر وړاندې بیایي خو زه تاسو یو خبره کوم مینوالو چې نن رز لړه لومبی رز د اختر لاړه خلکو قربانۍ هم وکړي کوشش تا وکړي چې خپل حقدار ته خپل حق ورسوي دا قرباني دا دې ته یقین وساته چې د کال نه خلک انتظار کوي زمونږ داسې غریبانان رونه چې هغوی په کال کې غوښه نه ویني او هغوی دې قربانۍ دې غوښې ته انتظار کوي ځکه چې غوښه خو اخیستل هم نن سبا بازار کې ډېره مشکله ده یو سړی پوره میاشت مزدور وکړي نه د بجلی بل نه شي ګټلی نو غوښه به د کوم ځای نه خوري هغه غریب به دا اوړه د کوم ځای نه راړي دا چای او پتی به د کوم ځای نه راړي انور غټ خوراکونه خو پرېږده خو دا غنم او دا اوړه چې کوم دی دا خو د وخت ضرورت دی دې نه بغیر خو په یو حالات کې نه تیریږي زه تاسو ته مینوالو دا یو خبره کوم چې دغه چې کوم ژوند دی کومه زندگی ده دا په ښه طریقه باندې تیرول پکار دی او کوشش پکار دی چې د زړونو نه مونږ یو بل ته دا بغض لري کو دا حسد لري کو دا کینه لري کو او په دې زړه کې زرغونه وکړو د مینې د محبت او د یووالي ځکه چې دا ژوند قسم په الله چې دومره مختصر دی چې دا پته نه لګي چې بیا به د هر جرشد اقبال مانیروال غږ تاسو واورئ او که وابه نه اورئ دغه ژوند دی دغه زندگی د الله دې تاسو له هم ژوند درکړي الله دې مونږ له هم ژوند راکړي او الله تعالی دې مونږه تاسو ټول چې کوم دی د حادثاتو نه وساتي او دغه یو سوال په دې ډېره بختوره شپه باندې د خپل رب نه د خپل پروردیګار نه کوم چې یا الله ته مونږ سره د رحم معامله وکړي د انصاف نه ځکه چې په انصاف کې مونږ ډېر پاتې راغلي یو ډېر ګناهګار یو خو ته په مونږ باندې خپل خصوصي رحم وکړي او خدایا څومره هم زما په چاپیرچل کې چې دشمنۍ دي تربګنۍ دي یا الله پاک دا ټولې چې کوم دی نو په دوستو کې بدلې کې خدایا دا دشمنۍ ختم کې زمونږ د دې چاپیرچل نه دا زهر چې کوم دی چې زما ګلالي کوم مرګ باندې مري نو الله دې مونږ د دغې نه وساتي او الله دې زمونږ په دې سیمه باندې امن راولي الله دې زمونږ په دې سیمه باندې اتفاق راولي اتحاد دې راولي او یووالی دې راولي مینه دې راولي محبت دې راولي دغه زمونږ دعاګانې دي د خپل چاپیرچل د پاره د خپل ولس د پاره او زه تاسو ته یو خبره کوم مینوالو چې معافی کې پهل وکړي الله ته به ډېر نږدې شي بعضې معاملات چې کوم دی دا په الله باندې پرېږدئ کوم ځای چې تاسو د یو څیز تپوس کولی شئ او هلته بیا هم تاسو تپوس نه کوي او تاسو یې په الله پرېږدئ نو زما سوره خیال دی الله ډېر لوی ذات دی هغه ډېر بهترین فیصله کوونکی ذات دی نو پرېږې دی په الله یې پرېږدئ او بس دا دشمنو دا زهر چې کوم دی دا د خپلو بچو ته مه منتقل کوئ ځکه چې زمونږ د پښتنو دشمنۍ خو داسې دشمنۍ دی چې هغه بیا نسل در نسل شي پای کې زما ګلالی د تعلیم نه پاتې شي، زما بچی چې کم نه تعلیم نه محرومه پاتې شي، د هغوی په لاسو کې ټوپکې راشي او بیا هغوی په داسې کندو په ګړنګونو باندې سر شي چې یقین وساتئ د هغه ځای نه واپسي ډېره ګرانه شي. نو ځوان د چا چې هم دشمنی دي کوشش دا وکئ چې دا په روغو کې بدلې کوي. خاص کر زمونږ چې کوم د اصلاحي جرګې مشران دي، امتیاز خان ته هم وایم، زمونږ چې کوم ایم پی ایم این اے دي، منسٹران صاحبان دي، ناظمان دي، کونسلران دي، د ټولو تمام او بیا په چاپیر چل کې عام ولس چې ستاسو په جام ګاونډ کې چا هم جګړه وکړه، کوشش وکړئ چې هغه ټایم سره میلاو کوي او د زړونو نه ولاغه نفرت ختم کوي. که کله مونږ داسې وکړو نو قسم دی که په ګولای باندې مړې وشي، خو مونږ ګورې اکثر نوکان جنګو. مینوالو زمانه بعد چې کوم دی زمونږ ډېر خوږ ژبې آر جی دی، په ما ډېر ګران دی، زمونږ ډېر خوږ کشر دی، نیازبین کشر دی، الله دې خاد آباد لري. مونږ سره په ټیکنیکل سایډ باندې مرستیال هم دی او نن زما کوشش دا و چې د دې نه بعد چې کوم دی نو پروګرام هغه وکړي، ځکه چې مونږ ته خو مېلمانه ناست دي او دوی له به ټایم ورکول غواړي خامخا. نو زه تاسو ته دا وایم چې دا خپل ژوند دا د اختر ډومبی را ځوه سبا به دویمه شي سهار له انشاءالله، بلکې بس شروع کېدو والله ده څه شیبو بعد دا ده چې دا عهد وکړي، دا وعده وکړي زمونږ چې کوم راتلونکی سباون دی الله درڼاګان وکړو دی کې به مونږ ختمو. ګوره هیڅ هم نه جوړېږي، د دې نه قسم په الله که ستې جوړېږي، دغه مختصر شان ژوند دی او زما خو دغه یو آواز دی، دغه یو ناره ده چې الله دې زما د سي ختمې کړي. هر څه به کېږي خو دغه یو ډېر لویه تباهي ده، الله دې زما د سیمې نه منشیات ختم کړي. ځکه زما ډېر ګلالي چې کوم دی نو زه وینم چې هغوی په لاره ګودرۍ خوري او د ګل په شان ځوانان دي، هغوی تباه برباد شو. یقین وساتئ د انسان زړه خپه شي چې هغوی ته وګوري او د انسان په دې زړه باندې چې کوم دی نو ډېر زیات تکلیف راشي. یا پته نشته زه به داسې یم، زما زړه به خپه کېږي خو زه چې ووینم ډېر خپه شم. دغه سوداګرو ته هم وایم کوم چې د دې سیزونو کاروبار کوي، هغوی ته هم دا یو خاص کوم چې خدا را دغه پرېږدئ، دې په ځای د حلالو کوشش وکړئ. ګوره هر انسان ته حلال ملاویږي. ما سره دې وخت کې په سټوډیو کې تشریف پرما کب جدون دی، دا د جدون نه غریب راځي او دلته ناست دی، نو دا د څه د وجې دا حلال روزي ګټي. حلالې ډېرې لارې دي ښه مینوالو، که ټول پروګرام کې زما د خولې سره داسې الفاظ ودایګي شوي چې ستاسو خاطر پرې درون شوي، دواړه لاسونه جوړه کوم، ستاسو نه بخښنه غواړم. انشاءالله تاسو به ما بخښئ، ځکه چې زه انسان یم، غلطي زما نه کېدای شي خو جان بوج کې نه. دا هغه خلکو ډېر خیال ساتئ کوم چې زمونږ سپیشل پرسن دي، کوم چې د ځان خیال نشي ساتلی، هغوی ډېر خیال وساتئ او خپلې د قربانۍ غوښې چې کوم دی خپلو حقدارانو ته ورسوئ. ټیک شو، دا قربانی ګوره ډېر لوی سیز دی او د دې صحیح طریقې سره چې کوم دی نو رسات وکوي، د دې ویش وکوي صحیح طریقې سره، چې الله رب العزت ستاسو قربانی چې کوم دی په خپل بارگاه کې قبول کړي. مینوالو اختر دا رزم بیا یو وار ډېر ډېر مبارک شه، الله دې داسې ډېرې اختر زموږ ساسو په جوان کې راولي. امین سوم امین. مینوالو په دغه دعا سره به اجازه تخلم چې الله رب العزت دې زموږ ساسو په جوان کې اسانتیاګانې راولي او د اسانتیاګانو تقسیمولو توفیق دې راکړي. ډېر شکریا ادا کار الافغان صاحب تیرا کې بجد دې ډېر مننه کوم چې بجې پوری تاسو او تاسو باندې به خپل مینا او محبت چې کوم دې نو شیندي، نو دې له سات ورکې دې تا خپل موجودګۍ احساس ورکې. ٹھیک شه جی، خپه بدیم چې زه ستاسو نه رخصت اخلم، خپه بدیم چې زه ستاسو نه رخصت اخلم او خوشحال بدیم چې د ځان سره زه ستاسو د ټولو محبت اخلم. مینوالو یو وخت مخورئ، دوه وخته مخورئ، خپل بچو دینی او دنیاوی دواړه تعلیم وکړي. دا چې کله دواړه یو ځای شي نو انسان خپلې کورسۍ سره نه انصافي نشي کولی. شپه هم بخیر، سحر هم روښانه، د لوی الله په امان. اینډ لوو یو آل. پاکستان زنده باد، پاک آرمی پاینده باد.

اول دې دومره مینه راکړه چې مغرور دې کړم، اول دې دومره مینه راکړه چې مغرور دې کړم، بیا رانه دومره لری لاړ چې رنځور دې کړم، اول دې دومره مینه راکړه چې مغرور دې کړم، بیا رانه دومره لری لاړ چې رنځور دې کړم، او مازم زمکړې نو حلقو په زړه ولګې دي، مازم زمکړې نو حلقو په زړه ولګې دي، د زړګي درد په جهان کې مشهور دې کړم، د زړګي درد په جهان کې مشهور دې کړم.

زمال خوانا یعنی که دا یعنی که دا عقیب جان لخوانا سم بلا ډیر زیات سلامونه په خپل ځان لو قبول او منظور کیږي زست پتا سبانی سم بلا ډیر زیات ګران ستاسو قدردان ستاسو مهربان آر جی عقیب جان جه دنیا مجی زما ګرانو خوږو درنو مینوالو پروگرام عید اسپیشل میراتھن ٹرانسمیشن بالکل جناب یو نیمه گھنٹه چې کوم دی نو هغه زمونږ ډیر سینئر او زمونږ ډیر خوږ مشر آر جے ارشد اقبال لاله دغه یو نیمه گھنٹه تاسو سره گپ شپ ولګولو ډیر معلوماتي خبرې چې کوم دی هغه تاسو ته مخې ته راوړلې د هغوی د پروګرام نه هغوی د پروګرام چې په خاموشۍ سره اوري که نه نو هله مزه کوي چې ځان له چې کوم دی نو هغه ځان ته د ریډیو لګولی وي او بېغمه خاموش خاموشي وي او کټ کې ورته پروت وي او ریډیو دې ځان ته لګولی وي او د هغوی دغه پروګرام په خاموشۍ سره اوري که نه نو بیا د هغوی د پروګرام بل شانتې مزه وي ولې چې د هغوی د پروګرام نه زده کړه ډېره زیاته کېږي چې نو ډېر ډېر زیات شکریا ادا کوم د ارشد اقبال لالا تر دغه ساعت پورې چې کوم دی هغوی تاسو سره خپل هغه احساسات او خپل هغه جذبات چې کوم دی هغه شریک کړل خو چونکې هغوی سره

لایف کال شاملېږي او په دغه پروګرام کې بس تاسو میسجز هم شاملېږي چې تاسو پروګرام ته بالکل لایف کال کولی شئ په 09382804595 باندې 09382804595 باندې تاسو لایف کال کولی شئ. او به هر حال د میسج د کار خو تاسو آلریډی یاد دی که نه، د میسج زمونږ هغه یو نمبر دی جی په 0319 1517094 باندې تاسو پروګرام ته میسج کولی شئ. ها 0319 1517094. دین علاوه که چېرې تاسو پروګرام ته لایف کال کول غواړئ نو په 09382804595 باندې کولی شئ. زر تر زره مال د خپلې موجودګۍ احساس راکړئ او ماته میسجونه راولېږئ جی چې آیا زمونږ دغه آواز تاسو چرته چرته اورئ، او آیا زمونږ دغه آواز کلیر در روانه که کلیر دی در روانه. زما ګرانو او خوږو درنو مینوالو، مونږ ته میسجونه راولېږئ او د خپلې موجودګۍ احساس

چې ډاکټر ته چې کوم دن وکم سيزونه وي چې دا بخوره دا بنوخره نو غینه فرېست کوي بیا ها زمونږ چې کوم بیماران رونه دي نو غي بم بالکل ټیک ټاک شي ګورا تاسو به خپل صحت ډیر زیات خیال ساتي ها د خپل صحت په ډیر زیات خیال ساتي ګورې روغ صحت چې کوم دی لوی نعمت کوم ګورو کنه موږ د هغه چا ته پوسو کو چاته چې د فالج بیماری دا چاته چې د شوګر بیماری دا د چا چې سترګې شته او نظر پکې نشته د چا چې لاسونه شته خو کار پې نشي کولی د چا چې خپې شته خو ګرځېدل پې نشي کولی نو دا تاسو د هغې خلکو ته پوسو کې چې روغ صحت څومره لوی نعمت دی نو تاسو د خپل صحت ډېر زیات خیال ساتئ ښه زما مینه والو صحیح ده که نه بهر حال پروګرام کې به خبرې ترې کېږي

احمد چې کوم ځای په توربیله کې आवाज اوري او احمد دا چې دې زما یو پروګرام نه قضا کوي ها او دا چې مطلب زما आवाज کټ کیږي یا زما आवाज کې څه مسله دي فورن بده میسج کړی ډیر ایکټیو دی ما ته وایي چې سبا یا بل ځل بتا سره ریډیو ته راځم الله وایي چې دوبای ته دې ځان سره بوځم یلکا Okay.

داسې دا خوب را لګ لګ راتلو داسې کار مې وکړو کنه څنګه ما آرام نه دی کړی کنه زه کلی کې وم او کلی کې بلا ډېر زیات کارونه په سر باندې پراته وو نو ما بیخي آرام نه دی کړی اوس را له خوب راتلو.